Du lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri, och så ringer du på en klocka vid en trädör där, så kommer vi öppna. Och vi har öppet vardagar 9 till 17. Kan du besöka oss eller kan du ringa 0520 34 001. Våran e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25 461 30 Trollhättan. Våran hemsida är radiotrollhattan.se. Där kan du också höra programmen direkt som de sänds. Där kan du också höra programmen i efterhand under Lyssna arkiv under 3 veckor. Bara detta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhättan. Så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sända reklam. Så ska vi hjälpa dig här på dagtid.

Hallå, hallå, det är Radiosmurfen här med ett viktigt meddelande till alla lyssnare av Ring och Önska. Det programmet utgår ett par fredagar eftersom det är klämdag och ledighet. Och då gäller istället följande. Fredag den 1 maj spelar Jonas lite vårsånger och pratar om Valborg och 1 maj. Och fredag den 15 maj har Erik Bondesson ett samtal med Anna Reimers angående målarretriter. Så det kan du lyssna på istället för Ring och Önska. Men sändningstiden är detsamma, fredag klockan 10 med repris söndag klockan 18. Och så kan du förstås lyssna i efterhand på Radio Trollhättans hemsida www.radiotrollhattan.se under länken arkiv. Välkommen!

älskling, du är som en ros, en nyutsprungen skär. Ja, som den vackraste musik, min älskade, du är. Så underbar är du, min vän, och ser så vacker ut. Och älska dig, det ska jag än, när havet sinat ut.

Jag älskar dig, det ska jag än, när jorden ligger död. Min älskling, du är som en ros, en nyutsprungen skär. Ja, som den vackraste musik, min älskling.

Ja, tjenare Daniel som brukar normalt sett vara på spisrelax. Vi har ju lite sommaruppehåll nu, men då fick jag förfrågan av radion. Finns det ingenting mer vi kan göra? Absolut, så ja, det kan vi göra. Vi kan köra någon lördag varje månad, har vi. Så vi kommer överens om att första lördagen varje månad så kommer jag sända ett program som heter DJ Wolfman on the air. Och jag kommer köra vanliga skivor och även mitt eget material som ligger på Wolf Records. Så häng med mig första lördagen varje månad nu, 21.00 till 22.00, med start 4.4. Så häng gärna med, 4.4, 21.00, 22.00. Ha det bäst där ute nu.

Jokboxdags, torsdagar 18.30 till 20.00. 50-tal och 60-talsmusik som presenteras av Åke Johansson med hitlistor och händelser under 50- och 60-talet. Nu kommer jag ändå att sända på lördagar klockan 17 till 18.30 som förut. Men vi söker också sponsorer för att hjälpa oss med sändningarna här. Så vet du ett företag eller om du företräder ett företag, så får du gärna höra av dig till Radio Trollhättan och kan hjälpa oss och sponsra det här nostalgiprogrammet Jokboxdags här, som vi har sänt i nästan 40 år här. Så välkommen att höra av dig och välkommen att lyssna nu på torsdagar här 18.30 och lördagar klockan 17.00.

Hej, Johan på Johan här. Du vet Trollhättans kaxigaste klädbutik för män. Har du inte varit här tidigare så finns vi på Storgatan 39 i det gamla anrika apotekets lokaler. Här hittar du förutom trendiga kläder till bra priser även en helt fantastisk miljö att vandra runt i. Här finns en utställning om gamla apoteket, en lounge i retrostil, provrum tapetserade med allt från husmoder 1932 till FIB-aktuellt 1968. Hos oss hittar du allt från strumpor, kalsonger, jeans och kostymer och som sagt till bra priser. Låt dig inte luras av kristallkronorna och den exklusiva miljön. Vi lovar dig en outstanding klädkollektion, en upplevelse, förstklassig service som inte kostar skjortan. Så kom in och upplev Trollhättans kaxigaste butik för män, Johan Fashion for Men.

För några veckor sedan medverkade Andreas Cederlo och Andreas Lundell, eller Ante som han också kallas, i Skivor till lunch och pratade då om tillgängligheten i kollektivtrafiken när det gäller funktionshindrade personer. Tyvärr var ljudkvaliteten då inte så bra, så därför gör vi om det hela den här veckan. Andreas och Ante kommer till studion i Trollhättan och gästar oss. Så det får du inte missa. Programmet sänds tisdagen den 28 april klockan 12-13.30 med repris fredag den 1 maj samma tid. Och givetvis går det att höra i efterhand också på vår hemsida under länken arkiv. Vi som medverkar, det är förutom Andreas och Ante, Thomas Nilsson och Erik Bondesson. Välkommen!

Hej, Johan på Johan här. Du vet Trollhättans kaxigaste klädbutik för män. Har du inte varit här tidigare så finns vi på Storgatan 39 i det gamla anrika apotekets lokaler. Här hittar du förutom trendiga kläder till bra priser även en helt fantastisk miljö att vandra runt i. Här finns en utställning om gamla apoteket, en lounge i retrostil, provrum tapetserade med allt från husmoder 1932 till fibaktuellt 1968. Hos oss hittar du allt från strumpor, kalsonger, jeans och kostymer och som sagt till bra priser. Låt dig inte luras av kristallkronorna och den exklusiva miljön. Vi lovar dig en outstanding klädkollektion, en upplevelse, förstklassig service som inte kostar skjortan. Så kom in och upplev Trollhättans kaxigaste butik för män, Johan Fashion for Men.

Ja, tjenare, Daniel är det, som brukar normalt sett vara på spisrelax. Vi har lite sommaruppehåll nu, men då fick jag förfrågan av radion, finns det ingenting mer vi kan göra? Absolut, sa jag, det kan vi göra. Vi kan köra någon lördag varje månad, sa vi. Så vi kom överens om att första lördagen varje månad så kommer jag sända ett program som heter DJ Wolfman on the air. Och jag kommer köra vanliga skivor och även mitt eget material som ligger på Wolf Records. Så häng med mig första lördagen varje månad nu, 21.00 till 22.00 med start 4.4. Så häng gärna med, 4.4, 21.00, 22.00. Ha det bäst där ute nu.

0: Du lyssnar på Ett hem för alla, Val special. Och nu är det avsnitt nummer 4 som vi ska lyssna på.
1: Ja, det här var ju då Ett hem för alla, Val special. En programserie som innehåller hela 7 avsnitt. Nu närmar det sig 6 maj här i Radio Trollhättan, där avsnitt 4 presenteras 17.30. Ja, då ställs ju Kristdemokraterna och Miljöpartiet och även Vänsterpartiet kommer delta, och Sverigedemokraterna. Det här blir en intressant duell där vi kommer prata om lokala frågor och så. Och jag vill också passa på och tacka alla som lyssnar på det här, och missa nu inte finalen här i Folkets hus senare i höst. Men nu i alla fall, 6 maj 17.30 så sänder vi avsnitt 4, och jag som talar heter George Ali, och det här är
0: Thomas från Radio Trollhättan. Välkommen!

Du lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri. Och så ringer du på en klocka vid en trädör där. Så kommer vi öppna. Och vi har öppet vardagar 9 till 17. Kan du besöka oss? Eller kan du ringa 0520 34 001. Våran e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss? Är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25 461 30 Trollhättan. Våran hemsida är radiotrollhattan.se. Där kan du också höra programmen direkt som de sänds. Där kan du också höra programmen i efterhand under Lyssna arkiv under 3 veckor. Bara stötta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhattan. Så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sända reklam. Så ska vi hjälpa dig här på dagtid.

Hej, Johan på Johan här. Du vet Trollhättans kaxigaste klädbutik för män. Har du inte varit här tidigare så finns vi på Storgatan 39 i det gamla anrika apotekets lokaler. Här hittar du förutom trendiga kläder till bra priser även en helt fantastisk miljö att vandra runt i. Här finns en utställning om gamla apoteket, en lounge i retrostil, provrum tapetserade med allt från husmoder 1932 till fibaktuellt 1968. Hos oss hittar du allt från strumpor, kalsonger, jeans och kostymer och som sagt till bra priser. Låt dig inte luras av kristallkronorna och den exklusiva miljön. Vi lovar dig en outstanding klädkollektion, en upplevelse, förstklassig service som inte kostar skjortan. Så kom in och upplev Trollhättans kaxigaste butik för män, Johan Fashion for Men.

Jokboksdags, torsdagar 18.30 till 20.00. 50-tal och 60-talsmusik som presenteras av Åke Johansson. Med hitlistor och händelser under 50- och 60-talet. Nu kommer jag ändå att sända på lördagar klockan 17 till 18.30 som förut. Men vi söker också sponsorer för att hjälpa oss med sändningarna här. Så vet du ett företag eller om du företräder ett företag, så får du gärna höra av dig till Radio Trollhättan och kan hjälpa oss och sponsra det här nostalgiprogrammet Jokboksdags här, som vi har sänt i nästan 40 år här. Så välkommen att höra av dig och välkommen att lyssna nu på torsdagar här 18.30 och lördagar klockan 17.00.

0: Du lyssnar på Ett hem för alla, Vård special. Och nu är det avsnitt nummer 4 som vi ska lyssna på.
1: Ja, det här var ju då Ett hem för alla, Vård special, en programserie som innehåller hela 7 avsnitt. Nu närmar det sig 6 maj här i Radio Trollhättan där avsnitt 4 presenteras 17.30. Ja, då ställs ju Kristdemokraterna och Miljöpartiet och även Vänsterpartiet kommer delta och Sverigedemokraterna. Det här blir en intressant duell där vi kommer prata om lokala frågor och så. Och jag vill också passa på och tacka alla som lyssnar på det här, och missar nu inte finalen här i Folkets hus senare i höst. Men nu i alla fall, 6 maj 17.30 så sänder vi avsnitt 4. Och jag som talar heter Josh Ali och det här är
0: Thomas från Radio Trollhättan. Välkommen!

Hej, Johan på Johan här. Du vet Trollhättans kaxigaste klädbutik för män. Har du inte varit här tidigare så finns vi på Storgatan 39 i det gamla anrika apotekets lokaler. Här hittar du förutom trendiga kläder till bra priser även en helt fantastisk miljö att vandra runt i. Här finns en utställning om gamla apoteket, en lounge i retrostil, provrum tapetserade med allt från husmoder 1932 till fibaktuellt 1968. Hos oss hittar du allt från strumpor, kalsonger, jeans och kostymer och som sagt till bra priser. Provrum tapetserade med allt från husmoder 1932 till fibaktuellt 1968. Hos oss hittar du allt från strumpor, kalsonger, jeans och kostymer och som sagt

Jokboxdags, torsdagar 18.30 till 20.00. 50-tal och 60-talsmusik som presenteras av Åke Johansson med hitlistor och händelser under 50- och 60-talet. Nu kommer jag ändå att sända på lördagar klockan 17 till 18.30 som förut. Men vi söker också sponsorer för att hjälpa oss med sändningarna här. Så vet du ett företag eller om du företräder ett företag, så får du gärna höra av dig till Radio Trollhättan och kan hjälpa oss och sponsra det här nostalgiprogrammet Jokboxdags här, som vi har sänt i nästan 40 år här. Så välkommen att höra av dig och välkommen att lyssna nu på torsdagar här 18.30 och lördagar klockan 17.

Hej, Johan på Johan här. Du vet Trollhättans kaxigaste klädbutik för män. Har du inte varit här tidigare så finns vi på Storgatan 39 i det gamla anrika apotekets lokaler. Här hittar du förutom trendiga kläder till bra priser även en helt fantastisk miljö att vandra runt i. Här finns en utställning om gamla apoteket, en lounge i retrostil, provrum tapetserade med allt från husmoder 1932 till fiberaktuellt 1968. Hos oss hittar du allt från strumpor, kalsonger, jeans och kostymer och som sagt till bra priser. Låt dig inte luras av kristallkronorna och den exklusiva miljön. Vi lovar dig en outstanding klädkollektion, en upplevelse, förstklassig service som inte kostar skjortan. Så kom in och upplev Trollhättans kaxigaste butik för män, Johan Fashion for Men.

tjenare Daniel som brukar normalt sett vara på spisarlax. Vi har ju lite sommaruppehåll nu, men då fick jag förfrågan av radion, finns det ingenting mer vi kan göra? Absolut, sa jag, det kan vi göra. Vi kan köra någon lördag varje månad, sa vi. Så vi kom överens om att första lördagen varje månad så kommer jag sända ett program som heter DJ Wolfman on the air. Och jag kommer köra vanliga skivor och även mitt eget material som ligger på Wolf Records. Så häng med mig första lördagen varje månad nu, 21.00 till 22.00, med start 4.4. Så häng gärna med, 4.4, 21.00, 22.00. Ha det bäst där ute nu.

Hej, Johan på Johan här. Du vet Trollhättans kaxigaste klädbutik för män. Har du inte varit här tidigare så finns vi på Storgatan 39 i det gamla anrika apotekets lokaler. Här hittar du förutom trendiga kläder till bra priser även en helt fantastisk miljö att vandra runt i. Här finns en utställning om gamla apoteket, en lounge i retrostil, provrum tapetserade med allt från husmoder 1932 till FIB-aktuellt 1968. Hos oss hittar du allt från strumpor, kalsonger, jeans och kostymer och som sagt till bra priser. Låt dig inte luras av kristallkronorna och den exklusiva miljön. Vi lovar dig en outstanding klädkollektion, en upplevelse, förstklassig service som inte kostar skjortan. Så kom in och upplev Trollhättans kaxigaste butik för män, Johan Fashion for Men.

0: väl bli med en, bli över en sommarflyget lyckligt par.
1: Och från

0: Jag ska bli två små fåglar på en gren.
1: Du lyssnar på Ett hem för alla, Vald special. Och nu är det avsnitt nummer 4 som vi ska lyssna på.
2: Ja, det här var ju då Ett hem för alla valspecial, en programserie som innehåller hela 7 avsnitt. Nu närmar det sig 6 maj här i Radio Trollhättan där avsnitt 4 presenteras 17.30. Ja, då ställs ju Kristdemokraterna och Miljöpartiet och även Vänsterpartiet kommer delta och Sverigedemokraterna. Det här blir en intressant duell där vi kommer prata om lokala frågor och så. Och jag vill också passa på och tacka alla som lyssnar på det här, och missar nu inte finalen här i Folkets hus senare i höst. Men nu i alla fall, 6 maj 17.30 så sänder vi avsnitt 4. Och jag som talar heter Josh Ali och det här är
1: Thomas från Radio Trollhättan. Välkommen!

Hej, Johan på Johan här. Du vet Trollhättans kaxigaste klädbutik för män. Har du inte varit här tidigare så finns vi på Storgatan 39 i det gamla anrika apotekets lokaler. Här hittar du förutom trendiga kläder till bra priser även en helt fantastisk miljö att vandra runt i. Här finns en utställning om gamla apoteket, en lounge i retrostil, provrum tapetserade med allt från husmoder 1932 till fibaktuellt 1968. Hos oss hittar du allt från strumpor, kalsonger, jeans och kostymer och som sagt till bra priser. Låt dig inte luras av kristallkronorna och den exklusiva miljön. Vi lovar dig en outstanding klädkollektion, en upplevelse, förstklassig service som inte kostar skjortan. Så kom in och upplev Trollhättans kaxigaste butik för män, Johan Fashion for Men.

Jokboksdags, torsdagar 18.30 till 20.00. 50-tal och 60-talsmusik som presenteras av Åke Johansson med hitlistor och händelser under 50- och 60-talet. Nu kommer jag ändå att sända på lördagar klockan 17 till 18.30 som förut. Men vi söker också sponsorer för att hjälpa oss med sändningarna här. Så vet du ett företag eller om du företräder ett företag, så får du gärna höra av dig till Radio Trollhättan och kan hjälpa oss och sponsra det här nostalgiprogrammet Jokboxdags här, som vi har sänt i nästan 40 år här. Så välkommen att höra av dig och välkommen att lyssna nu på torsdagar här 18.30 och lördagar klockan 17.00.

Hej, Johan på Johan här. Du vet Trollhättans kaxigaste klädbutik för män. Har du inte varit här tidigare så finns vi på Storgatan 39 i det gamla anrika apotekets lokaler. Här hittar du förutom trendiga kläder till bra priser även en helt fantastisk miljö att vandra runt i. Här finns en utställning om gamla apoteket, en lounge i retrostil, provrum tapeserade med allt från husmoder 1932 till fibaktuellt 1968. Hos oss hittar du allt från strumpor, kalsonger, jeans och kostymer och som sagt till bra priser. Låt dig inte luras av kristallkronorna och den exklusiva miljön. Vi lovar dig en outstanding klädkollektion, en upplevelse, förstklassig service som inte kostar skjortan. Så kom in och upplev Trollhättans kaxigaste butik för män, Johan Fashion for Men.

Hej, Johan på Johan här. Du vet Trollhättans kaxigaste klädbutik för män. Har du inte varit här tidigare så finns vi på Storgatan 39 i det gamla anrika apotekets lokaler. Här hittar du förutom trendiga kläder till bra priser även en helt fantastisk miljö att vandra runt i. Här finns en utställning om gamla apoteket, en lounge i retrostil, provrum tapetserade med allt från husmoder 1932 till fibaktuellt 1968. Hos oss hittar du allt från strumpor, kalsonger, jeans och kostymer och som sagt till bra priser. Låt dig inte luras av kristallkronorna och den exklusiva miljön. Vi lovar dig en outstanding klädkollektion, en upplevelse, förstklassig service som inte kostar skjortan. Så kom in och upplev Trollhättans kaxigaste butik för män, Johan Fashion for Men.

Ja, tjenare, Daniel här, som brukar normalt sett vara på spisrelax. Vi har lite sommaruppehåll nu, men då fick jag från frågan om radion, finns det ingenting mer vi kan göra? Absolut, sa jag, det kan vi göra. Vi kan köra någon lördag varje månad, sa vi. Så vi kommer överens om att första lördagen varje månad så kommer jag sända ett program som heter DJ Wolfman on the air. Och jag kommer köra vanliga skivor och även mitt eget material som ligger på Wolf Records. Så häng med mig första lördagen varje månad nu, 21.00 till 22.00 med start 4.4. Så häng gärna med, 4.4, 21.00, 22.00. Ha det bästa du som vill.

0: Du lyssnar på Ett hem för alla, valspecial. Och nu är det avsnitt nummer 4 som vi ska lyssna på.
1: Ja, det här var ju då Ett hem för alla valspecial, en programserie som innehåller hela 7 avsnitt. Nu närmar det sig 6 maj här i Radio Trollhättan där avsnitt 4 presenteras 17.30. Ja, då ställs ju Kristdemokraterna och Miljöpartiet och även Vänsterpartiet kommer delta och Sverigedemokraterna. Det här blir en intressant duell där vi kommer prata om lokala frågor och så. Och jag vill också passa på och tacka alla som lyssnar på det här, och missar nu inte finalen här i Folkets hus senare i höst. Men nu i alla fall, 6 maj 17.30 så sänder vi avsnitt 4. Och jag som talar heter Josh Ali och det här är
0: Thomas från Radio Trollhättan. Välkommen!

Hallå, hallå. Det är Radiosmurfen här med ett viktigt meddelande till alla lyssnare av Ring och Önska. Det programmet utgår ett par fredagar eftersom det är klämdag och ledighet. Och då gäller istället följande. Fredag den 1 maj spelar Jonas lite vårsånger och pratar om Valborg och 1 maj. Och fredag den 15 maj har Erik Bondesson ett samtal med Anna Reimers angående målarretriter. Så det kan du lyssna på istället för Ring och Önska. Men sändningstiden är detsamma, fredag klockan 10 med repris söndag klockan 18. Och så kan du förstås lyssna i efterhand på Radio Trollhättans hemsida www.radiotrollhattan.se under länken arkiv. Välkommen!

Hej, Johan på Johan här. Du vet Trollhättans kaxigaste klädbutik för män. Har du inte varit här tidigare så finns vi på Storgatan 39 i det gamla anrika apotekets lokaler. Här hittar du förutom trendiga kläder till bra priser även en helt fantastisk miljö att vandra runt i. Här finns en utställning om gamla apoteket, en lounge i retrostil, provrum tapetserade med allt från husmoder 1932 till fibaktuellt 1968. Hos oss hittar du allt från strumpor, kalsonger, jeans och kostymer och som sagt till bra priser. Låt dig inte luras av kristallkronorna och den exklusiva miljön. Vi lovar dig en outstanding klädkollektion, en upplevelse, förstklassig service som inte kostar skjortan. Så kom in och upplev Trollhättans kaxigaste butik för män, Johan Fashion for Men.

0: Du lyssnar på Ett hem för alla, Val special. Och nu är det avsnitt nummer 4 som vi ska lyssna på.
1: Ja, det här var ju då Ett hem för alla valspecial, en programserie som innehåller hela 7 avsnitt. Nu närmar det sig 6 maj här i Radio Trollhättan där avsnitt 4 presenteras 17.30. Ja, då ställs ju Kristdemokraterna och Miljöpartiet och även Vänsterpartiet kommer delta och Sverigedemokraterna. Det här blir en intressant duell där vi kommer prata om lokala frågor och så. Och jag vill också passa på och tacka alla som lyssnar på det här, och missar nu inte finalen här i Folkets hus senare i höst. Men nu i alla fall, 6 maj 17.30 så sänder vi avsnitt 4. Och jag som talar heter Josh Ali och det här är
0: Thomas från Radio Trollhättan. Välkommen!

0: Du lyssnar på Ett hem för alla, Val special. Och nu är det avsnitt nummer 4 som vi ska lyssna på.
1: Ja, det här var ju då Ett hem för alla valspecial, en programserie som innehåller hela 7 avsnitt. Nu närmade sig 6 maj här i Radio Trollhättan där avsnitt 4 presenteras 17.30. Ja, då ställs ju Kristdemokraterna och Miljöpartiet och även Vänsterpartiet kommer delta och Sverigedemokraterna. Det här blir en intressant duell där vi kommer prata om lokala frågor och så. Och jag vill också passa på och tacka alla som lyssnar på det här, och missar nu inte finalen här i Folkets hus senare i höst. Men nu i alla fall, 6 maj 17.30 så sänder vi avsnitt 4. Och jag som talar heter Josh Ali och det här är
0: Thomas från Radio Trollhättan. Välkommen!

Hallå, hallå, det är Radiosmurfen här med ett viktigt meddelande till alla lyssnare av Ring och Önska. Det programmet utgår ett par fredagar eftersom det är klämdag och ledighet. Och då gäller istället följande. Fredag den 1 maj spelar Jonas lite vårsånger och pratar om Valborg och 1 maj. Och fredag den 15 maj har Erik Bondesson ett samtal med Anna Reimers angående målarretriter. Så det kan du lyssna på istället för Ring och Önska. Men sändningstiden är detsamma, fredag klockan 10 med repris söndag klockan 18. Och så kan du förstås lyssna i efterhand på Radio Trollhättans hemsida www.radiotrollhattan.se under länken arkiv. Välkommen!

Hej, Johan på Johan här. Du vet Trollhättans kaxigaste klädbutik för män. Har du inte varit här tidigare så finns vi på Storgatan 39 i det gamla anrika apotekets lokaler. Här hittar du förutom trendiga kläder till bra priser även en helt fantastisk miljö att vandra runt i. Här finns en utställning om gamla apoteket, en lounge i retrostil, provrum tapetserade med allt från husmoder 1932 till fibaktuellt 1968. Hos oss hittar du allt från strumpor, kalsonger, jeans och kostymer och som sagt till bra priser. Låt dig inte luras av kristallkronorna och den exklusiva miljön. Vi lovar dig en outstanding klädkollektion, en upplevelse, förstklassig service som inte kostar skjortan. Så kom in och upplev Trollhättans kaxigaste butik för män, Johan Fashion for Men.

Du lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri, och så ringer du på en klocka vid en trädör där, så kommer vi öppna. Och vi har öppet vardagar 9-17. Kan du besöka oss eller kan du ringa 0520 34 001. Våran e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25, 461 30 Trollhättan. Vår hemsida är radiotrollhattan.se. Där kan du också höra programmen direkt som de sänds. Där kan du också höra programmen i efterhand under Lyssna arkiv under 3 veckor. Bara detta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhättan. Så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sända reklam. Så ska vi hjälpa dig här på dagtid.

Jokboksdags, torsdagar 18.30 till 20.00. 50-tal och 60-talsmusik som presenteras av Åke Johansson med hitlistor och händelser under 50- och 60-talet. Nu kommer jag ändå att sända på lördagar klockan 17 till 18.30 som förut. Men vi söker också sponsorer för att hjälpa oss med sändningarna här. Så vet du ett företag eller om du företräder ett företag, så får du gärna höra av dig till Radio Trollhättan och kan hjälpa oss att sponsra det här nostalgiprogrammet Jokboxdags här, som vi har sänt i nästan 40 år här. Så välkommen att höra av dig och välkommen att lyssna nu på torsdagar här 18.30 och lördagar klockan 17.00.

0: Du lyssnar på Ett hem för alla, Val special. Och nu är det avsnitt nummer 4 som vi ska lyssna på.
1: Ja, det här var ju då Ett hem för alla valspecial, en programserie som innehåller hela 7 avsnitt. Nu närmar det sig 6 maj här i Radio Trollhättan där avsnitt 4 presenteras 17.30. Ja, då ställs ju Kristdemokraterna och Miljöpartiet och även Vänsterpartiet kommer delta och Sverigedemokraterna. Det här blir en intressant duell där vi kommer prata om lokala frågor och så. Och jag vill också passa på och tacka alla som lyssnar på det här, och missar nu inte finalen här i Folkets hus senare i höst. Men nu i alla fall, 6 maj 17.30 så sänder vi avsnitt 4. Och jag som talar heter Josh Ali och det här är
0: Thomas från Radio Trollhättan. Välkommen!

Hej, Johan på Johan här. Du vet Trollhättans kaxigaste klädbutik för män. Har du inte varit här tidigare så finns vi på Storgatan 39 i det gamla anrika apotekets lokaler. Här hittar du förutom trendiga kläder till bra priser även en helt fantastisk miljö att vandra runt i. Här finns en utställning om gamla apoteket, en lounge i retrostil, provrum tapetserade med allt från husmoder 1932 till fibaktuellt 1968. Hos oss hittar du allt från strumpor, kalsonger, jeans och kostymer och som sagt till bra priser. Låt dig inte luras av kristallkronorna och den exklusiva miljön. Vi lovar dig en outstanding klädkollektion, en upplevelse, förstklassig service som inte kostar skjortan. Så kom in och upplev Trollhättans kaxigaste butik för män, Johan Fashion for Men.

Hej, Johan på Johan här. Du vet Trollhättans kaxigaste klädbutik för män. Har du inte varit här tidigare så finns vi på Storgatan 39 i det gamla anrika apotekets lokaler. Här hittar du förutom trendiga kläder till bra priser även en helt fantastisk miljö att vandra runt i. Här finns en utställning om gamla apoteket, en lounge i retrostil, provrum tapetserade med allt från husmoder 1932 till fibaktuellt 1968. Hos oss hittar du allt från strumpor, kalsonger, jeans och kostymer och som sagt till bra priser. Låt dig inte luras av kristallkronorna och den exklusiva miljön. Vi lovar dig en outstanding klädkollektion, en upplevelse, förstklassig service som inte kostar skjortan. Så kom in och upplev Trollhättans kaxigaste butik för män, Johan Fashion for Men.

Ja, tjenare, Daniel här, som brukar normalt sett vara på spisrelax. Vi har lite sommaruppehåll nu, men då fick jag förfrågan av radion, finns det ingenting mer vi kan göra? Absolut, sa jag, det kan vi göra. Vi kan köra någon lördag varje månad, sa vi. Så vi kom överens om att första lördagen varje månad så kommer jag sända ett program som heter DJ Wolfman on the air. Och jag kommer köra vanliga skivor och även mitt eget material som ligger på Wolf Records. Så häng med mig första lördagen varje månad nu, 21.00 till 22.00 med start 4.4. Så häng gärna med, 4.4, 21.00, 22.00. Ha det bästa där ute nu.

Hallå, hallå, det är Radiosmurfen här med ett viktigt meddelande till alla lyssnare av Ring och Önska. Det programmet utgår ett par fredagar eftersom det är klämdag och ledighet. Och då gäller istället följande. Fredag den 1 maj spelar Jonas lite vårsånger och pratar om Valborg och 1 maj. Och fredag den 15 maj har Erik Bondesson ett samtal med Anna Reimers angående målarretriter. Så det kan du lyssna på istället för Ring och Önska. Men sändningstiden är detsamma, fredag klockan 10 med repris söndag klockan 18. Och så kan du förstås lyssna i efterhand på Radio Trollhättans hemsida www.radiotrollhattan.se under länken arkiv. Välkommen!

Du lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri. Och så ringer du på en klocka vid en trädörr där. Så kommer vi öppna. Och vi har öppet vardagar 9 till 17. Kan du besöka oss? Eller kan du ringa 0520 34 001. Våran e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25 461 30 Trollhättan. Våran hemsida är radiotrollhattan.se. Där kan du också höra programmen direkt som de sänds. Där kan du också höra programmen i efterhand under Lyssna arkiv under 3 veckor. Bara detta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhattan. Så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sända reklam. Så ska vi hjälpa dig här på dagtid.

Hej, Johan på Johan här. Du vet Trollhättans kaxigaste klädbutik för män. Har du inte varit här tidigare så finns vi på Storgatan 39 i det gamla anrika apotekets lokaler. Här hittar du förutom trendiga kläder till bra priser även en helt fantastisk miljö att vandra runt i. Här finns en utställning om gamla apoteket, en lounge i retrostil, provrum tapetserade med allt från husmoder 1932 till FIB-aktuellt 1968. Hos oss hittar du allt från strumpor, kalsonger, jeans och kostymer och som sagt till bra priser. Låt dig inte luras av kristallkronorna och den exklusiva miljön. Vi lovar dig en outstanding klädkollektion, en upplevelse, förstklassig service som inte kostar skjortan. Så kom in och upplev Trollhättans kaxigaste butik för män, Johan Fashion for Men.

0: Du lyssnar på Ett hem för alla, Val special. Och nu är det avsnitt nummer 4 som vi ska lyssna på.
1: Ja, det här var ju då Ett hem för alla valspecial, en programserie som har innehållit hela 7 avsnitt. Nu närmar det sig 6 maj här i Radio Trollhättan där avsnitt 4 presenteras 17.30. Ja, då ställs ju Kristdemokraterna och Miljöpartiet och även Vänsterpartiet kommer delta och Sverigedemokraterna. Det här blir en intressant duell där vi kommer prata om lokala frågor och så. Och jag vill också passa på och tacka alla som lyssnar på det här, och missa nu inte finalen här i Folkets hus senare i höst. Men nu i alla fall 6 maj 17.30 så sänder vi avsnitt 4, och jag som talar heter Josh Ali, och det här är
0: Thomas från Radio Trollhättan. Välkommen!

till alla lyssnare av Ring och önska. Det programmet utgår ett par fredagar eftersom det är klämdag och ledighet. Och då gäller istället följande. Fredag den 1 maj spelar Jonas lite vårsånger och pratar om Valborg och 1 maj. Och fredag den 15 maj har Erik Bondesson ett samtal med Anna Reimers angående målarretriter. Så det kan du lyssna på istället för Ring och önska. Men sändningstiden är detsamma, fredag klockan 10 med repris söndag klockan 18. Och så kan du förstås lyssna i efterhand på Radio Trollhättans hemsida www.radiotrollhattan.se under länken arkiv. Välkommen!

Hej, Johan på Johan här. Du vet Trollhättans kaxigaste klädbutik för män. Har du inte varit här tidigare så finns vi på Storgatan 39 i det gamla anrika apotekets lokaler. Här hittar du förutom trendiga kläder till bra priser även en helt fantastisk miljö att vandra runt i. Här finns en utställning om gamla apoteket, en lounge i retrostil.

provrum tapetserade med allt från husmoder 1932 till fiberaktuellt 1968. Hos oss hittar du allt från strumpor, kalsonger, jeans och kostymer och som sagt till bra priser. Låt dig inte luras av kristallkronorna och den exklusiva miljön. Vi lovar dig en outstanding klädkollektion, en upplevelse, förstklassig service som inte kostar skjortan. Så kom in och upplev Trollhättans kaxigaste butik för män, Johan Fashion for Men.

0: Du lyssnar på Ett hem för alla, Val special. Och nu är det avsnitt nummer 4 som vi ska lyssna på.
1: Ja, det här var ju då Ett hem för alla, Val special. En programserie som innehåller hela 7 avsnitt. Nu närmade sig 6 maj här i Radio Trollhättan där avsnitt 4 presenteras 17.30. Ja, då ställs ju Kristdemokraterna och Miljöpartiet och även Vänsterpartiet kommer delta och Sverigedemokraterna. Det här blir en intressant duell där vi kommer prata om lokala frågor och så. Och jag vill också passa på och tacka alla som lyssnar på det här. Och missa nu inte finalen här i Folkets hus senare i höst. Men nu i alla fall, 6 maj 17.30 så sänder vi avsnitt 4. Och jag som talar heter George Ali och det här är
0: Thomas från Radio Trollhättan. Välkommen!

Hej, Johan på Johan här. Du vet Trollhättans kaxigaste klädbutik för män. Har du inte varit här tidigare så finns vi på Storgatan 39 i det gamla anrika apotekets lokaler. Här hittar du förutom trendiga kläder till bra priser även en helt fantastisk miljö att vandra runt i. Här finns en utställning om gamla apoteket, en lounge i retrostil, provrum tapetserade med allt från husmoder 1932 till FIB-aktuellt 1968. Hos oss hittar du allt från strumpor, kalsonger, jeans och kostymer och som sagt till bra priser. Låt dig inte luras av kristallkronorna och den exklusiva miljön. Vi lovar dig en outstanding klädkollektion, en upplevelse, förstklassig service som inte kostar skjortan. Så kom in och upplev Trollhättans kaxigaste butik för män, Johan Fashion for Men.

crimin trăsta crop. Lucrurile somnate

Ja, tjenare, Daniel här, som brukar normalt sett vara på spisarlax. Vi har lite sommaruppehåll nu, men då fick jag förfrågan av radion. Finns det ingenting mer vi kan göra? Absolut, sa jag. Det kan vi göra. Vi kan köra någon lördag varje månad, sa vi. Så vi kom överens om att första lördagen varje månad så kommer jag sända ett program som heter DJ Wolfman on the air. Och jag kommer köra vanliga skivor och även mitt eget material som ligger på Wolf Records. Så häng med mig första lördagen varje månad nu. 21.00 till 22.00 med start 4.4. Så häng gärna med. 4.4. 21.00 till 22.00. Ha det bäst där ute nu.

Du lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri, och så ringer du på en klocka vid en trädör där, så kommer vi öppna. Och vi har öppet vardagar 9 till 17. Kan du besöka oss eller kan du ringa 0520 34 001. Våran e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25 461 30 Trollhättan. Våran hemsida är radiotrollhattan.se. Där kan du också höra programmen direkt som de sänds. Där kan du också höra programmen i efterhand under Lyssna arkiv under 3 veckor. Bara detta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhättan. Så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sända reklam. Så ska vi hjälpa dig här på dagtid.

Hallå, hallå! Det är Radiosmurfen här med ett viktigt meddelande till alla lyssnare av Ring och Önska. Det programmet utgår ett par fredagar eftersom det är klämdag och ledighet. Och då gäller istället följande. Fredag den 1 maj spelar Jonas lite vårsånger och pratar om Valborg och 1 maj. Och fredag den 15 maj har Erik Bondesson ett samtal med Anna Reimers angående målarretriter. Så det kan du lyssna på istället för Ring och Önska. Men sändningstiden är detsamma, fredag klockan 10 med repris söndag klockan 18. Och så kan du förstås lyssna i efterhand på Radio Trollhättans hemsida www.radiotrollhattan.se under länken arkiv. Välkommen!

älskling, du är som en ros, en nyutsprungen skär. Ja, som den vackraste musik, min älskade, du är. Så underbar är du, min vän, och ser så vacker ut. Och älska dig, det ska jag än, när havet sinat ut.

när jorden ligger död. Min älskling, du är som en ros, en nyutsprungen skär. Ja, som den vackraste musik, min älskling.

Ja, tjenare Daniel här, som brukar normalt sett vara på spisarlax. Vi har lite sommaruppehåll nu, men då fick jag förfrågan av radion. Finns det ingenting mer vi kan göra? Absolut, sa jag. Det kan vi göra. Vi kan köra någon lördag varje månad, sa vi. Så vi kom överens om att första lördagen varje månad så kommer jag sända ett program som heter DJ Wolfman on the air. Och jag kommer köra vanliga skivor och även mitt eget material som ligger på Wolf Records. Så häng med mig första lördagen varje månad nu. 21.00 till 22.00 med start 4.4. Så häng gärna med. 4.4. 21.00, 22.00. Ha det bäst där ute nu.

Jokboksdags, torsdagar 18.30 till 20.00. 50-tal och 60-talsmusik som presenteras av Åke Johansson med hitlistor och händelser under 50- och 60-talet. Nu kommer jag ändå att sända på lördagar klockan 17 till 18.30 som förut. Men vi söker också sponsorer för att hjälpa oss med sändningarna här. Så vet du ett företag eller om du företräder ett företag, så får du gärna höra av dig till Radio Trollhättan och kan hjälpa oss och sponsra det här nostalgiprogrammet Jokboxdags här, som vi har sänt i nästan 40 år här. Så välkommen att höra av dig och välkommen att lyssna nu på torsdagar här 18.30 och lördagar klockan 17.

Hej, Johan på Johan här. Du vet Trollhättans kaxigaste klädbutik för män. Har du inte varit här tidigare så finns vi på Storgatan 39 i det gamla anrika apotekets lokaler. Här hittar du förutom trendiga kläder till bra priser även en helt fantastisk miljö att vandra runt i. Här finns en utställning om gamla apoteket, en lounge i retrostil, provrum tapetserade med allt från husmoder 1932 till fibaktuellt 1968. Hos oss hittar du allt från strumpor, kalsonger, jeans och kostymer och som sagt till bra priser. Låt dig inte luras av kristallkronorna och den exklusiva miljön. Vi lovar dig en outstanding klädkollektion, en upplevelse, förstklassig service som inte kostar skjortan. Så kom in och upplev Trollhättans kaxigaste butik för män, Johan Fashion for Men.

För några veckor sedan medverkade Andreas Cederlo och Andreas Lundell, eller Ante som han också kallas, i Skivor till lunch och pratade då om tillgängligheten i kollektivtrafiken när det gäller funktionshindrade personer. Tyvärr var ljudkvaliteten då inte så bra, så därför gör vi om det hela den här veckan. Andreas och Ante kommer till studion i Trollhättan och gästar oss. Så det får du inte missa. Programmet sänds tisdagen den 28 april klockan 12-13.30 med repris fredag den 1 maj samma tid. Och givetvis går det att höra i efterhand också på vår hemsida under länken arkiv. Vi som medverkar, det är förutom Andreas och Ante, Thomas Nilsson och Erik Bondesson. Välkommen!

Hej, Johan på Johan här. Du vet Trollhättans kaxigaste klädbutik för män. Har du inte varit här tidigare så finns vi på Storgatan 39 i det gamla anrika apotekets lokaler. Här hittar du förutom trendiga kläder till bra priser även en helt fantastisk miljö att vandra runt i. Här finns en utställning om gamla apoteket, en lounge i retrostil, provrum tapetserade med allt från husmoder 1932 till fibaktuellt 1968. Hos oss hittar du allt från strumpor, kalsonger, jeans och kostymer och som sagt till bra priser. Låt dig inte luras av kristallkronorna och den exklusiva miljön. Vi lovar dig en outstanding klädkollektion, en upplevelse, förstklassig service som inte kostar skjortan. Så kom in och upplev Trollhättans kaxigaste butik för män, Johan Fashion for Men.

Ja, tjenare, Daniel här, som brukar normalt sett vara på spisarlax. Vi har lite sommaruppehåll nu, men då fick jag för frågan av radion, finns det ingenting mer vi kan göra? Absolut, sa jag, det kan vi göra. Vi kan köra någon lördag varje månad, sa vi. Så vi kommer överens om att första lördagen varje månad så kommer jag sända ett program som heter DJ Wolfman on the air. Och jag kommer köra vanliga skivor och även mitt eget material som ligger på Wolf Records. Så häng med mig första lördagen varje månad nu, 21.00 till 22.00, med start 4.4. Så häng gärna med, 4.4, 21.00, 22.00. Ha det bästa där ute nu.

0: Du lyssnar på Ett hem för alla, Val special. Och nu är det avsnitt nummer 4 som vi ska lyssna på.
1: Ja, det här var ju då Ett hem för alla, Val special. En programserie som innehåller hela 7 avsnitt. Nu närmar det sig 6 maj här i Radio Trollhättan, där avsnitt 4 presenteras 17.30. Ja, då ställs ju Kristdemokraterna och Miljöpartiet och även Vänsterpartiet kommer delta, och Sverigedemokraterna. Det här blir en intressant duell där vi kommer prata om lokala frågor och så. Och jag vill också passa på och tacka alla som lyssnar på det här, och missar nu inte finalen här i Folkets hus senare i höst. Men nu i alla fall, 6 maj 17.30 så sänder vi avsnitt 4. Och jag som talar heter Josh Ali, och det här är
0: Thomas från Radio Trollhättan. Välkommen!

Du lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri. Och så ringer du på en klocka vid en trädör där. Så kommer vi öppna. Och vi har öppet vardagar 9-17. Kan du besöka oss? Eller kan du ringa 0520 34 001. Våran e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25 461 30 Trollhättan. Vår hemsida är radiotrollhattan.se. Där kan du också höra programmen direkt som de sänds. Där kan du också höra programmen i efterhand under Lyssna arkiv under 3 veckor. Bara detta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhättan. Så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sända reklam, så ska vi hjälpa dig här på dagtid.

Hej, Johan på Johan här. Du vet Trollhättans kaxigaste klädbutik för män. Har du inte varit här tidigare så finns vi på Storgatan 39 i det gamla anrika apotekets lokaler. Här hittar du förutom trendiga kläder till bra priser även en helt fantastisk miljö att vandra runt i. Här finns en utställning om gamla apoteket, en lounge i retrostil, provrum tapetserade med allt från husmoder 1932 till FIB-aktuellt 1968. Hos oss hittar du allt från strumpor, kalsonger, jeans och kostymer och som sagt till bra priser. Låt dig inte luras av kristallkronorna och den exklusiva miljön. Vi lovar dig en outstanding klädkollektion, en upplevelse, förstklassig service som inte kostar skjortan. Så kom in och upplev Trollhättans kaxigaste butik för män, Johan Fashion for Men.

Jokboksdags, torsdagar 18.30 till 20.00. 50-tal och 60-talsmusik som presenteras av Åke Johansson med hitlistor och händelser under 50- och 60-talet. Nu kommer jag ändå att sända på lördagar klockan 17 till 18.30 som förut. Men vi söker också sponsorer för att hjälpa oss med sändningarna här. Så vet du ett företag eller om du företräder ett företag, så får du gärna höra av dig till Radio Trollhättan och kan hjälpa oss och sponsra det här nostalgiprogrammet Jokboxdags här, som vi har sänt i nästan 40 år här. Så välkommen att höra av dig och välkommen att lyssna nu på torsdagar här 18.30 och lördagar klockan 17.00.

0: Du lyssnar på Ett hem för alla, Val special. Och nu är det avsnitt nummer 4 som vi ska lyssna på.
1: Ja, det här var ju då Ett hem för alla valspecial, en programserie som innehåller hela 7 avsnitt. Nu närmade sig 6 maj här i Radio Trollhättan där avsnitt 4 presenteras 17.30. Ja, då ställs ju Kristdemokraterna och Miljöpartiet och även Vänsterpartiet kommer delta och Sverigedemokraterna. Det här blir en intressant duell där vi kommer prata om lokala frågor och så. Och jag vill också passa på och tacka alla som lyssnar på det här, och missa nu inte finalen här i Folkets hus senare i höst. Men nu i alla fall 6 maj 17.30 så sänder vi avsnitt 4, och jag som talar heter George Ali, och det här är
0: Thomas från Radio Trollhättan. Välkommen.

Hej, Johan på Johan här. Du vet Trollhättans kaxigaste klädbutik för män. Har du inte varit här tidigare så finns vi på Storgatan 39 i det gamla anrika apotekets lokaler. Här hittar du förutom trendiga kläder till bra priser även en helt fantastisk miljö att vandra runt i. Här finns en utställning om gamla apoteket, en lounge i retrostil, provrum tapetserade med allt från husmoder 1932 till fibaktuellt 1968. Hos oss hittar du allt från strumpor, kalsonger, jeans och kostymer och som sagt till bra priser. Låt dig inte luras av kristallkronorna och den exklusiva miljön. Vi lovar dig en outstanding klädkollektion, en upplevelse, förstklassig service som inte kostar skjortan. Så kom in och upplev Trollhättans kaxigaste butik för män, Johan Fashion for Men.

eftersom det är klämdag och ledighet. Och då gäller istället följande. Fredag den 1 maj spelar Jonas lite vårsånger och pratar om Valborg och 1 maj. Och fredag den 15 maj har Erik Bondesson ett samtal med Anna Reimers angående målarretriter. Så det kan du lyssna på istället för ring och önska. Men sändningstiden är detsamma. Fredag klockan 10 med repris söndag klockan 18. Och så kan du förstås lyssna i efterhand på Radio Trollhättans hemsida www.radiotrollhattan.se under länken arkiv. Välkommen!

Hej, Johan på Johan här. Du vet Trollhättans kaxigaste klädbutik för män. Har du inte varit här tidigare så finns vi på Storgatan 39 i det gamla anrika apotekets lokaler. Här hittar du förutom trendiga kläder till bra priser även en helt fantastisk miljö att vandra runt i. Här finns en utställning om gamla apoteket, en lounge i retrostil, provrum tapetserade med allt från husmoder 1932 till FIB-aktuellt 1968. Hos oss hittar du allt från strumpor, kalsonger, jeans och kostymer och som sagt till bra priser. Låt dig inte luras av kristallkronorna och den exklusiva miljön. Vi lovar dig en outstanding klädkollektion, en upplevelse, förstklassig service som inte kostar skjortan. Så kom in och upplev Trollhättans kaxigaste butik för män, Johan Fashion for Men.

0: Du lyssnar på Ett hem för alla, Val special. Och nu är det avsnitt nummer 4 som vi ska lyssna på.
1: Ja, det här var ju då Ett hem för alla valspecial, en programserie som har innehållit hela 7 avsnitt. Nu närmar det sig 6 maj här i Radio Trollhättan där avsnitt 4 presenteras 17.30. Ja, då ställs ju Kristdemokraterna och Miljöpartiet och även Vänsterpartiet kommer delta och Sverigedemokraterna. Det här blir en intressant duell där vi kommer prata om lokala frågor och så. Och jag vill också passa på och tacka alla som lyssnar på det här, och missa nu inte finalen här i Folkets hus senare i höst. Men nu i alla fall, 6 maj 17.30 så sänder vi avsnitt 4, och jag som talar heter Josh Ali, och det här är
0: Thomas från Radio Trollhättan. Välkommen!

0: Du lyssnar på Ett hem för alla, Val special. Och nu är det avsnitt nummer 4 som vi ska lyssna på.
1: Ja, det här var ju då Ett hem för alla valspecial, en programserie som har innehållit hela 7 avsnitt. Nu närmar det sig 6 maj här i Radio Trollhättan där avsnitt 4 presenteras 17.30. Ja, då ställs ju Kristdemokraterna och Miljöpartiet och även Vänsterpartiet kommer delta och Sverigedemokraterna. Det här blir en intressant duell där vi kommer prata om lokala frågor och så. Och jag vill också passa på och tacka alla som lyssnar på det här, och missar nu inte finalen här i Folkets hus senare i höst. Men nu i alla fall, 6 maj 17.30 så sänder vi avsnitt 4. Och jag som talar heter George Ali och det här är
0: Thomas från Radio Trollhättan. Välkommen!

Hallå, hallå, det är Radiosmurfen här med ett viktigt meddelande till alla lyssnare av Ring och Önska. Det programmet utgår ett par fredagar eftersom det är klämdag och ledighet. Och då gäller istället följande. Fredag den 1 maj spelar Jonas lite vårsånger och pratar om Valborg och 1 maj. Och fredag den 15 maj har Erik Bondesson ett samtal med Anna Reimers angående målarretriter. Så det kan du lyssna på istället för Ring och Önska. Men sändningstiden är detsamma, fredag klockan 10 med repris söndag klockan 18. Och så kan du förstås lyssna i efterhand på Radio Trollhättans hemsida www.radiotrollhattan.se under länken arkiv. Välkommen!

Hej, Johan på Johan här. Du vet Trollhättans kaxigaste klädbutik för män. Har du inte varit här tidigare så finns vi på Storgatan 39 i det gamla anrika apotekets lokaler. Här hittar du förutom trendiga kläder till bra priser även en helt fantastisk miljö att vandra runt i. Här finns en utställning om gamla apoteket, en lounge i retrostil, provrum tapetserade med allt från husmoder 1932 till fibaktuellt 1968. Hos oss hittar du allt från strumpor, kalsonger, jeans och kostymer och som sagt till bra priser. Låt dig inte luras av kristallkronorna och den exklusiva miljön. Vi lovar dig en outstanding klädkollektion, en upplevelse, förstklassig service som inte kostar skjortan. Så kom in och upplev Trollhättans kaxigaste butik för män, Johan Fashion for Men.

Du lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri. Och så ringer du på en klocka vid en trädör där. Så kommer vi öppna. Och vi har öppet vardagar 9 till 17. Kan du besöka oss? Eller kan du ringa 0520 34 001. Våran e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss? Är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25 461 30 Trollhättan. Våran hemsida är radiotrollhattan.se. Där kan du också höra programmen direkt som de sänds. Där kan du också höra programmen i efterhand under Lyssna arkiv under 3 veckor. Bara detta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhattan. Så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sända reklam. Så ska vi hjälpa dig här på dagtid.

Jokboksdags, torsdagar 18.30 till 20.00. 50-tal och 60-talsmusik som presenteras av Åke Johansson med hitlistor och händelser under 50- och 60-talet. Nu kommer jag ändå att sända på lördagar klockan 17 till 18.30 som förut. Men vi söker också sponsorer för att hjälpa oss med sändningarna här. Så vet du ett företag eller om du företräder ett företag, så får du gärna höra av dig till Radio Trollhättan och kan hjälpa oss och sponsra det här nostalgiprogrammet Jokboxdags här, som vi har sänt i nästan 40 år här. Så välkommen att höra av dig och välkommen att lyssna nu på torsdagar här 18.30 och lördagar klockan 17.00.

0: Du lyssnar på Ett hem för alla, Val special. Och nu är det avsnitt nummer 4 som vi ska lyssna på.
1: Ja, det här var ju då Ett hem för alla, Val special. En programserie som innehåller hela 7 avsnitt. Nu närmade sig 6 maj här i Radio Trollhättan, där avsnitt 4 presenteras 17.30. Ja, då ställs ju Kristdemokraterna och Miljöpartiet och även Vänsterpartiet kommer delta, och Sverigedemokraterna. Det här blir en intressant duell där vi kommer prata om lokala frågor och så. Och jag vill också passa på och tacka alla som lyssnar på det här, och missa nu inte finalen här i Folkets hus senare i höst. Men nu i alla fall, 6 maj 17.30 så sänder vi avsnitt 4, och jag som talar heter George Ali, och det här är
0: Thomas från Radio Trollhättan. Välkommen!

Hej, Johan på Johan här. Du vet Trollhättans kaxigaste klädbutik för män. Har du inte varit här tidigare så finns vi på Storgatan 39 i det gamla anrika apotekets lokaler. Här hittar du förutom trendiga kläder till bra priser även en helt fantastisk miljö att vandra runt i. Här finns en utställning om gamla apoteket, en lounge i retrostil, provrum tapetserade med allt från husmoder 1932 till fibaktuellt 1968. Hos oss hittar du allt från strumpor, kalsonger, jeans och kostymer och som sagt till bra priser. Låt dig inte luras av kristallkronorna och den exklusiva miljön. Vi lovar dig en outstanding klädkollektion, en upplevelse, förstklassig service som inte kostar skjortan. Så kom in och upplev Trollhättans kaxigaste butik för män, Johan Fashion for Men.

Hej, Johan på Johan här. Du vet Trollhättans kaxigaste klädbutik för män. Har du inte varit här tidigare så finns vi på Storgatan 39 i det gamla anrika apotekets lokaler. Här hittar du förutom trendiga kläder till bra priser även en helt fantastisk miljö att vandra runt i. Här finns en utställning om gamla apoteket, en lounge i retrostil, provrum tapetserade med allt från husmoder 1932 till FIB-aktuellt 1968. Hos oss hittar du allt från strumpor, kalsonger, jeans och kostymer och som sagt till bra priser. Låt dig inte luras av kristallkronorna och den exklusiva miljön. Vi lovar dig en outstanding klädkollektion, en upplevelse, förstklassig service som inte kostar skjortan. Så kom in och upplev Trollhättans kaxigaste butik för män, Johan Fashion for Men.

Ja, tjenare Daniel som brukar normalt sett vara på spisarlax. Vi har lite sommaruppehåll nu, men då fick jag förfrågan av radion. Finns det ingenting mer vi kan göra? Absolut, sa jag. Det kan vi göra. Vi kan köra någon lördag varje månad, sa vi. Så vi kom överens om att första lördagen varje månad så kommer jag sända ett program som heter DJ Wolfman on the air. Och jag kommer köra vanliga skivor och även mitt eget material som ligger på Wolf Records. Så häng med mig första lördagen varje månad nu. 21.00 till 22.00 med start 4.4. Så häng gärna med. 4.4. 21.00, 22.00. Ha det bästa där ute nu.

Hallå, hallå, det är Radiosmurfen här med ett viktigt meddelande till alla lyssnare av Ring och Önska. Det programmet utgår ett par fredagar eftersom det är klämdag och ledighet. Och då gäller istället följande. Fredag den 1 maj spelar Jonas lite vårsånger och pratar om Valborg och 1 maj. Och fredag den 15 maj har Erik Bondesson ett samtal med Anna Reimers angående målarretriter. Så det kan du lyssna på istället för Ring och Önska. Men sändningstiden är detsamma, fredag klockan 10 med repris söndag klockan 18. Och så kan du förstås lyssna i efterhand på Radio Trollhättans hemsida www.radiotrollhattan.se under länken arkiv. Välkommen!

Du lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri, och så ringer du på en klocka vid en trädör där, så kommer vi öppnar. Och vi har öppet vardagar 9-17 kan du besöka oss, eller kan du ringa 0520 34 001. Våran e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25, 461, 30 Trollhättan. Våran hemsida är radiotrollhattan.se. Där kan du också höra programmen direkt som de sänds. Där kan du också höra programmen i efterhand under Lyssna arkiv under 3 veckor. Bara detta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhättan. Så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sända reklam. Så ska vi hjälpa dig här på dagtid.

Hej, Johan på Johan här. Du vet Trollhättans kaxigaste klädbutik för män. Har du inte varit här tidigare så finns vi på Storgatan 39 i det gamla anrika apotekets lokaler. Här hittar du förutom trendiga kläder till bra priser även en helt fantastisk miljö att vandra runt i. Här finns en utställning om gamla apoteket, en lounge i retrostil, provrum tapeserade med allt från husmoder 1932 till fibaktuellt 1968. Hos oss hittar du allt från strumpor, kalsonger, jeans och kostymer och som sagt till bra priser. Låt dig inte luras av kristallkronorna och den exklusiva miljön. Vi lovar dig en outstanding klädkollektion, en upplevelse, förstklassig service som inte kostar skjortan. Så kom in och upplev Trollhättans kaxigaste butik för män, Johan Fashion for Men.

0: Vi synger det på gården som en liten gång är här.
1: Du lyssnar på Ett hem för alla, Val special. Och nu är det avsnitt nummer 4 som vi ska lyssna på.
2: Ja, det här var ju då Ett hem för alla valspecial, en programserie som innehåller hela 7 avsnitt. Nu närmar det sig 6 maj här i Radio Trollhättan där avsnitt 4 presenteras 17.30. Ja, då ställs ju Kristdemokraterna och Miljöpartiet och även Vänsterpartiet kommer delta och Sverigedemokraterna. Det här blir en intressant duell där vi kommer prata om lokala frågor och så. Och jag vill också passa på och tacka alla som lyssnar på det här, och missar nu inte finalen här i Folkets hus senare i höst. Men nu i alla fall, 6 maj 17.30 så sänder vi avsnitt 4. Och jag som talar heter Josh Ali och det här är
1: Thomas från Radio Trollhättan. Välkommen!

Hallå, hallå, det är Radiosmurfen här med ett viktigt meddelande till alla lyssnare av Ring och Önska. Det programmet utgår ett par fredagar eftersom det är klämdag och ledighet. Och då gäller istället följande. Fredag den 1 maj spelar Jonas lite vårsånger och pratar om Önska. Det programmet utgår ett par fredagar eftersom det är klämdag och ledighet. Och då gäller istället följande. Fredag den 1 maj spelar Jonas.

Hej, Johan på Johan här. Du vet Trollhättans kaxigaste klädbutik för män. Har du inte varit här tidigare så finns vi på Storgatan 39 i det gamla anrika apotekets lokaler. Här hittar du förutom trendiga kläder till bra priser även en helt fantastisk miljö att vandra runt i. Här finns en utställning om gamla apoteket, en lounge i retrostil, provrum tapetserade med allt från husmoder 1932 till fibaktuellt 1968. Hos oss hittar du allt från strumpor, kalsonger, jeans och kostymer och som sagt till bra priser. Låt dig inte luras av kristallkronorna och den exklusiva miljön. Vi lovar dig en outstanding klädkollektion, en upplevelse, förstklassig service som inte kostar skjortan. Så kom in och upplev Trollhättans kaxigaste butik för män, Johan Fashion for Men.

0: Du lyssnar på Ett hem för alla, Val special. Och nu är det avsnitt nummer 4 som vi ska lyssna på.
1: Ja, det här var ju då Ett hem för alla, Val special. En programserie som innehåller hela 7 avsnitt. Nu närmar det sig 6 maj här i Radio Trollhättan, där avsnitt 4 presenteras 17.30. Ja, då ställs ju Kristdemokraterna och Miljöpartiet och även Vänsterpartiet kommer delta, och Sverigedemokraterna. Det här blir en intressant duell där vi kommer prata om lokala frågor och så. Och jag vill också passa på och tacka alla som lyssnar på det här, och missar nu inte finalen här i Folkets hus senare i höst. Men nu i alla fall, 6 maj 17.30 så sänder vi avsnitt 4, och jag som talar heter Josh Ali, och det här är
0: Thomas från Radio Trollhättan. Välkommen!

Hej, Johan på Johan här. Du vet Trollhättans kaxigaste klädbutik för män. Har du inte varit här tidigare så finns vi på Storgatan 39 i det gamla anrika apotekets lokaler. Här hittar du förutom trendiga kläder till bra priser även en helt fantastisk miljö att vandra runt i. Här finns en utställning om gamla apoteket, en lounge i retrostil, provrum tapetserade med allt från husmoder 1932 till fibaktuellt 1968. Hos oss hittar du allt från strumpor, kalsonger, jeans och kostymer och som sagt till bra priser. Låt dig inte luras av kristallkronorna och den exklusiva miljön. Vi lovar dig en outstanding klädkollektion, en upplevelse, förstklassig service som inte kostar skjortan. Så kom in och upplev Trollhättans kaxigaste butik för män, Johan Fashion for Men.

rim intre sacra. Lycklig när som natten

Sun's color yours. Maybe söker i mitt öppna hus. En sten jag har i kudde, var helst min säng än står.

Ja, tjenare Daniel som brukar normalt sett vara på spisrelax. Vi har ju lite sommaruppehåll nu, men då fick jag förfrågan av radion. Finns det ingenting mer vi kan göra? Absolut, så ja, det kan vi göra. Vi kan köra någon lördag varje månad, har vi. Så vi kommer överens om att första lördagen varje månad så kommer jag sända ett program som heter DJ Wolfman on the air. Och jag kommer köra vanliga skivor och även mitt eget material som ligger på Wolf Records. Så häng med mig första lördagen varje månad nu, 21.00 till 22.00, med start 4.4. Så häng gärna med, 4.4, 21.00, 22.00. Ha det bäst där ute nu.

Du lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri, och så ringer du på en klocka vid en trädör där, så kommer vi öppna. Och vi är öppet vardagar 9 till 17 kan du besöka oss, eller kan du ringa 0520 34 001. Våran e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25 461 30 Trollhättan. Våran hemsida är radiotrollhattan.se. Där kan du också höra programmen direkt som de sänds. Där kan du också höra programmen i efterhand under Lyssna arkiv under 3 veckor. Bara detta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhattan. Så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sända reklam. Så ska vi hjälpa dig här på dagtid.

Hallå, hallå, det är Radiosmurfen här med ett viktigt meddelande till alla lyssnare av Ring och Önska. Det programmet utgår ett par fredagar eftersom det är klämdag och ledighet. Och då gäller istället följande. Fredag den 1 maj spelar Jonas lite vårsånger och pratar om Valborg och 1 maj. Och fredag den 15 maj har Erik Bondesson ett samtal med Anna Reimers angående målarretriter. Så det kan du lyssna på istället för Ring och Önska. Men sändningstiden är detsamma, fredag klockan 10 med repris söndag klockan 18. Och så kan du förstås lyssna i efterhand på Radio Trollhättans hemsida www.radiotrollhattan.se under länken arkiv. Välkommen!

älskling, du är som en ros, en nyutsprungen skär. Ja, som den vackraste musik, min älskade, du är. Så underbar är du, min vän, och ser så vacker ut. Och älska dig, det ska jag än, när havet synat ut.

älska dig, det ska jag än när jorden ligger död. Min älskling, du är som en ros, en nyutsprungen skär. Ja, som den vackraste musik, min älskling.

Ja, tjenare, Daniel är det som brukar normalt sett vara på spisrelax. Vi har lite sommaruppehåll nu, men då fick jag förfrågan av radion. Finns det ingenting mer vi kan göra? Absolut, sa jag. Det kan vi göra. Vi kan köra någon lördag varje månad, sa vi. Så vi kommer överens om att första lördagen varje månad så kommer jag sända ett program som heter DJ Wolfman on the air. Och jag kommer köra vanliga skivor och även mitt eget material som ligger på Wolf Records. Så häng med mig första lördagen varje månad nu. 21.00 till 22.00 med start 4.4. Så häng gärna med. 4.4. 21.00, 22.00. Ha det bäst där ute nu.

Jokboksdags, torsdagar 18.30 till 20.00. 50-tal och 60-tals musik som presenteras av Åke Johansson med hitlistor och händelser under 50- och 60-talet. Nu kommer jag ändå att sända på lördagar klockan 17 till 18.30 som förut. Men vi söker också sponsorer för att hjälpa oss med sändningarna här. Så vet du ett företag eller om du företräder ett företag, så får du gärna höra av dig till Radio Trollhättan och kan hjälpa oss och sponsra det här nostalgiprogrammet Jokboksdags här, som vi har sänt i nästan 40 år här. Så välkommen att höra av dig och välkommen att lyssna nu på torsdagar här 18.30 och lördagar klockan 17.00.

Hej, Johan på Johan här. Du vet Trollhättans kaxigaste klädbutik för män. Har du inte varit här tidigare så finns vi på Storgatan 39 i det gamla anrika apotekets lokaler. Här hittar du förutom trendiga kläder till bra priser även en helt fantastisk miljö att vandra runt i. Här finns en utställning om gamla apoteket, en lounge i retrostil, provrum tapetserade med allt från husmoder 1932 till FIB-aktuellt 1968. Hos oss hittar du allt från strumpor, kalsonger, jeans och kostymer och som sagt till bra priser. Låt dig inte luras av kristallkronorna och den exklusiva miljön. Vi lovar dig en outstanding klädkollektion, en upplevelse, förstklassig service som inte kostar skjortan. Så kom in och upplev Trollhättans kaxigaste butik för män, Johan Fashion for Men.

För några veckor sedan medverkade Andreas Cederlo och Andreas Lundell, eller Ante som han också kallas, i Skivor till lunch och pratade då om tillgängligheten i kollektivtrafiken när det gäller funktionshindrade personer. Tyvärr var ljudkvaliteten då inte så bra, så därför gör vi om det hela den här veckan. Andreas och Ante kommer till studion i Trollhättan och gästar oss. Så det får du inte missa. Programmet sänds tisdagen den 28 april klockan 12-13.30 med repris fredag den 1 maj samma tid. Och givetvis går det att höra i efterhand också på vår hemsida under länken arkiv. Vi som medverkar, det är förutom Andreas och Ante, Thomas Nilsson och Erik Bondesson. Välkommen!

Hej, Johan på Johan här. Du vet Trollhättans kaxigaste klädbutik för män. Har du inte varit här tidigare så finns vi på Storgatan 39 i det gamla anrika apotekets lokaler. Här hittar du förutom trendiga kläder till bra priser även en helt fantastisk miljö att vandra runt i. Här finns en utställning om gamla apoteket, en lounge i retrostil, provrum tapetserade med allt från husmoder 1932 till fibaktuellt 1968. Hos oss hittar du allt från strumpor, kalsonger, jeans och kostymer och som sagt till bra priser. Låt dig inte luras av kristallkronorna och den exklusiva miljön. Vi lovar dig en outstanding klädkollektion, en upplevelse, förstklassig service som inte kostar skjortan. Så kom in och upplev Trollhättans kaxigaste butik för män, Johan Fashion for Men.

Ja, tjenare, Daniel som brukar normalt sett vara på spisarlax. Vi har lite sommaruppehåll nu, men då fick jag förfrågan av radion. Finns det ingenting mer vi kan göra? Absolut, sa jag. Det kan vi göra. Vi kan köra någon lördag varje månad, har vi. Så vi kommer överens om att första lördagen varje månad så kommer jag sända ett program som heter DJ Wolfman on the air. Och jag kommer köra vanliga skivor och även mitt eget material som ligger på Wolf Records. Så häng med mig första lördagen varje månad nu. 21.00 till 22.00 med start 4.4. Så häng gärna med. 4.4. 21.00, 22.00. Ha det bäst där ute nu.

0: Du lyssnar på Ett hem för alla, Val special. Och nu är det avsnitt nummer 4 som vi ska lyssna på.
1: Ja, det här var ju då Ett hem för alla valspecial, en programserie som har innehållit hela 7 avsnitt. Nu närmar det sig 6 maj här i Radio Trollhättan där avsnitt 4 presenteras 17.30. Ja, då ställs ju Kristdemokraterna och Miljöpartiet och även Vänsterpartiet kommer delta och Sverigedemokraterna. Det här blir en intressant duell där vi kommer prata om lokala frågor och så. Och jag vill också passa på och tacka alla som lyssnar på det här, och missar nu inte finalen här i Folkets hus senare i höst. Men nu i alla fall, 6 maj 17.30 så sänder vi avsnitt 4. Och jag som talar heter Josh Ali och det här är
0: Thomas från Radio Trollhättan. Välkommen!

Du lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri. Och så ringer du på en klocka vid en trädör där. Så kommer vi öppna. Och vi har öppet vardagar 9-17. Kan du besöka oss? Eller kan du ringa 0520 34 001. Våran e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25 461 30 Trollhättan. Våran hemsida är radiotrollhattan.se. Där kan du också höra programmen direkt som de sänds. Där kan du också höra programmen i efterhand under Lyssna arkiv under 3 veckor. Bara detta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhättan. Så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sända reklam. Så ska vi hjälpa dig här på dagtid.

Hej, Johan på Johan här. Du vet Trollhättans kaxigaste klädbutik för män. Har du inte varit här tidigare så finns vi på Storgatan 39 i det gamla anrika apotekets lokaler. Här hittar du förutom trendiga kläder till bra priser även en helt fantastisk miljö att vandra runt i. Här finns en utställning om gamla apoteket, en lounge i retrostil, provrum tapetserade med allt från husmoder 1932 till fiberaktuellt 1968. Hos oss hittar du allt från strumpor, kalsonger, jeans och kostymer och som sagt till bra priser. Låt dig inte luras av kristallkronorna och den exklusiva miljön. Vi lovar dig en outstanding klädkollektion, en upplevelse, förstklassig service som inte kostar skjortan. Så kom in och upplev Trollhättans kaxigaste butik för män, Johan Fashion for Men.

Jokboxdags, torsdagar 18.30 till 20.00. 50-tal och 60-talsmusik som presenteras av Åke Johansson med hitlistor och händelser under 50- och 60-talet. Nu kommer jag ändå att sända på lördagar klockan 17 till 18.30 som förut. Men vi söker också sponsorer för att hjälpa oss med sändningarna här. Så vet du ett företag eller om du företräder ett företag, så får du gärna höra av dig till Radio Trollhättan och kan hjälpa oss och sponsra det här nostalgiprogrammet Jokboxdags här, som vi har sänt i nästan 40 år här. Så välkommen att höra av dig och välkommen att lyssna nu på torsdagar här 18.30 och lördagar klockan 17.00.

0: Du lyssnar på Ett hem för alla, Val special. Och nu är det avsnitt nummer 4 som vi ska lyssna på.
1: Ja, det här var ju då Ett hem för alla valspecial, en programserie som innehåller hela 7 avsnitt. Nu närmade sig 6 maj här i Radio Trollhättan där avsnitt 4 presenteras 17.30. Ja, då ställs ju Kristdemokraterna och Miljöpartiet och även Vänsterpartiet kommer delta och Sverigedemokraterna. Det här blir en intressant duell där vi kommer prata om lokala frågor och så. Och jag vill också passa på och tacka alla som lyssnar på det här, och missa nu inte finalen här i Folkets hus senare i höst. Men nu i alla fall 6 maj 17.30 så sänder vi avsnitt 4, och jag som talar heter Josh Ali, och det här är
0: Thomas från Radio Trollhättan. Välkommen!

Hej, Johan på Johan här. Du vet Trollhättans kaxigaste klädbutik för män. Har du inte varit här tidigare så finns vi på Storgatan 39 i det gamla anrika apotekets lokaler. Här hittar du förutom trendiga kläder till bra priser även en helt fantastisk miljö att vandra runt i. Här finns en utställning om gamla apoteket, en lounge i retrostil, provrum tapetserade med allt från husmoder 1932 till FIB-aktuellt 1968. Hos oss hittar du allt från strumpor, kalsonger, jeans och kostymer och som sagt till bra priser. Låt dig inte luras av kristallkronorna och den exklusiva miljön. Vi lovar dig en outstanding klädkollektion, en upplevelse, förstklassig service som inte kostar skjortan. Så kom in och upplev Trollhättans kaxigaste butik för män, Johan Fashion for Men.

Jokboksdags, torsdagar 18.30 till 20.00. 50-tal och 60-talsmusik som presenteras av Åke Johansson med hitlistor och händelser under 50- och 60-talet. Nu kommer jag ändå att sända på lördagar klockan 17 till 18.30 som förut. Men vi söker också sponsorer för att hjälpa oss med sändningarna här. Så vet du ett företag eller om du företräder ett företag, så får du gärna höra av dig till Radio Trollhättan och kan hjälpa oss och sponsra det här nostalgiprogrammet Jokboxdags här, som vi har sänt i nästan 40 år här. Så välkommen att höra av dig och välkommen att lyssna nu på torsdagar här 18.30 och lördagar klockan 17.00.

Hej, Johan på Johan här. Du vet Trollhättans kaxigaste klädbutik för män. Har du inte varit här tidigare så finns vi på Storgatan 39 i det gamla anrika apotekets lokaler. Här hittar du förutom trendiga kläder till bra priser även en helt fantastisk miljö att vandra runt i. Här finns en utställning om gamla apoteket, en lounge i retrostil, provrum tapetserade med allt från husmoder 1932 till fibaktuellt 1968. Hos oss hittar du allt från strumpor, kalsonger, jeans och kostymer och som sagt till bra priser. Låt dig inte luras av kristallkronorna och den exklusiva miljön. Vi lovar dig en outstanding klädkollektion, en upplevelse, förstklassig service som inte kostar skjortan. Så kom in och upplev Trollhättans kaxigaste butik för män, Johan Fashion for Men.

Ja, tjenare, Daniel är det som brukar normalt sett vara på spisrelax. Vi har ju lite sommaruppehåll nu, men då fick jag förfrågan av radion, finns det ingenting mer vi kan göra? Absolut, sa jag, det kan vi göra. Vi kan köra någon lördag varje månad, sa vi. Så vi kom överens om att första lördagen varje månad så kommer jag sända ett program som heter DJ Wolfman on the air. Och jag kommer köra vanliga skivor och även mitt eget material som ligger på Wolf Records. Så häng med mig första lördagen varje månad nu, 21.00 till 22.00 med start 4.4. Så häng gärna med, 4.4, 21.00, 22.00. Ha det bäst där ute nu.

Hej, Johan på Johan här. Du vet Trollhättans kaxigaste klädbutik för män. Har du inte varit här tidigare så finns vi på Storgatan 39 i det gamla anrika apotekets lokaler. Här hittar du förutom trendiga kläder till bra priser även en helt fantastisk miljö att vandra runt i. Här finns en utställning om gamla apoteket, en lounge i retrostil, provrum tapetserade med allt från husmoder 1932 till FIB-aktuellt 1968. Hos oss hittar du allt från strumpor, kalsonger, jeans och kostymer och som sagt till bra priser. Låt dig inte luras av kristallkronorna och den exklusiva miljön. Vi lovar dig en outstanding klädkollektion, en upplevelse, förstklassig service som inte kostar skjortan. Så kom in och upplev Trollhättans kaxigaste butik för män, Johan Fashion for Men.

två små fåglar på en grill. Och då tänkte vi vill också bli två små fåglar på en grill. Många gång kan en fågelsång bli en kärleksmelodi som får hjärtat.

0: en gren.
1: Så kan väl vi med ens bli överens om att bli ett lyckligt par.
0: Och fråga

0: sängen och då tänkte vi, vi vill också bli två små fåglar på en gren.
1: Du lyssnar på Ett hem för alla, Val special. Och nu är det avsnitt nummer 4 som vi ska lyssna på.
2: Ja, det här var ju då Ett hem för alla valspecial, en programserie som innehåller hela 7 avsnitt. Nu närmar det sig 6 maj här i Radio Trollhättan där avsnitt 4 presenteras 17.30. Ja, då ställs ju Kristdemokraterna och Miljöpartiet och även Vänsterpartiet kommer delta och Sverigedemokraterna. Det här blir en intressant duell där vi kommer prata om lokala frågor och så. Och jag vill också passa på och tacka alla som lyssnar på det här och missar nu inte finalen här i Folkets hus senare i höst. Men nu i alla fall 6 maj 17.30 så sänder vi avsnitt 4 och jag som talar heter Josh Ali och det här är
1: Thomas från Radio Trollhättan. Välkommen!

Hej, Johan på Johan här. Du vet Trollhättans kaxigaste klädbutik för män. Har du inte varit här tidigare så finns vi på Storgatan 39 i det gamla anrika apotekets lokaler. Här hittar du förutom trendiga kläder till bra priser även en helt fantastisk miljö att vandra runt i. Här finns en utställning om gamla apoteket, en lounge i retrostil, provrum tapetserade med allt från husmoder 1932 till fibaktuellt 1968. Hos oss hittar du allt från strumpor, kalsonger, jeans och kostymer och som sagt till bra priser. Låt dig inte luras av kristallkronorna och den exklusiva miljön. Vi lovar dig en outstanding klädkollektion, en upplevelse, förstklassig service som inte kostar skjortan. Så kom in och upplev Trollhättans kaxigaste butik för män, Johan Fashion for Men.

Jokboxdags torsdagar 18.30 till 20.00. 50-tal och 60-talsmusik som presenteras av Åke Johansson med hitlistor och händelser under 50- och 60-talet. Nu kommer jag ändå att sända på lördagar klockan 17 till 18.30 som förut. Men vi söker också sponsorer för att hjälpa oss med sändningarna här. Så vet du ett företag eller om du företräder ett företag, så får du gärna höra av dig till Radio Trollhättan och kan hjälpa oss och sponsra det här nostalgiprogrammet Jokboxdags här, som vi har sänt i nästan 40 år här. Så välkommen att höra av dig och välkommen att lyssna nu på torsdagar här 18.30 och lördagar klockan 17.00.

Hej, Johan på Johan här. Du vet Trollhättans kaxigaste klädbutik för män. Har du inte varit här tidigare så finns vi på Storgatan 39 i det gamla anrika apotekets lokaler. Här hittar du förutom trendiga kläder till bra priser även en helt fantastisk miljö att vandra runt i. Här finns en utställning om gamla apoteket, en lounge i retrostil, provrum tapetserade med allt från husmoder 1932 till FIB-aktuellt 1968. Hos oss hittar du allt från strumpor, kalsonger, jeans och kostymer och som sagt till bra priser. Låt dig inte luras av kristallkronorna och den exklusiva miljön. Vi lovar dig en outstanding klädkollektion, en upplevelse, förstklassig service som inte kostar skjortan. Så kom in och upplev Trollhättans kaxigaste butik för män, Johan Fashion for Men.

Hej, Johan på Johan här. Du vet Trollhättans kaxigaste klädbutik för män. Har du inte varit här tidigare så finns vi på Storgatan 39 i det gamla anrika apotekets lokaler. Här hittar du förutom trendiga kläder till bra priser även en helt fantastisk miljö att vandra runt i. Här finns en utställning om gamla apoteket, en lounge i retrostil, provrum tapetserade med allt från husmoder 1932 till fibaktuellt 1968. Hos oss hittar du allt från strumpor, kalsonger, jeans och kostymer och som sagt till bra priser. Låt dig inte luras av kristallkronorna och den exklusiva miljön. Vi lovar dig en outstanding klädkollektion, en upplevelse, förstklassig service som inte kostar skjortan. Så kom in och upplev Trollhättans kaxigaste butik för män, Johan Fashion for Men.

Ja, tjenare, Daniel är det som brukar normalt sett vara på spisardags. Vi har lite sommaruppehåll nu, men då fick jag förfrågan av radion. Finns det ingenting mer vi kan göra? Absolut, sa jag. Det kan vi göra. Vi kan köra någon lördag varje månad, sa vi. Så vi kom överens om att första lördagen varje månad så kommer jag sända ett program som heter DJ Wolfman on the air. Och jag kommer köra vanliga skivor och även mitt eget material som ligger på Wolf Records. Så häng med mig första lördagen varje månad nu, 21.00 till 22.00 med start 4.4.

0: Du lyssnar på Ett hem för alla, Val special. Och nu är det avsnitt nummer 4 som vi ska lyssna på.
1: Ja, det här var ju då Ett hem för alla, Val special. En programserie som innehåller hela 7 avsnitt. Nu närmade sig 6 maj här i Radio Trollhättan där avsnitt 4 presenteras 17.30. Ja, då ställs ju Kristdemokraterna och Miljöpartiet och även Vänsterpartiet kommer delta och Sverigedemokraterna. Det här blir en intressant duell där vi kommer prata om lokala frågor och så. Och jag vill också passa på och tacka alla som lyssnar på det här. Och missa nu inte finalen här i Folkets hus senare i höst. Men nu i alla fall, 6 maj 17.30 så sänder vi avsnitt 4. Och jag som talar heter George Ali och det här är
0: Thomas från Radio Trollhättan. Välkommen!

Hallå, hallå. Det är Radiosmurfen här med ett viktigt meddelande till alla lyssnare av Ring och Önska. Det programmet utgår ett par fredagar eftersom det är klämdag och ledighet. Och då gäller istället följande. Fredag den 1 maj spelar Jonas lite vårsånger och pratar om Valborg och 1 maj. Och fredag den 15 maj har Erik Bondesson ett samtal med Anna Reimers angående målarretriter. Så det kan du lyssna på istället för Ring och Önska. Jonas lite vårsånger och pratar om Valborg och 1 maj. Och fredag den 15 maj har Erik Bondesson ett samtal med Anna Reimers angående målarretriter.

Hej, Johan på Johan här. Du vet Trollhättans kaxigaste klädbutik för män. Har du inte varit här tidigare så finns vi på Storgatan 39 i det gamla anrika apotekets lokaler. Här hittar du förutom trendiga kläder till bra priser även en helt fantastisk miljö att vandra runt i. Här finns en utställning om gamla apoteket, en lounge i retrostil, provrum tapetserade med allt från husmoder 1932 till fibaktuellt 1968. Hos oss hittar du allt från strumpor, kalsonger, jeans och kostymer och som sagt till bra priser. Låt dig inte luras av kristallkronorna och den exklusiva miljön. Vi lovar dig en outstanding klädkollektion, en upplevelse, förstklassig service som inte kostar skjortan. Så kom in och upplev Trollhättans kaxigaste butik för män, Johan Fashion for Men.

0: Du lyssnar på Ett hem för alla, Val special. Och nu är det avsnitt nummer 4 som vi ska lyssna på.
1: Ja, det här var ju då Ett hem för alla valspecial, en programserie som innehåller hela 7 avsnitt. Nu närmar det sig 6 maj här i Radio Trollhättan där avsnitt 4 presenteras 17.30. Ja, då ställs ju Kristdemokraterna och Miljöpartiet och även Vänsterpartiet kommer delta och Sverigedemokraterna. Det här blir en intressant duell där vi kommer prata om lokala frågor och så. Och jag vill också passa på och tacka alla som lyssnar på det här, och missa nu inte finalen här i Folkets hus senare i höst. Men nu i alla fall 6 maj 17.30 så sänder vi avsnitt 4, och jag som talar heter Josh Ali, och det här är
0: Thomas från Radio Trollhättan. Välkommen.

0: Du lyssnar på Ett hem för alla, Val special. Och nu är det avsnitt nummer 4 som vi ska lyssna på.
1: Ja, det här var ju då Ett hem för alla, Val special. En programserie som innehåller hela 7 avsnitt. Nu närmade sig 6 maj här i Radio Trollhättan där avsnitt 4 presenteras 17.30. Ja, då ställs ju Kristdemokraterna och Miljöpartiet och även Vänsterpartiet kommer delta och Sverigedemokraterna. Det här blir en intressant duell där vi kommer prata om lokala frågor och så. Och jag vill också passa på och tacka alla som lyssnar på det här. Och missa nu inte finalen här i Folkets hus senare i höst. Men nu i alla fall, 6 maj 17.30 så sänder vi avsnitt 4. Och jag som talar heter George Ali och det här är
0: Thomas från Radio Trollhättan. Välkommen!

Hallå, hallå. Det är Radiosmurfen här med ett viktigt meddelande till alla lyssnare av Ring och Önska. Det programmet utgår ett par fredagar eftersom det är klämdag och ledighet. Och då gäller istället följande. Fredag den 1 maj spelar Jonas lite vårsånger och pratar om Valborg och 1 maj. Och fredag den 15 maj har Erik Bondesson ett samtal med Anna Reimers angående målarretriter. Så det kan du lyssna på istället för Ring och Önska. Men sändningstiden är detsamma. Fredag klockan 10 med repris söndag klockan 18. Och så kan du förstås lyssna i efterhand på Radio Trollhättans hemsida www.radiotrollhattan.se under länken arkiv. Välkommen!

Hej, Johan på Johan här. Du vet Trollhättans kaxigaste klädbutik för män. Har du inte varit här tidigare så finns vi på Storgatan 39 i det gamla anrika apotekets lokaler. Här hittar du förutom trendiga kläder till bra priser även en helt fantastisk miljö att vandra runt i. Här finns en utställning om gamla apoteket, en lounge i retrostil, provrum tapetserade med allt från husmoder 1932 till fibaktuellt 1968. Hos oss hittar du allt från strumpor, kalsonger, jeans och kostymer och som sagt till bra priser. Låt dig inte luras av kristallkronorna och den exklusiva miljön. Vi lovar dig en outstanding klädkollektion, en upplevelse, förstklassig service som inte kostar skjortan. Så kom in och upplev Trollhättans kaxigaste butik för män, Johan Fashion for Men.

Ja, du lyssnar på Radio Trollhättan och nu följer Oldies Back Goodies. Nu skulle Patrik Sundberg hålla det här programmet som han brukar göra. Men han har fått förhinder den här gången. Så jag och Jonas Karlsson här som jobbar här på radion och brukar sköta tekniken här. Får köra in, vi har fått en lista här av Patrik med 50-60-tals musik här då som vi kommer att spela. Den första heter Road, vi hörde först med Jenne Thomas. Down the Road heter låten med artisten Jenne Thomas. Men då fortsätter vi med nästa låt här. Och vi kan säga att det är Studiefrämjandet som sponsrar programmet. Och sen har vi ju Radio Strömkaren som är ansvarig. Och vi sänder mellan 15.30 till 17 på lördagar. Då kör vi nästa låt. Va ding dung do. Så spelar vi den.

Ding dong dong då var den här låten 50- och 60-tals inspirerad. Så tar vi nästa. Det är Brothers. Cleopatra Brown heter den här. Så vi hör på den här låten.

The Day Brothers, Cleopatra Brown var det här. Ja, då tar vi nästa. Roy Hamilton, If Only I Had Known. Så kommer den här.

Det var Roy Hamilton, If You Only Had If You Only I Had No. Och då, nu tar vi nästa här med Elvis Presley, Follow What Dream.

Ja, Linda Hopkins, Happiness. Och du lyssnar på Oldies Back Goldies på lördagar mellan 15.30 till 17.00. De sponsras av Studiefrämjandet i Trollhättan och då sänder vi för Radio Strömkaren. Och nu tar vi nästa låt här med Tony Lawrence, en miljon ord heter på svenska här. Så vi kör det här 56-talsprogrammet här som vi rullar på här nu. Tar vi nästa låt här.

Johnny Leverens, A Million Words. Lyssnar vi på här. Ska vi se, så kommer nästa låt här. Delcots, Still Miss You So. Så den provar vi här. Så kommer jag, varsågoda.

Ja, du lyssnar på Oldest Buck Goodies här på lördagar 15.30 till 17.00. Och nu tar vi nästa bit här i det här 56-årsprogrammet. Timely, hej, hej, Timely, hej, Wonder Robby, Breakaway. Kör vi då för er. Varsågod och lyssna.

Då tar vi nästa låt här med Jenny Pitney. I'll find you. Ja, det är lite med uttalet här. Det kanske inte stämmer riktigt bra, men vi får hoppas de gör att det låter ungefär så stavas det. Men då tar vi nästa låt här med det här. Varsågod.

Jenny Frynje, I Find You heter den då. Och nu kör vi nästa. Barker's Glow 3, Lover Man.

Ja, då tar vi nästa låt här. Då David Hamber, I Found a Carol, tar vi då.

Debbie Hamber, I Found Carol. Då ska vi ta nästa bit. Rickard Barrett, NV Civiles Dream On tar vi då här.

Richard Barrett and the Sevillas, Dream On. Och nu tar vi nästa bit, Glenn Campbell, Only the Lonely I Know the Way I Feel. Då provar vi den låten här före.

Glenn Campbell, Only the Lonely. Nu tar vi nästa låt här för oss. Och det blir Frankie Avalon, Just Ask Your Heart.

Frankie Avalon, Just Ask Your Heart. Och du lyssnar på Oldies But Goldies. Skulle vara Patrik Sundberg som vanligt, men han fick förhinder här. Så att jag och Jonas här då, från Radio Trollhättan, får sätta ihop det här programmet ändå här. Men nu lyssnar vi på Jerry Martin. Shake it, take it. Så den tar vi här nu för er. Varsågoda.

Ja, du lyssnar på Radio Trollhättan och Oldies but Goldies med vanligtvis Patrik Sundberg, men han fick förhinder den här gången när vi skulle sända det här programmet, så jag och Jonas Karlsson här från Radio Trollhättan får ta hand om det. Vi hörde Jerry Martin här, Shake Take, ja, och nu tar vi nästa bit här. Och den heter Larry Hovis, We Should Have Lots of Fun. Så spelar vi den för er, varsågoda.

Larry Hovis, We Should Have Lots of Fun. Då tar vi nästa bit som är Freddie North, Don't Make Me Cry.

Freddie North, Don't Make Me Cry heter den, och nu kör vi med Dolly Parton nästa bit. What do you think about loving? Då spelar vi den för er.

Det var Dolly Parton, What Do You Think About Lovin'. Det var en trevlig sång. Och nu håller vi på en. Då tar vi Hal Davis, Lovin' Plane. För er, varsågoda.

Hail Davis, Lone is Plain. Nu tar vi Charlie Wittit. I'm gonna show him. Något sånt där. Så det lyssnar vi på här nu.

Det var Charlie Bitty, I'm gonna show him. Och nu tar vi Lenny och Bonnie, Coca Brand Twins. Hey Mr. Weatherman. Då tar vi den.

0: Hej, Mr. Weatherman.
1: Vad är det?
0: Nu tar vi Bob and Jerry. Where guys? Who drive your baby wild? Kör vi den också?

Ja, det var en trevlig låt här då. Så spelar vi nästa här. Curtis Lee, Beverly Jean, någonting sånt där. Varsågoda.

Curtis Lee, Beverly Jean. Då tar vi nästa, Wayne's Cochran, Cindy Marie. Spelar väl han för er där? Varsågoda.

Jimmy Barden, Ten Each Time var detta. Du kommer nästa här alldeles strax. Linda Scott, Why Do You Fools Fall In Love?

Eddie Fontana, I'm gonna settle down. Det var lite fart i den. Nu tar vi Johnny Brunett all week long här. Vi närmar oss dansprogrammet slut här, men vi har två låtar kvar här vi ska spela efter den här. Så att ja, vi är snart till mål här, men vi kör nästa låt då med Johnny Brunett.

0: Johnny Brunette, All Weeks Long här. Den var ju check också. Nu ja, tar vi nästa låt här. Och då blir det Lon Dobro. I Just Like You tar vi då.
1: Well, every time I look at you, my heart goes bing bang boom. And every time I kiss your lips, my heart says I love you.

John Dobro, I just like you. Är vi här? Nu tar vi nästa då. Petty Teenager. I'm my single idol. Be på lite fool. Så spelar vi den. Varsågoda.

Ja, du har lyssnat på Oldies Back Goldies här. Det skulle ju varit Patrik Sundberg här som handlade som vanligt, som Vänersborg. Han fick fin den här gången, så jag och Jonas Karlsson är på Radio Trollstrand som är tekniker här. Jag fick spela här musiken som vi fått av Patrik här då. En lista här på låtar från 50- och 60-talet här. Så hoppas ni har tyckt om det här som jag har spelat för er. Och vi sponsras av Studiefrämjandet här i Trollhättan. Den hjälper oss med programmet. Och så har vi Radio Drömkaren som är ansvarig. Så hörs vi här längre fram igen. Ha det så gott. Hej hej. Då ska vi ta nästa här alldeles strax här. Då blir det Russ Sainty, Race with the Devil.

i den heliga månaden och den heliga veckodagen. Håller ni med om det? Jag hoppas det, för det är torsdag igen, säger Åke Johansson. Nu kommer en signatur till Jopostags kvällen i direktsändning alltså. Och då är det ifrån England, ska jag presentera den sedan. Signatur till Jopostags.

I'm moving on. Ja, jag kan inte flytta mig så mycket ikväll, inte ens tekniken i stora kontrollrummet kan flytta oss med titeln. Ursäkta. Till titel till jobbastags ikväll 8 maj. Ursäkta. Om det är rassligt till och ifrån. Till och ifrån. Jag får vänja sig med allting. Tack. John Barry 7, 1960. Han hade ju stora framgångar i Storbritannien, England. John Barry 7. Otroligt. Men sen blev det mycket filmlåtar. Då får nog ta lite mineralvatten om en stund. Vi tackar för John Barry 7 med I'm Moving On. En gammal countrylåt med Hank Snow. Som komponerade den. Under tiden att jag har rätta till mig i halsen så går vi till Regeringsgatan i Stockholm. Numret har jag glömt naturligtvis, men det är ju Nalen, gamla fina Nalen. 59. Lite era Dennis G-man med en lånad låt ifrån Larry Finnegan med live på i Stockholm på Nalen. Lonesome Me.

Härligt, härligt, härligt. Jag glömmer att välkomna er. Ja, nu i alla fall, jag hann inte för jubilet i Stockholm 1959 i Radio Trollhättans för nästan evighetens evighet, om det vore det. Jopaxdags. Längst i vad vi vet och jag vet hittills, att längst program i Sverige på, ja, du är alltså du och ni förstår ju att Riksradion, de tillåter att ingen har så länge. Jo, i Malmö där fanns en legend som har haft mer program än mig. Smoke Rings Andersson. Leif Smoke Ring Andersson. Han har vi studerat på radion Trollhättan. Han leder den nu. Om han lever det vet jag inte, det kanske inte, men han leder antal sändningar, och det var ju Sveriges Radio Malmö faktiskt. Smoke Ring Andersson. Ja, han hade väldigt speciell röst. Ungefär som mig. Kanske lite rörsligare var han. Ja, tack. Tack lite gärna. 1959 med underbar tonåringar 59 med en färgbild på 45 vars originalskivan Restaurang Nalen. Att det försvinner sånt. Det jag ska berätta något som jag tycker senast satt igår vid våra underbara Strandgatan. Var det mycket som har försvunnit som var värt att bevara på Strandgatan i Trollhättan. Det kommer även på lördag natt. Då tar jag upp det igen. Om ni inte hinner lyssna i direktsändning ikväll 18.30-20 eller till lördagskvällen 17.00 18.30. Så är det. Det finns en sångerska i, det finns många i för sig, men en som var mycket populär och hade hit, samarbetade mycket också, trivdes med Cliff Richard också, Cilla Black. Det roliga är väl på sätt vis, hon vill inte heta engelska underbara härliga sångerskan och fin att se på Cilla. Hon heter Cilla White egentligen. Men artistnamnet, det blev på Pellefon, engelska skivbolaget, det blev Cilla Black. Här i stan, det är roligt. Ja, inte som förr, men ändå. Jag tittar på folk ibland, jag brukar prata med vissa som påminner till utseendet om storhetstid. Och det är för mig och för många 50- och 60-talet. Det är väldigt roligt. Är det så att man känner igen en tjejkvinna här från 60-talet, det är inte dåligt det heller. Katrin i Downtown Centrum, Trollhättan, som går mycket ut, och jag pratar ofta med Katrin. Hon är egentligen, jag har tänkt, hon vågar nog inte ställa upp på Drottningtorget eller på någon annan marknad, men hon skulle kunna spela, imitera engelska sångerskan Cilla Black. Ja, en hälsning till Katrin. I programmet i The Station of the Star, Jopox, Dax, Cilla Black i England hade 19 singelhit på topplistorna. Här ett smakprov hur fint det låter i 7 maj 1964. Pellefon, engelska skivbolaget, Cilla Black. Och från Cilla Black och mig så går det till Katrin. You are my world.

hälsningen ut i sommar, ja inte sommar men försommarnatten, till Katarin som är så roligt att träffa tjejer och gubbar, gubbar och tanter, ja eller killar, som man känner igen sedan 60-talet. Det tycker jag är helt underbart att det finns och man känner igen varandra. Då är det ännu godare så att säga. Katarin till dig ut i The Station of the Star, Kungsgatan 25, Radio Trollhättan, Trollhättans Cilla Black, Katarin, som hon vågar ställa upp någon gång med background. Ja, jag ska nog prata med henne igen. Ja, det gör jag nästan 3 gånger i veckan, så att säga, Katarin. Hälsningen fram till dig och välkomna allihopa. Nu backar vi i Djupostax redan till 1953. The Best of Earl Bostick. Ja, vilka musiker det fanns en gång i tiden. 53, detta inslaget ifrån, och det är på skivbolaget amerikanska King. King Records. Earl Bostick, han ju känner med saxofonen, höll jag på att säga, naturligtvis. Och på skivbolaget en gång året 53 så släppte då skivbolaget King Records den här. Det är mängder att härliga King-skivbolaget släppte. Det fanns ju många som blev legendariska. Det var ju Flamingo först, som de spelade på vår gamla stora idrottsarena Edsborg i paus. Och det var Flamingo. Och det var också väldigt ganska tidigt 50-tal. Det var ju den som är riktigt stor, tror jag, om vi inte samlar på Earl Bostick från USA på saxofonen. Men nu är det 1953 och något som ligger nära hjärtat. Earl Bostick med komp på King Records. What? No Pearls.

EU-påsdags, torsdag igen. Nu är det verkligen för sommar, men det är en annan sak. Ja, men det är en viktig sak, säger Åke Johansson som sitter som programledare återigen torsdag och lördag. Lördagar ska jag säga då, det är 17.18.30. Då går alltså lördags radiotrollen går ut med detta programmet som är nu som oftast är direktsändning på torsdagskvällen. Det har ni nog hört många gånger. Ni har talat om Classicar, Hoyu, Rodins, och ni har talat om fina tak, vilken storlek det än är. För justering, reparation, det tar vi om en stund. Lite mer noggrant ingående när det gäller taken. Jo, på strax har jag välkomnat lyssnarna. Nu ska vi välkomna den låten Hasta Mañana. Hasta Mañana, som komponeras av Stickan Andersson. Benny Andersson och Björn Ulvaeus. Det är ju många gjort den, ABBA blir känt med den, men Lena Andersson på skivbolaget Polar. Den är mjukast och finast. Och inspelningen som går ut på Jopoxen ikväll i stora kontrollrummet är från 1974. Singelplatta på Polar, Lena Andersson, Hasta Mañana.

1974. Jag kommer ihåg den, jag hörde den och så köpte den samma år med Lena Andersson, singelplattan original, och det var på Polar, så vitt jag minns. Ja, det minns jag. Det ska jag inte heta på den. Stickan Andersson var hans egna skivbolag Polar. Han kom in med hot när han singer, så kom det in många andra just på skivbolaget Svenska Polar, Stickan Andersson. Så var det väl, det kan jag inte ta miste på. Inte ens i minne och nu tar jobbox dags. Hasta mañana, Lena Andersson. Hon kommer ner, vad vi minns, nerifrån Halmstad eller Halland, Lena. Underbarst. Bättre, ja, de är bra de andra med. Speciellt Jabba. Visst var de bra. Visst var de bra. Men något som är bra också, det är ju att det är försommar. Nu är jag som en vädergubbe här, va? I brist på att vädergubbarna kommer bara en gång i kvartalet. Det är dåligt. Det är svagt och det är tråkigt. För hade de en gång i månaden, vad jag minns, va? En gång ifrån Vänersborg. Två som älskar att hålla koll och statistik om väder i vårt område. Och det vet jag nu, och lärt man nu, att det är uppskjutet. Inte helt, men det är väldigt få sändningar om kvartalets väder i vårt område. Det var väldigt roligt att höra de här två vädergubbarna, eller killarna, gubbar var det väl nästan då, ifrån Vänersborg. Så var det. Takarna tar vi senare. Nu är det bra. Inga snö. Blötsnö ens. De har varnat för det, och det blir aldrig någon blötsnö hemma i himmelriket, på Kungsgatan i alla fall. Det räcker med jordbävning utanför, utan det ska bli snö också. Oj, vad jag har lidit. Det liknar inte någonting. Oljud. Möran tidigt. Maskiner. Just utanför mitt hus. Ja, inte bara mitt hus, utan kvarteret. Oj, vilket väsen det har varit. Något som är skönt väsen, det är 1964. Amerikanska sångaren Johnny Rivers, med en i mängden härliga inspelningar ibland på Whiskey och Go-Go Club i Kalifornien, men även i Liberty Studio i Kalifornien. Johnny Rivers, som här 63, Midnight Special.

Tack, tack. I live med härlig publik 1963. Jag hade nästan inne och snudda på den. Inte jag, men 10 topp i Sverige. Jag förmodar den var inne lite grann. Den hade ju större hits på Sveriges Radios 10 topp också. Härlig amerikanska sångaren med sin speciella röst, Johnny Rivers. Han var ju med redan på Radio Luxemburg-tiden 58-59. Men han var riktigt känd redan då. Johnny Rivers, Johnny Rivers. Det är torsdagskväll och jag är arslig. Det är torsdagskväll och jag är arslig. Men det är i alla fall torsdagskväll är det. Och direktsändning på Radio Trollhättan, Kungsgatan 25. Och jag brukar säga, som även teknikerna säger, med stort kändar om beråde. Det är ingen fara, Katrin. Du kan komma och göra en inspelning Kungsgatan 25. Eller på Drottningtorget. Så att säga. Och sen ordnar vi det resten. Sa han någon som måste försökte härma här nu. Jag vill inte härma någon mer nu, för nu vill jag bara ha mig själv och jukebox dags. Cool it baby. Den härliga amerikanska sångerskan redan 1955. 1955. Dorothy Collins. Jag tror hon hade varit originalet på den mycket kända som svenska sångerskan tog över och gjorde cover på, Tintarella di Luna. Jag tror hon var först amerikanska sångers, unga sångartjejen eller kvinnan, Dorothy Collins. Den kom även på skivbolaget Top Rank. Det var ju så som jag har sagt så många gånger, det var ju samlings som det samlade sig på olika skivbolag. Så var det. Men Cool It Baby, Dorothy Collins. Jag tyckte det var cool, tycker jag, 1955. Dorothy Collins!

Cool it, baby. Cool it, baby. Ja, cool, ja, men det får inte vara för kallt. Men nordanvindar, men det är en annan sak. Cool kan betydas mycket. Även i populärmusiken är lyssnat i Jopokstax. Igen, och åttonde, så jag hänger med själv här. Dagarna, veckorna går för den. Åttonde maj. 1955 var skivan ifrån Jopoxen i stora kontrollrummet. Han var nog på Koral, Doris D. Collins. Ja, hon var mycket aktiv på 50-talet verkligen. Så har vi då detta med, som vi väntar med lite grann, alla nästan det göttaste förutom hälsningar hit och dit som jag känner för lördag. Det är klassikar Rodins Hojum Trollhättan som fortsätter att stödja Radio Trollhättan och Jopoxstax lördagar på Radio Trollhättan 17.00 till 18.30. Ikväll då, när det spelar ingen roll vad det är för storlek på tak. Vad är det då? Det som spelar roll är att de stadigt stödjer Radio Trollhättan och det programmet som förmodligen är bland de längsta i Sverige sammanhängande med så mycket 50-60-talet i 38 år i mars. 38 år. Holmbergs tak. Det betyder mycket, även takarna. Takarna och storlekar och upplysning, telefon. Det kommer alldeles om en liten stund i kvällens direkt sändning. Nu går vi till mycket fin låt. Ursäkta, maj månad 1968. Amerikanska sångaren Bobby Goldsboro. Bobby Goldsboro. Ja, den blev nog nästan en världshit. Jag kanske inte bort i Asien. Det är inte säkert. I alla fall inte i svåra länder, det som är svåra. Som inte vill ta emot västerländsk populär musik. Men det är ju upp till dem, tyvärr. Men det är ju så i, det är ju så i världen. Bobby Goldsboro med låten Honey. Och två veckorna i april 68 och ingå i USA-listan, menar då Bobby Goldsboro. Så är det så, två veckor in på maj månad också. Två veckor till det, men 1968. Ja, man kan bara säga det räcker. Bobby Goldsboro, Honey.

Bobby Goldsboro, som man sa det för en stund sedan, Honey, kände ni igen? Ja, det gjorde ni, Honey. Två veckor var det i slutet på månaden april och två veckor på USA-listan, top 40, top 40. Två veckor på april i slutet är etta i USA, alltså Billboard, top 40, top 40 och så in etta. Fortsatte in i maj månad, Bobby Goldsboro, början på månaden, maj. 68. Nu kommer någonting som påminner mig mycket om en vän som inte blir så lång tid, men som aldrig glöms bort. Från norska gitarrbandet The Sharks, 62, får spela något. Kanske har jag glömt bort norska gitarrbandet The Sharks. Men på titeln på det norska gitarrbandet ifrån Oslo, Liselotte. Ja, 63. Jag tror jag säger Liselott istället, The Sharks.

Vi backar inte ut från kontrollrum och studion direkt. Alla är inte när det är direkt sändning. Utan vi hörde något som var också lika fint. Nästan, ja det var det. Det var lika fint. Men vi har talat om, det var Liselotte. Mm. Med gitarrbandet ifrån Norge. The Sharks. Och vi ska se om vi kan fixa till det på en gammal jukebox. Att det kommer ifrån 1963 på den singelplattan där, hoppas jag. Vi prövar igen. Jag tror vi lyssnar på Bra Nära. Men Spotnix kom in. Ett annat spår. Alldeles spåret bakom på den singelplattan. Eller EP:n. Theme from Leningrad. Det var det Spotnix. De tonar vi ner. Nu är det norska gitarrbandet. The Sharks.

Liselotte står det på skivbolaget Triola. Ja, det är inte fel. Och det är härligt att höra den Oslo-gruppen, gitarrbandet The Sharks. Men jag tittar på den under veckan. Jag skulle nog vilja säga Liselotte istället. Efternamnet, det vågar jag inte säga, för då kanske den ringer som hon inte gillar. Just det. Men med tanke på en gång helga med både sändningar på restaurang och även lite grann då och då, det var Liselotte då, inget efternamn sägs nu. Nej, det gör det inte. Då ska vi gå vidare i programmet Jopa restaurang och även lite grann då och då, det var Liselotte då, inget efternamn sägs nu. Nej, det gör det inte. Då ska vi gå vidare i programmet.

Ja då. Jag fick berätta lite grann för mig, lite speciellt för engelskan The Rolling Stones, så det är det utan tvekan. Och det var ju alltså första inspelningen, som man sa det här, måndagen maj månaden. Och de spelade alltså in första skivan i London då 1963. Och ett utav dem, det var alltså det här Come On. Men nu blir det andra tongångar, Rolling Stones. Då backar vi till 1958 och USA på skivbolaget RCA.

Jukeboxen rullar på. Ja, inte själva hela jukeboxen, men skivorna rullar på. Gamla heliga skivor, vinyl. Det är grammofonskivor det. Tack Elvis Presley. 58 på RCA naturligtvis, som var inte bara singel, men underbar EP-skiva också, med väldigt fin blandning var det. Det kommer jag ihåg, och männen till mig, de var nog lite före mig, och då fick jag höra det här på deras radiogrammofon.

telefon. Sen var det kört. Eller sen var det färdigt, menar jag. Och börja, som jag inte kände till då, jag hade andra idoler. Eller några idol, ja det hade jag nog. Favoriter heter det väl också. I Jopoxdags denna torsdag kvällen i direktställning 8 maj 18.30 till 20.00. Jag kan säga på lördag, så är det de som gillar det. Varför? Jo, det är Jopoxdags på lördag med 17.00, 18.30. För de som är upptagna på torsdagskvällen så kommer ju då en och en halv timmars program i Radio Trollhättan på lördag igen. Ett band som var bland och bättre, det var många i England, The Searchers var ju absolut en som var med. Men flertal andra på Sveriges Radios hitlista är Sveriges Radios 10 tops. 64 på skivbolaget engelska Pi Records. Så får de en stor etta hit 1964 i hemlandet England, Storbritannien. Men även i USA så blir det mycket stor året 64. Men inte på skivbolaget Pi, utan det blir på ett annat känt skivbolag, The Searchers, Cap Records. Jo då, jag har lite grann härligt ifrån det skivbolaget också. Verkligen, det har jag. Men Pi i England, Pi, som även många massor med kända har varit på då. Alltså, en hit både i England och i USA 1964. Titeln, ja, den är känslig. Jag håller nog med om det. Och jag har nog slarvat också. Och inom partnern. Don't throw your love away. Kasta inte iväg din kärlek. Eller iväg din kärlek. På engelska heter han ju så. Don't throw your love away. The Searchers 64.

ifrån stora, ursäkta mig, stora kontrollrummet. Och jag sitter som jag ofta gör. Är det inte studio 4 eller 2an som är på lördag natten, då man är i studio 1 igen, säger Åke Johansson, som håller i det hela så gott det går. Så det inte braka löst och bli galet efter 37-38 år. Det är inget att göra åt, sa doktor Andersson förr på 20-30-40-talet. När han inte visste vad det var för fel på patienterna. Ja, det är inget att göra åt. Det fick jag höra av mina föräldrar och morfar och mormor och några med ett känt uttryck i Trollhättan. Ja, nu ska vi inte prata om läkare som säger så. Utan ska vi säga istället takorna. Det är inte att säga att det är inget att göra åt. Det har inget med taken att göra, kära lyssnare. Jo, på strax. Det är torsdag kväll. Direkt sen 8:20. Takorna, det går. Om inte man bygger nytt med hjälp av Holmbergs tak, så renoverar man det som behövs. Vindskivor, hängrännor, stuprör eller nytt och fräscht takpapp. Härligt, härliga tider, härligt takpapp, härligt. Och pannor, om det behövs, tegelpannor också, om det behövs. Är det då en gammal byggnad? Då tycker jag, som jag har gamla byggnader, inte bara i stan utan även utanför vår Djursjö, då tycker jag det passar bäst med gammaldags stil på takpannor. Men det ska jag inte bestämma. Det är bara vad jag tycker, utan tvekan så är det. Holmbergs Tak AB 0520 65 4950. Alltså en viss renovering eller en stor renovering, då är det detta telefonnumret som gäller till Holmbergs Tak AB. Nu går vi till Top 10 Rock'n'Roll Record för månaden april 1955. När jag studerade under veckan, tycker man kan studera hur mycket som helst, som tur var, då får man stänga av tvn så inte den studier, då studerar man sånt här istället. Guldkorn, säger vissa. Big U Turner på skivbolaget Atlantic, månaden april 1955 i USA. Top 10 heter något som inte alla känner till. Det som jag har pratat mest och många känner till, det är ju Billboard Top 40. Men nu är det Top 10 Rock and Roll Record. Det var det väl fram till mina uppgifter från 52 till 55. Här är 1955. Big U Turner, den stora speciella färgade artisten med Flip, Flop and Fly.

0: Oh my.
1: Ja, vad härligt. Med den stora färgade sångaren som man aldrig glömmer bort. Joe Turner. Alltså det blev Big Joe Turner på Atlantic skivlaget oftast. Man finns i gamla filmsekvenser svartvitt som är helt underbart att se. Med ett tungt och härligt komparan du, Big Joe Turner. Det kan man se, inte varje dag, men då och då tycker jag faktiskt att man kan. Det kan man verkligen se då. Lite historik i Jopostax ikväll, 9 maj. Ja, det är imorgon det, men 9 maj 1964. 1964. Chuck Berry, från USA, påbörjar sin allra första brittiska turné, Storbritannien, som ska pågå i 22 dagar. I Finsbury Park, Astoria i London, med denna showen, alltså det är en stor show och lång show. Med i showen är också faktiskt Carl Perkins, engelska The Swingin' Blue Jeans, The Animals och ett gäng till som inte var så kända för oss direkt, tror jag, men jag vill bara säga det. Första brittiska turnén för Chuck Berry. Ja, du har konferens. Du har något annat att tävla med. Big Joe Turner. Då är det Fat Domino and his band. Men först ska jag säga när vi pratar om något om River. Jag för en gångs skull sitter ofta och njuter i centrum downtown. Men igår cyklade ner till Strandgatan och satt på en parkbänk. Alltså i Trollhättan. Strandgatan. Och då är det både utsikt över gamla Karlbadhuset som inte finns. Men det är också utsikt över Spiken. Där som fanns en underbar gammal stor träbyggnad där det var servering. Avlång, jag minns precis hur han såg ut. Den rev dem. Den finns inte kvar. Det finns nästan ingenting kvar. Det är lite café finns för båtägare som kommer. Men varför? Det är en av skandalerna i kommun bland annat. Verkligen. Ja, Spikön, som egentligen heter Spekön på kartor. Men det namnet, folknamnet här i Trollhättan, det är ju Spikön. Den vackra, fina avlånga halvön. Ja, det är nästan en ö. Man går över japanska bron där, sen kommer man norrut till det som en gång var Kallbadhuset, som heller ej finns eller var borta många år. Nu har jag hört röster att vissa inom politiken ska försöka bygga ut att få bada äkta, inte på någon konstig Älvöksborg, utan bada där som vi har badat och växt upp och lärt oss att simma, avskilt ifrån båttrafiken, utan det är ju älvvattnet från Vänern, gamla Kallbadhuset. Jag hör någonting som jag hoppas på, att jag hört rykten. Jag vet, i Trollhättans kommun, och det var kommunfullmäktige förmodligen, som även där med och tycker någonting, får vi se om det kan byggas upp det här vackra med hopptorn, lång brygga och grejer, och även ett litet fint café, kiosk som det var förr. Däremot ska golfbanan bort. Och den är nog redan borta, för det var ju sällan någon människa där. Det var ju misslyckat totalt. Men att få bygga upp Kallbadhuset. Och den halvön, den heter Mossberget. Vill jag säga, det är historik det. Mossberget är den döpt till när man har gått över japanska bron. Då heter det Mossberget. Och det är en väldigt speciell natur, och det är ju väldigt skönt. Den är nästan en ö, bara man går över en japansk bro ifrån Spiken. Nu satt jag igår och tittade i lugn och ro, och det blåste inte. Då sitter jag och tittar på det, så mycket minne det har varit. Hela Spiken, hela avlånga ön, och så är då där en gång var Kallbadhuset. Då tänkte jag gick ju faktiskt till floden. Det gjorde jag. Det är inte så ofta, men däremot 1953 är en hit på amerikanska Top 10 Rock and Roll Record. Fats Domino and his band på skivbolaget Imperial. Det har också en del att göra med River och flod. Going to the River.

Olof, tack så mycket. Odödlig fast han är borta i jordalivet. Alltid levande. Fats Domino and His Band. Skivbolaget Imperial Records. Jag ska ta lite historik här innan vi kommer till, går vidare till skivbolaget amerikanska stora MGM. 9 maj 1959. Det fanns en odödlig musiktidning i Storbritannien, England. Melody Maker heter musiktidningen. Och den handlade om den 9 februari 1959. Melody Maker introducerar en jukebox. Hör det? Jukebox topp 20-lista. Det är ju heligt, nästan att säga det. Ja, nästan, det är heligt. En topp 20-lista, jukebox topp 20-lista över de mest spelade grammofonskivorna. Inte en enda död CD, utan riktiga grammofonskivor. På 200 av Storbritanniens jukeboxar. Ja, det är så heligt, det måste jag ta igen. 9 maj 1959, Melody Maker, en känd musiktidning som har pratat om då och då, introducerar en jukebox topp 20-lista över de mest spelade grammofonskivorna på 200 av Storbritanniens jukeboxar. Det måste ju nästan inramas. Nästan. Det måste nog inramas. Ja, det var tur att jag kollade under veckan och jobbade med att få fram det. Det ska nog förstoras upp och sättas på Radio Trollhättan med snart, en vacker dag tror jag. Skivbolaget nämnde jag om MGM. Ihop och strax i direktsändning ikväll till 20.00. Det är ju torsdag. MGM, USA, amerikanska skivbolaget. Han var halvindian. Marvin Rainwater. Han var inte så där mörkhyad som man tror med långa flätor, utan man såg i hans ansikte att han hade släktingar ifrån något indianstamsläkte. Marvin Rainwater. 58. Varsågod, halvindianen. Whole Lotta Woman.

med här ett Marvin Rainwater. Ja, fin bild på EP-skivan också. Olata Woman 1958, Marvin Rainwater. Han hade en väldig lycka på, störst var ju på 50-talet. Han följde nog med lite grann in på 60-talet. Liksom så vi följer till Hojum ibland. Varför gör vi det? Jo, det ligger ju Rodins klassikar. Det följer vi dit då ibland. Med cykel, eller bilar, eller går. Rodins klassikar, Industrigatan 4 på Hojum, Trollhättan och telefon är ju väldigt lätt. När jag säger Hojum, då är det Trollhättans riktnummer 188 00 188 00, och jag tar alltid det som jag tycker är bäst eller längst och mest nostalgiskt. Det är vanligt telefonnummer. Nu kommer en fin amerikansk grupp, en folkrockgrupp. Ni har hört den också säkert. Det är en stor hit 5 maj 1962. Ni känner nog igen namnet och titeln. Det känner ni absolut inte alla, men många. Peter, Paul and Mary. Peter, Paul and Mary. En trio alltså som är mycket känd som en folkmusikrockgrupp i USA. Alltså en stor hit i USA från och med 5 maj 1962. Och vilken underbar titel. Citronträ. Lemon Tree.

det blev mycket populär hit, inte bara i USA utan även i många västerländska länder i alla fall, med Peter Paul. Nu ska vi se, Peter Paul and Mary naturligtvis med Lemon Tree. Peter Paul and Mary, och en stor hit just som jag dök ner på, det var den 5 maj 1962. Nu går vi till Sverige som inte är så mycket idag, ikväll menar jag. Det är direktsändning torsdag som det oftast är, och det är 18.30 till 20.00. Vi ska säga, vi får snart gratulera någonting. Fotbollsklubb Jonas Karlsson, kvällstycke Sunderland. De är på väg upp i Premier League igen. Mm. Ja, jag tänkte, vi har ju varit där då, en sommar jag inte glömmer. Det var runt midsommar. Då var vi både i Newcastle. Newcastle var inte så mycket. Vi var med i Sunderland. Ja, jag har klubbtröjor och grejer kvar än. Och det såg i tidningen Trollhättan förra veckan på lördag att de är på väg upp i Premier League. Gamla fina Sunderland som jag minns när jag var liten. Som man minns när jag var liten. När det gäller alltså som sagt var, idag är det torsdag, då är det 654950, inte till radion utan till det Holmbergs tak AB, 654950, oberoende av storlek på tak eller viss reparation eller ombyggnad helt, då är det Holmbergs tak. Vi är inte om storleken, ni bara ringer till Holmbergs tak AB, 654950. Hans Hasse Burman på skivbolaget Svenska Columbia. Jag tror han imiterar någon sångare från Norge, om jag inte minns fel. Åh Maria, jag vill hem till dig. Jag tror han kom från Norge. Men nu är det svenskt. Och Hasse Burman på Columbia. Gunnar Svenssons orkester som han kände i Stockholm. Hasse Burman på Columbia. Och det handlar väl om väldigt tidigt 60-tal. Jag skulle kunna tänka mig 62 igen, Hasse Burman. Åh Maria, jag vill hem till dig.

i programmet Jopostack så är det snart slut. Vi har lite grann lite Viking, The Vikings, som blev vikingarna och det största dansbandet kanske i Sverige, men det var tidigt. Vi ska tacka Hasse Burman på Columbia här, med Gunnar Svensson och Kester Kompan här, härliga som jag tror de gjorde i Norge också. Åh Maria, jag vill hem igen. Ja, jag gillar inte lumpen, har jag aldrig gillat att säga. Militärtjänst ska det heta. Lumpen. Det är inte tolna lumpar här, utan det är militärtjänst heter den här låt på Kungliga Såtenäs flygfotilj F7. Mm, så var det. Fick jag sagt det också. Då är den snart för kvällen och sen på lördag är det 17.00-18.30 och då är det ju så att det är Rodins klassikar som sponsrar, tackar vi för, på Hojum. Dessa otroliga renoveringar och lyxbilar de har med första hand engelska bilar. Sen har vi då i kvällen, då är det lyx med takerna. Då är det lyx och förordning på takerna. Varför får vi det? Jo, det är ju Holmbergs Tak AB. Holmbergs Tak AB som fortfarande sponsrar 50- och 60-talet, så att säga. The Vikings. Ja, det hette de tidigt 1961 och sen blev det vikingarna, det vet ju nästan alla. Men så tidigt som 1961, då hette de faktiskt The Vikings ifrån Värmland. Vi ska ta och sluta lite med nostalgi och riktigt tidig vikingar. The Vikings. Viking Boogie från 1961. Åke Jopox, Åke Johansson heter jag, tackar för ikväll. Tack, tekniken ikväll i direktsändning. Tack, The Vikings.

vill påpeka att jag är inne i studio 1 igen och har sagt kvällstäckning. Det går bra. Det är lördag även. Torsdag, lördag 17.00. Vi heter den också även på midnatt 24.00. Radio Trollhättan, Kungsgatan 25. Vivi Marie Tjernäcki, kanske en inbjuden gäst. Kanske jag är inbjuden jag med då. Ja, men någon gäst kan det bli. Lördag natt igen, 24.00 till 01.30. Då är det lördagsnötterna.

Du lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri, och så ringer du på en klocka vid en trädörr där, så kommer vi öppna. Och vi är öppet vardagar 9 till 17 kan du besöka oss, eller kan du ringa 0520 34 001. Våran e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25 461 30 Trollhättan. Vår hemsida är radiotrollhattan.se. Där kan du också höra programmen direkt som de sänds. Där kan du också höra programmen i efterhand under Lyssna arkiv under 3 veckor. Bara detta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhattan. Så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sända reklam. Så ska vi hjälpa dig här på dagtid.

Du är välkommen till Dansbandsdags här i Radio Trollhättan. Som vanligt sänder vi det på fredagar 18.30 till 19.30 och på lördagar 18.30 till 19.30. Och mycket vi har Patrik Sundberg här som presenterar en lista för oss här. Men han fick förhindra den här gången, så får jag och Jonas Karlsson här som sköter tekniken prata lite mer här och presentera en lista här. Nu hörde vi, här står jag med Voice. Och så provar vi i dem igen här. This Little Girl med Voice igen. Spelar vi dem för oss. Så, och ansvarig för programmet i radios Dörnkaren, och så har vi Studiefrämjande som sponsrar det här programmet. Varsågoda att höra här nästa låt.

0: Digital Girl med Voice spelar vi här. Sen tar vi nästa låt då med Jonte, som jag ber dig att stanna. Så varsågoda, tar vi den här.
1: Att det har bara räddat sig, jag börjar att förstå. Det blir alltid likadant, ingen stannar kvar. Det beror nu endast på den enda last jag har.

Det var, får jag aldrig nog av Voice. Nej, om jag ber dig att stanna med Jontes, då tar vi en till med Jontes. Hur lever livet med dig? Tar vi den som nästa bit där.

Det var Hur lever livet med dig? Nu tar vi nästa med Cadillac, världens bästa servitris.

Hej, Johan på Johan här. Du vet Trollhättans kaxigaste klädbutik för män. Har du inte varit här tidigare så finns vi på Storgatan 39 i det gamla anrika apotekets lokaler. Här hittar du förutom trendiga kläder till bra priser även en helt fantastisk miljö att vandra runt i. Här finns en utställning om gamla apoteket, en lounge i retrostil, provrum tapetserade med allt från husmoder 1932 till fiberaktuellt 1968. Hos oss hittar du allt från strumpor, kalsonger, jeans och kostymer och som sagt till bra priser. Låt dig inte luras av kristallkronorna och den exklusiva miljön. Vi lovar dig en outstanding klädkollektion, en upplevelse, förstklassig service som inte kostar skjortan. Så kom in och upplev Trollhättans kaxigaste butik för män, Johan Fashion for Men.

Ja, tjenare, Daniel här, som brukar normalt sett vara på spisrelax. Vi har lite sommaruppehåll nu, men då fick jag förfrågan av radion. Finns det ingenting mer vi kan göra? Absolut, sa jag. Det kan vi göra. Vi kan köra någon lördag varje månad, sa vi. Så vi kommer överens om att första lördagen varje månad så kommer jag sända ett program som heter DJ Wolfman on the air. Och jag kommer köra vanliga skivor och även mitt eget material som ligger på Wolf Records. Så häng med mig första lördagen varje månad nu. 21.00 till 22.00 med start 4.4. Så häng gärna med. 4.4. 21.00, 22.00. Ha det bäst där ute nu.

0: Ja, du lyssnar du på Radio för Gospel på 94,9 MHz. Det är ett inspelat önskeprogram som vi spelar in i mitt kök i Gråbo. Och det är Ingegerd Skog och Birgitta Törn som är det är Roger Törn som är tekniker.
1: Ja.
0: Vi är producenter, jag och Birgitta. Ja. Och jag ska börja faktiskt med att läsa en bibelvers som är dagens bibelvers. Och det är från Johannes evangeliet 8:12. Jesus talade åter till dem och sa: jag är världens ljus. Den som följer mig ska inte vandra i mörkret utan ha livets ljus. Och det är ju det som är så viktigt och som vi vill att människorna ska förstå, att Jesus är världens ljus. Det var som jag mötte en man ute idag när jag gick ut i förmiddags. Så sa jag till honom det att Jesus älskar dig, men han var inte säker på det, men han fick Guds välsignelse ändå. Men nu ska vi börja med önskesångerna här, och jag har en hälsning här till en man som heter Alexander Hultman. Vi träffades förra veckan, jag och Alexander, på ett årsmöte. Och han sjöng för oss på ett fantastiskt sätt och han gladde oss verkligen. Och det var väldigt roligt att träffa dig, Alexander, det måste jag säga. Du var en väldigt trevlig ung man och du sjöng ju så gott, så fint för oss. Du sjöng om våren och vi fick sjunga lite andliga sånger också. Men du vill höra Blott en dag med Göran Lindberg. Och det är Frälsningsarmén han sjunger tillsammans med.

0: Ja, det var nämligen så här. Nu har Göran Lindberg sjungit Blott en dag med Frälsningsarmén. Och så glömde jag berätta, Alexander, att den 24 maj så är du i Stockholm på en funkisfestival. Och det var väldigt roligt att du ska medverka där, tycker jag. Så jag önskar dig Guds rika välsignelse över den stunden du ska vara där.
1: Nästa hälsning kommer ifrån Greta. Och det är till Lars Zimmerman. Och Greta tackar dig för att du tänker på henne. Och artisten som Greta vill skicka till dig, Lars, det är Victoria Rose.

0: Ja, det var en hälsning ifrån Lars till oss Zimmermann ifrån Greta. Och det var Victoria som sjöng. Och där hade tekniken bestämt att sångtiteln blev Himlaporten.
1: Och nästa sång, den kommer ifrån Gullbritt Svensson i Fristad. Hon vill höra en sång med Ulla-Britt och Irma Johansson. Och då kom jag överens med tekniken att de ska få sjunga Ensam i kvällen jag drömmer.

0: Ja, den hälsningen kommer från Gullbritt Svensson i Fristad, och nu sjöng i Ullavrit och Irma Johansson sjöng Ensam i kvällen jag drömmer.
1: Ja, nästa hälsning kommer ifrån Ullavrit Bosan. Och hon vill höra Jan Sparring, och han sjunger att man ska leva för varandra.

Ja, nästa hälsning kommer från Gudrun och Kent i Borås. De hälsar till Gullbritt Svensson i Fristad. Och de önskar en sång med Min Jesus lever.

0: Ja, den hälsningen kommer från Gudrum och Kent i Borås. Och de hälsade till Gullbritt Svensson i Fristad. Och det var den sången vi hörde nu, hette Min Jesus lever.
1: Nästa hälsning kommer ifrån Lars Zimmerman. Och den går till Greta Andersson. Och han vill spela för Greta Emilia Lindberg, Bönehus.

0: Den här sången, Emilias, som Emilia sjung, det var Bönhuset. Och det var en hälsning till Greta Andersson från Lars Zimmerman.
1: Det kommer en nästa hälsning från Ingmar Kolvin. Han hälsar till Margareta Andersson som precis har fyllt 80 år. Så hon önskar dig ett stort och hjärtligt grattis. Och jag kan också hänga på med den, Margareta. Och då önskade Ingemar, det finns kraft

0: Ja, den hälsningen kommer från Ingmar Kolvin. Han hälsade till Margareta Andersson som fyllde 80 år här häromdagen. Och vi spelade en sång som heter Det finns kraft.
1: Nästa hälsning kommer ifrån Ulla-Britt Bossang. Och hon önskar höra Korsdraget. Det gryr mot dag.

0: Denna önskan var ifrån Ulla-Britt Bosang, som önskade höra Korsdraget sjunga Det gryr mot dag.
1: Ja, nästa hälsning kommer från Greta. Och hon hälsar till Gun Abrahamsson och sonen Stefan och Elida och Stefans familj. Hon vill att Tarren ska sjunga Västkust och

0: Ja, den hälsning kommer från Greta. Hon hälsar till Gun Abrahamsson och Stefan Abrahamsson och Elida. Det var Tarren som sjöng Västkust och sommar.
1: Ja, nästa hälsning kommer ifrån Tina. Och den går till Ingegärd Skog. Och hon önskar sången Du vet väl om att du är värdefull till Ingegärd Skog.

0: Det var Tina som önskade en sång till Ingegerd Skog med Carola som sjung. Du vet väl om att du är värdefull.
1: Och det tackar jag så mycket för, Tina. Och nästa hälsning kommer från Greta. Hon hälsar till Konrad Lindblad. Och hon vill höra en sång med sångarbröderna från Skärhamn.

0: Ja, den hälsning kom från Greta. Hon hälsade till Konrad Lindblad. Och det var sångarbröderna från Skärhem som sjöng en härlig sång.
1: Och jag vill skicka en födelsedagshälsning till min dotter Rebecka Törn som fyller år. Och jag vill ge henne sången med Thomas Hagenfoss. Ha det nära idag på din födelsedag.
2: Ha det nära.

har den äran idag på din födelsedag. Och det var jag, mamma Birgitta Törn, som skickade den hälsningen till min dotter Rebecca Törn.

0: Och det var, denna hälsningen kommer från Ulla-Britt Bosang. Och hon hälsade till Greta Andersson, Elisabeth Skog och Emilia Lindberg sjöng Du kan säga allt till Jesus.
1: Sist men inte minst ska tekniken säga några ord. Jag ber att få gratulera en av programledarna, närmare bestämt Birgitta. Hon är min kära hustru och det är sant och kärt nöje att få arbeta tillsammans med. Hon fyller år den 16 maj. En önskesång kan väl vara Du omsluter mig. Den sjunger hon ofta i olika sammanhang när vi träffades.

0: Ja, nästa önskeprogram, det kommer den 13 juni nästa gång. Och nu har vi ju kommit in i sommaren. Då blir det härliga sånger om sommaren, hoppas jag. Och jag tycker att vi får berätta våra telefonnummer. Du kan väl säga ditt, Birgitta?
1: Ja. Mitt telefonnummer, Birgitta Törn, är 0707 55 12 31. 0707 55 12 31.
0: Och Ingegärds telefonnummer är 0734 05 97 14. Alltså 0734 05 97 14. Och nu har du lyssnat på ett önskeprogram, ett inspelat önskeprogram ifrån Radio Full Gospel på 94,9 MHz. Och vi har ju suttit i Gråbo och spelat in det här, och Roger Törn har varit våran tekniker, och Ingegärd Skog och Birgitta Törn har varit producenter. Och ja, nu önskar vi er alla Guds välsignelse, så hoppas vi att ni får en väldigt fin sommar, för det är ju ganska varmt och skönt på dagarna i alla fall. Och jag ska också säga att repris, det går en repris imorgon på söndag klockan 14-15, men då endast över Göteborg. Då tackar vi för oss.
1: Ja, tack så mycket och Guds välsignelse.

Hallå, hallå, det är Radiosmurfen här med ett viktigt meddelande till alla lyssnare av Ring och Önska. Det programmet utgår ett par fredagar eftersom det är klämdag och ledighet. Och då gäller istället följande. Fredag den 1 maj spelar Jonas lite vårsånger och pratar om Valborg och 1 maj. Och fredag den 15 maj har Erik Bondesson ett samtal med Anna Reimers angående målarretriter. Så det kan du lyssna på istället för Ring och Önska. Men sändningstiden är detsamma, fredag klockan 10 med repris söndag klockan 18. Och så kan du förstås lyssna i efterhand på Radio Trollhättans hemsida www.radiotrollhattan.se under länken arkiv. Välkommen!

Du lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri. Och så ringer du på en klocka vid en trädör där. Så kommer vi öppna. Och vi har öppet vardagar 9 till 17. Kan du besöka oss? Eller kan du ringa 0520 34 001. Våran e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25 461 30 Trollhättan. Våran hemsida är radiotrollhattan.se. Där kan du också höra programmen direkt som de sänds. Där kan du också höra programmen i efterhand under Lyssna arkiv under 3 veckor. Bara detta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhattan. Så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sända reklam. Så ska vi hjälpa dig här på dagtid.

Hej, Johan på Johan här. Du vet Trollhättans kaxigaste klädbutik för män. Har du inte varit här tidigare så finns vi på Storgatan 39 i det gamla anrika apotekets lokaler. Här hittar du förutom trendiga kläder till bra priser även en helt fantastisk miljö att vandra runt i. Här finns en utställning om gamla apoteket, en lounge i retrostil, provrum tapetserade med allt från husmoder 1932 till FIB-aktuellt 1968. Hos oss hittar du allt från strumpor, kalsonger, jeans och kostymer och som sagt till bra priser. Låt dig inte luras av kristallkronorna och den exklusiva miljön. Vi lovar dig en outstanding klädkollektion, en upplevelse, förstklassig service som inte kostar skjortan. Så kom in och upplev Trollhättans kaxigaste butik för män, Johan Fashion for Men.

0: Du lyssnar på Ett hem för alla, Val special. Och nu är det avsnitt nummer 4 som vi ska lyssna på.
1: Ja, det här var ju då Ett hem för alla, Val special. En programserie som innehåller hela 7 avsnitt. Nu närmar det sig 6 maj här i Radio Trollhättan, där avsnitt 4 presenteras 17.30. Ja, då ställs ju Kristdemokraterna och Miljöpartiet och även Vänsterpartiet kommer delta, och Sverigedemokraterna. Det här blir en intressant duell där vi kommer prata om lokala frågor och så. Och jag vill också passa på och tacka alla som lyssnar på det här, och missar nu inte finalen här i Folkets hus senare i höst. Men nu i alla fall, 6 maj 17.30 så sänder vi avsnitt 4. Och jag som talar heter George Ali, och det här är
0: Thomas från Radio Trollhättan. Välkommen!

Hallå, hallå. Det är Radiosmurfen här med ett viktigt meddelande till alla lyssnare av Ring och Önska. Det programmet utgår ett par fredagar eftersom det är klämdag och ledighet. Och då gäller istället följande. Fredag den 1 maj spelar Jonas lite vårsånger och pratar om Valborg och 1 maj. Och fredag den 15 maj har Erik Bondesson ett samtal med Anna Reimers angående målarretriter. Så det kan du lyssna på istället för Ring och Önska. Men sändningstiden är detsamma, fredag klockan 10 med repris söndag klockan 18. Och så kan du förstås lyssna i efterhand på Radio Trollhättans hemsida www.radiotrollhattan.se under länken arkiv. Välkommen!

Hej, Johan på Johan här. Du vet Trollhättans kaxigaste klädbutik för män. Har du inte varit här tidigare så finns vi på Storgatan 39 i det gamla anrika apotekets lokaler. Här hittar du förutom trendiga kläder till bra priser även en helt fantastisk miljö att vandra runt i. Här finns en utställning om gamla apoteket, en lounge i retrostil, provrum tapetserade med allt från husmoder 1932 till FIB-aktuellt 1968. Hos oss hittar du allt från strumpor, kalsonger, jeans och kostymer och som sagt till bra priser. Låt dig inte luras av kristallkronorna och den exklusiva miljön. Vi lovar dig en outstanding klädkollektion, en upplevelse, förstklassig service som inte kostar skjortan. Så kom in och upplev Trollhättans kaxigaste butik för män, Johan Fashion for Men.

0: Du lyssnar på Ett hem för alla, Val special. Och nu är det avsnitt nummer 4 som vi ska lyssna på.
1: Ja, det här var ju då Ett hem för alla, Val special. En programserie som innehåller hela 7 avsnitt. Nu närmar det sig 6 maj här i Radio Trollhättan, där avsnitt 4 presenteras 17.30. Ja, då ställs ju Kristdemokraterna och Miljöpartiet och även Vänsterpartiet kommer delta, och Sverigedemokraterna. Det här blir en intressant duell där vi kommer prata om lokala frågor och så. Och jag vill också passa på och tacka alla som lyssnar på det här, och missa nu inte finalen här i Folkets hus senare i höst. Men nu i alla fall, 6 maj 17.30 så sänder vi avsnitt 4, och jag som talar heter George Ali, och det här är
0: Thomas från Radio Trollhättan. Välkommen!

Hej, Johan på Johan här. Du vet Trollhättans kaxigaste klädbutik för män. Har du inte varit här tidigare så finns vi på Storgatan 39 i det gamla anrika apotekets lokaler. Här hittar du förutom trendiga kläder till bra priser även en helt fantastisk miljö att vandra runt i.

Här finns en utställning om gamla apoteket, en lounge i retrostil, provrum tapetserade med allt från husmoder 1932 till FIB-aktuellt 1968. Hos oss hittar du allt från strumpor, kalsonger, jeans och kostymer och som sagt till bra priser. Låt dig inte luras av kristallkronorna och den exklusiva miljön. Vi lovar dig en outstanding klädkollektion, en upplevelse, förstklassig service som inte kostar skjortan. Så kom in och upplev Trollhättans kaxigaste butik för män, Johan Fashion for Men.

Ja, tjenare, Daniel är det, som brukar normalt sitta på spisrelax. Vi har lite sommaruppehåll nu, men då fick jag från frågan av radion, finns det ingenting mer vi kan göra? Absolut, sa jag, det kan vi göra. Vi kan köra någon lördag varje månad, sa vi. Så vi kom överens om att första lördagen varje månad så kommer jag sända ett program som heter DJ Wolfman on the air. Och jag kommer köra vanliga skivor och även mitt eget material som ligger på Wolf Records. Så häng med mig första lördagen varje månad nu, 21.00 till 22.00 med start 4.4. Så häng gärna med, 4.4, 21.00, 22.00. Ha det bäst där ute nu.

Du lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri, och så ringer du på en klocka vid en trädör där, så kommer vi öppna. Och vi är öppet vardagar 9 till 17 kan du besöka oss, eller kan du ringa 0520 34 001. Våran e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25 461 30 Trollhättan. Våran hemsida är radiotrollhattan.se. Där kan du också höra programmen direkt som de sänds. Där kan du också höra programmen i efterhand under Lyssna arkiv under 3 veckor. Bara detta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhattan. Så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sända reklam. Så ska vi hjälpa dig här på dagtid.

Hallå, hallå! Det är Radiosmurfen här med ett viktigt meddelande till alla lyssnare av Ring och Önska. Det programmet utgår ett par fredagar eftersom det är klämdag och ledighet. Och då gäller istället följande. Fredag den 1 maj spelar Jonas lite vårsånger och pratar om Valborg och 1 maj. Och fredag den 15 maj har Erik Bondesson ett samtal med Anna Reimers angående målarretriter. Så det kan du lyssna på istället för Ring och Önska. Men sändningstiden är detsamma. Fredag klockan 10 med repris söndag klockan 18. Och så kan du förstås lyssna i efterhand på Radio Trollhättans hemsida www.radiotrollhattan.se under länken arkiv. Välkommen!

Min älskling, du är som en ros, en nyutsprungen skär. Ja, som den vackraste musik, min älskade, du är. Så underbar är du, min vän, och ser så vacker ut. Och älska dig, det ska jag än, när havet synat ut.

älska dig, det ska jag än, när jorden ligger död. Min älskling, du är som en ro, en nyutsprungen själ. Ja, som den vackraste musik, min älskling.

Tjenare, Daniel är det som brukar normalt sett vara på spisrelax. Vi har ju lite sommaruppehåll nu, men då fick jag förfrågan av radion, finns det ingenting mer vi kan göra? Absolut, sa jag, det kan vi göra. Vi kan köra någon lördag varje månad, har vi. Så vi kommer överens om att första lördagen varje månad så kommer jag sända ett program som heter DJ Wolfman on the air. Och jag kommer köra vanliga skivor och även mitt eget material som ligger på Wolf Records. Så häng med mig första lördagen varje månad nu, 21.00 till 22.00 med start 4.4. Så häng gärna med, 4.4, 21.00, 22.00. Ha det bäst där ute nu.

Jokkboksdags, torsdagar 18.30 till 20.00. 50-tal och 60-talsmusik som presenteras av Åke Johansson med hitlistor och händelser under 50- och 60-talet. Nu kommer jag ändå att sända på lördagar klockan 17 till 18.30 som förut. Men vi söker också sponsorer för att hjälpa oss med sändningarna här. Så vet du ett företag eller om du företräder ett företag, så får du gärna höra av dig till Radio Trollhättan och kan hjälpa oss att sponsra det här nostalgiprogrammet Jokkboksdags här, som vi har sänt i nästan 40 år här. Så välkommen att höra av dig och välkommen att lyssna nu på torsdagar här 18.30 och lördagar klockan 17.00.

Hej, Johan på Johan här. Du vet Trollhättans kaxigaste klädbutik för män. Har du inte varit här tidigare så finns vi på Storgatan 39 i det gamla anrika apotekets lokaler. Här hittar du förutom trendiga kläder till bra priser även en helt fantastisk miljö att vandra runt i. Här finns en utställning om gamla apoteket, en lounge i retrostil, provrum tapetserade med allt från husmoder 1932 till FIB-aktuellt 1968. Hos oss hittar du allt från strumpor, kalsonger, jeans och kostymer och som sagt till bra priser. Låt dig inte luras av kristallkronorna och den exklusiva miljön. Vi lovar dig en outstanding klädkollektion, en upplevelse, förstklassig service som inte kostar skjortan. Så kom in och upplev Trollhättans kaxigaste butik för män, Johan Fashion for Men.

För några veckor sedan medverkade Andreas Cederlo och Andreas Lundell, eller Ante som han också kallas, i Skivor till lunch och pratade då om tillgängligheten i kollektivtrafiken när det gäller funktionshindrade personer. Tyvärr var ljudkvaliteten då inte så bra, så därför gör vi om det hela den här veckan. Andreas och Ante kommer till studion i Trollhättan och gästar oss. Så det får du inte missa. Programmet sänds tisdagen den 28 april klockan 12-13.30 med repris fredag den 1 maj samma tid. Och givetvis går det att höra i efterhand också på våran hemsida under länken arkiv. Vi som medverkar, det är förutom Andreas och Ante, Thomas Nilsson och Erik Bondesson. Välkommen!

Hej, Johan på Johan här. Du vet Trollhättans kaxigaste klädbutik för män. Har du inte varit här tidigare så finns vi på Storgatan 39 i det gamla anrika apotekets lokaler. Här hittar du förutom trendiga kläder till bra priser även en helt fantastisk miljö att vandra runt i. Här finns en utställning om gamla apoteket, en lounge i retrostil, provrum tapetserade med allt från husmoder 1932 till FIB-aktuellt 1968. Hos oss hittar du allt från strumpor, kalsonger, jeans och kostymer och som sagt till bra priser. Låt dig inte luras av kristallkronorna och den exklusiva miljön. Vi lovar dig en outstanding klädkollektion, en upplevelse, förstklassig service som inte kostar skjortan. Så kom in och upplev Trollhättans kaxigaste butik för män, Johan Fashion for Men.

Ja, tjenare, Daniel som brukar normalt sett vara på spisardags. Vi har lite sommaruppehåll nu, men då fick jag förfrågan av radion, finns det ingenting mer vi kan göra? Absolut, sa jag, det kan vi göra. Vi kan köra någon lördag varje månad, sa vi. Så vi kom överens om att första lördagen varje månad så kommer jag sända ett program som heter DJ Wolfman on the air. Och jag kommer köra vanliga skivor och även mitt eget material som ligger på Wolf Records. Så häng med mig första lördagen varje månad nu, 21.00 till 22.00 med start 4.4. Så häng gärna med, 4.4, 21.00, 22.00. Ha det bäst där ute nu. Rock on! Med start 4.4. Så häng gärna med, 4.4, 21.00, 22.00. Ha det bäst där ute nu.

0: Du lyssnar på Ett hem för alla, Val special. Och nu är det avsnitt nummer 4 som vi ska lyssna på.
1: Ja, det här var ju då Ett hem för alla valspecial, en programserie som innehåller hela 7 avsnitt. Nu närmade sig 6 maj här i Radio Trollhättan där avsnitt 4 presenteras 17.30. Ja, då ställs ju Kristdemokraterna och Miljöpartiet och även Vänsterpartiet kommer delta och Sverigedemokraterna. Det här blir en intressant duell där vi kommer prata om lokala frågor och så. Och jag vill också passa på och tacka alla som lyssnar på det här, och missa nu inte finalen här i Folkets hus senare i höst. Men nu i alla fall 6 maj 17.30 så sänder vi avsnitt 4, och jag som talar heter George Ali, och det här är
0: Thomas från Radio Trollhättan. Välkommen.

Du lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri, och så ringer du på en klocka vid en trädör där, så kommer vi öppna. Och vi har öppet vardagar 9 till 17 kan du besöka oss, eller kan du ringa 0520 34 001. Våran e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25 461 30 Trollhättan. Våran hemsida är radiotrollhattan.se. Där kan du också höra programmen direkt som de sänds. Där kan du också höra programmen i efterhand under Lyssna arkiv under 3 veckor. Bara detta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhättan. Så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sända reklam. Så ska vi hjälpa dig här på dagtid.

Hej, Johan på Johan här. Du vet Trollhättans kaxigaste klädbutik för män. Har du inte varit här tidigare så finns vi på Storgatan 39 i det gamla anrika apotekets lokaler. Här hittar du förutom trendiga kläder till bra priser även en helt fantastisk miljö att vandra runt i. Här finns en utställning om gamla apoteket, en lounge i retrostil, provrum tapetserade med allt från husmoder 1932 till fibaktuellt 1968. Hos oss hittar du allt från strumpor, kalsonger, jeans och kostymer och som sagt till bra priser. Låt dig inte luras av kristallkronorna och den exklusiva miljön. Vi lovar dig en outstanding klädkollektion, en upplevelse, förstklassig service som inte kostar skjortan. Så kom in och upplev Trollhättans kaxigaste butik för män, Johan Fashion for Men.

Bokboksdags, torsdagar 18.30 till 20.00. 50-tal och 60-talsmusik som presenteras av Åke Johansson med hitlistor och händelser under 50- och 60-talet. Nu kommer jag ändå att sända på lördagar klockan 17 till 18.30 som förut. Men vi söker också sponsorer för att hjälpa oss med sändningarna här. Så vet du ett företag eller om du företräder ett företag, så får du gärna höra av dig till Radio Trollhättan och kan hjälpa oss och sponsra det här nostalgiprogrammet Jokboxdags här, som vi har sänt i nästan 40 år här. Så välkommen att höra av dig och välkommen att lyssna nu på torsdagar här 18.30 och lördagar klockan 17.00.

0: Du lyssnar på Ett hem för alla, Vård special. Och nu är det avsnitt nummer 4 som vi ska lyssna på.
1: Ja, det här var ju då Ett hem för alla, Vård special. En programserie som innehåller hela 7 avsnitt. Nu närmar det sig 6 maj här i Radio Trollhättan, där avsnitt 4 presenteras 17.30. Ja, då ställs ju Kristdemokraterna och Miljöpartiet och även Vänsterpartiet kommer delta, och Sverigedemokraterna. Det här blir en intressant duell där vi kommer prata om lokala frågor och så. Och jag vill också passa på och tacka alla som lyssnar på det här, och missar nu inte finalen här i Folkets hus senare i höst. Men nu i alla fall, 6 maj 17.30 så sänder vi avsnitt 4. Och jag som talar heter Josh Ali, och det här är
0: Thomas från Radio Trollhättan. Välkommen!

Hej, Johan på Johan här. Du vet Trollhättans kaxigaste klädbutik för män. Har du inte varit här tidigare så finns vi på Storgatan 39 i det gamla anrika apotekets lokaler. Här hittar du förutom trendiga kläder till bra priser även en helt fantastisk miljö att vandra runt i. Här finns en utställning om gamla apoteket, en lounge i retrostil, provrum tapetserade med allt från husmoder 1932 till fibaktuellt 1968. Hos oss hittar du allt från strumpor, kalsonger, jeans och kostymer och som sagt till bra priser. Låt dig inte luras av kristallkronorna och den exklusiva miljön. Vi lovar dig en outstanding klädkollektion, en upplevelse, förstklassig service som inte kostar skjortan. Så kom in och upplev Trollhättans kaxigaste butik för män, Johan Fashion for Men.

Jokboxdags, torsdagar 18.30 till 20.00. 50-tal och 60-tals musik som presenteras av Åke Johansson. Med hitlistor och händelser under 50- och 60-talet. Nu kommer jag ändå att sända på lördagar klockan 17 till 18.30 som förut. Men vi söker också sponsorer för att hjälpa oss med sändningarna här. Så vet du ett företag eller om du företräder ett företag, så får du gärna höra av dig till Radio Trollhättan och kan hjälpa oss och sponsra det här nostalgiprogrammet Jokboxdags här, som vi har sänt i nästan 40 år här. Så välkommen att höra av dig och välkommen att lyssna nu på torsdagar här 18.30 och lördagar klockan 17.00.

Hej, Johan på Johan här. Du vet Trollhättans kaxigaste klädbutik för män. Har du inte varit här tidigare så finns vi på Storgatan 39 i det gamla anrika apotekets lokaler. Här hittar du förutom trendiga kläder till bra priser även en helt fantastisk miljö att vandra runt i. Här finns en utställning om gamla apoteket, en lounge i retrostil, provrum tapetserade med allt från husmoder 1932 till FIB-aktuellt 1968. Hos oss hittar du allt från strumpor, kalsonger, jeans och kostymer och som sagt till bra priser. Låt dig inte luras av kristallkronorna och den exklusiva miljön. Vi lovar dig en outstanding klädkollektion, en upplevelse, förstklassig service som inte kostar skjortan. Så kom in och upplev Trollhättans kaxigaste butik för män, Johan Fashion for Men.

Ja, tjenare Daniel som brukar normalt sett vara på spisrelax. Vi har ju lite sommaruppehåll nu, men då fick jag förfrågan av radion. Finns det ingenting mer vi kan göra? Absolut, sa jag. Det kan vi göra. Vi kan köra någon lördag varje månad, sa vi. Så vi kom överens om att första lördagen varje månad så kommer jag sända ett program som heter DJ Wolfman on the air. Och jag kommer köra vårt vanliga skivor och även mitt eget material som ligger på Wolf Records. Så häng med mig första lördagen varje månad nu. 21.00 till 22.00 med start 4.4. Så häng gärna med. 4.4. 21.00.

Hej, Johan på Johan här. Du vet Trollhättans kaxigaste klädbutik för män. Har du inte varit här tidigare så finns vi på Storgatan 39 i det gamla anrika apotekets lokaler. Här hittar du förutom trendiga kläder till bra priser även en helt fantastisk miljö att vandra runt i. Här finns en utställning om gamla apoteket, en lounge i retrostil, provrum tapetserade med allt från husmoder 1932 till fibaktuellt 1968. Hos oss hittar du allt från strumpor, kalsonger, jeans och kostymer och som sagt till bra priser. Låt dig inte luras av kristallkronorna och den exklusiva miljön. Vi lovar dig en outstanding klädkollektion, en upplevelse, förstklassig service som inte kostar skjortan. Så kom in och upplev Trollhättans kaxigaste butik för män, Johan Fashion for Men.

0: mitt i natten och Kungsgatan 25. Det vet ju alla nu var det är. Det är Radio Trollhättan, Kungsgatan 25. Och lördag igen, mitt i natten, säger Åke Johansson och hälsar både teknikern och Vivi Marie här. Hör du?
1: Ja, jag hör.
0: Det var bra nu.
2: Ja,
0: ja, du får. Välkommen. Jag har kört tre gånger.
2: Jag hälsar dig välkommen.
1: Tack så mycket.
0: Ja, men jag ska inte blåsa på dig.
1: Nej, inte blåsa.
0: Och gillar inte när man blåser.
2: Nej, just det.
0: Får andas här.
2: Ja, just det. Ja, hon satt i djupa tankar.
1: Jag var satt i andra tankar.
0: Jag förstår det.
1: Jag var borta
0: lite. Hon hade lite problem att komma i natten här, men hon kom ju till slut. Halv tolv. Eller 20:15. Det är inte lätt.
1: Nej.
2: Det var mycket trafik på sig.
1: Det var mycket trafik.
0: Mm. Och så beror det på var man bor också.
1: Det är natten, det är fulla trafik.
0: Och så beror det på var man bor.
1: Man måste köra försiktigt för det är många såna här vildsvin och
0: vildsvin
1: och
0: rådjur, på vägen.
1: Älgar på vägen.
0: På vägen.
1: Ja, och katter och hundar och...
0: Är det så mycket djur?
1: Ja, det är mycket djur.
0: Där slår vi vilja bo.
1: Kaniner och...
0: Är det så mycket jul?
1: Ja. Det är så mycket jul.
0: Ja. Vi är välkomna i alla fall, vi är välkomna. Och det är vad jag har räknat ut. Dagarna går fort, 8 maj va?
1: Nej, vad tydligt.
0: Lördag natt, 8, eller 9 maj, ja, vi ska se.
2: 9 maj är det?
0: Ja, det är 9 maj.
2: Ja,
0: det är det, lördag jul.
1: Ja, det är 9.
0: Jag tänkte sagt här på radion innan vi gör programmet att nu är det snart Norges nationaldag. Nej, jag säger någon, det är 17 maj.
1: Ja, det är länge till.
2: Ja, 17.
1: Det är länge till.
0: Ja, det, ja, länge.
1: Ja.
0: Så fort som tiden går, vi.
1: Nej, men du har ju sagt hela tiden att,
0: 17 maj,
1: att
0: 17...
1: det är länge.
0: Ja, ja, okej. Ja, det håller jag med om.
1: Ja, annars kan jag börja prata om att nu har det satt vinter igen.
0: Ja, du längtar inte dit, eller inte jag, inte
1: jag
0: du. Nej, det var det. Nej, aldrig mer längtar
1: nej,
0: dit.
1: Nej, jag skojar.
0: Ja, vinter är vinter, men okej, okay, vi. Välkomna Eli och ja. Johansson, Johans Karlsson natten och den 9 maj.
2: Ja.
0: 9 maj, lördag natten.
1: Ja.
0: Mm. Tänk ändå, Kungsgatan 25, Vivi.
1: Ja.
0: Det stora huset här.
1: Ja.
0: Som är så mycket.
1: Ja.
0: Har du något att säga i natten om mycket uppträden? Det är mycket affischer här ute. Du har nog bättre koll på det än mig.
1: Ja, men det kan vi ta lite senare.
0: Ja, det kan vi ta. Ja,
1: kanske,
0: ja,
1: var,
0: du brukar ha koll.
1: Jag
0: har lite
1: koll.
0: Ja,
1: koll
0: ja,
1: du brukar ha koll. Men jag tänkte börja med lite musik först då.
0: Ja, bara lite musik va?
1: Lite musik. Är det du som ska ha det?
0: Nej, varsågod Vivi. Jag kommer
1: sen. Jag kommer, ja, ja, ska vi ta från skivan då eller? Då tar vi på skivan låt nummer 2. Du kan läsa på den låten heter. För att det är så länge sedan jag har hört skivan själv så jag kommer inte ihåg vad den heter.
0: Ja, det är gott.
2: Heter Vinga till dig.
1: Är det nummer 2?
2: Ja.
1: Ja, men det är riktigt. Då tar vi den. Vinga till dig.
0: Mm.

0: så skrev jag då när jag egentligen var 8 år först. Melodien, slingan. Jag har gjort melodien också. Och där, den slingan gick i huvudet på mig när jag satt på en gunga. Och sen växte den upp och blev till en låt. Och det handlar om min pappa.
1: Det gjorde
0: för
1: jag så tidigt?
0: Ja, för jag hade ingen pappa då.
1: Inte då, nej.
0: Nej, för jag lärde känna min pappa när jag var 21 år. Ja, för jag bodde på barnhemmet, vet du.
1: Jag vet.
0: Så fick jag träffa han när jag var 21 år. Och det var ju den bästa dagen i mitt liv då.
1: Ja.
0: Och när pappa fyllde 60 år, då sjöng jag den här låten. Jag satt på en scen och dingade med benen.
1: Ja.
0: Och pappa var så stolt. Han var så stolt. Min dotter ska sjunga här. Oj, jag satt där. Och
1: så
0: han hade en sån stor kamera. Filmkamera skulle filma.
1: Det var heligt. Ja, det var heligt.
0: Ja. Och det, mer och mer han hörde låten, vet du, så det berörde ju så mycket, vet du.
1: Ja.
0: Så du såg bara kameran gick längre ner. Och så tårarna rann. Och en av mina syskon springer ut och börjar grina. Han fick springa ut. Jag tänkte, vad är det här för något?
1: Varför då?
0: Det var så trist. Det var så...
1: Känsligt, eller?
0: Ja,
1: eller tårarna rann?
0: Ja, för pappa känns så jobbigt att jag hamnade på barnhem.
1: Ja, jag förstår.
0: Att det tog så många år innan han fick träffa. Men det brann ju i hjärtat, så att det var enormt.
2: Ja.
0: Så jag satt där och tänkte, oj, var det dåligt, var det bra eller vad var det för någonting?
1: Du undrar
0: jag springer ut.
1: Det är klart att du undrar det.
0: Ja.
1: Jag hoppas att ni undrar vad det är som ni lyssnar på från Kungsgatan 25.
0: Ja. Det är det.
1: Många vet. Många har lärt sig och vet och lärt sig att tycka om det på lördagnatt.
0: Ja.
1: Våran lokalradio Kungsgatan 25.
0: Ja.
1: Tack Jonas Torrestal. Och tack Jonas Karlsson.
2: Ja, vi är till båda
1: Jonas.
0: Och tack ni alla för att ni är här.
1: Ja, vi alla är här, va?
0: Ja, vi alla här.
1: Ja, vi får tacka för det också.
0: Det tackar vi för.
1: Ja,
0: att alla
1: det här
0: är.
1: Var underbart. Ja, det är nästan, inte alltid, men nästan.
0: Ja.
1: Ja, helt underbart. Ja, 24.00 efter det, då är det en ny, då är det en ny dag.
0: Ja.
1: Men fram till 24 så kallar jag alltid för lördagsnatten.
0: Ja.
1: Och det är det ju.
0: Ja.
1: För många. De kallar lördagsnatten. Det är en, även om klockan har slagit, ursäkta, 24.00, det så är det lördagsnatten.
0: Ja, det är lördagsnatten.
1: Inte fan pratar vi om lördag, söndagsmorgon klockan 3.
0: Nej.
2: Det stämmer ju inte.
1: Nej,
2: det
1: går inte. Då är vi i annan värld.
2: Ja, just det.
1: Vad heter titeln? Hade du titel, Vivi, på den?
0: Ja, Vingar till dig heter den.
1: Vad heter den?
0: Vinger till dig.
1: Vinger
0: det
1: till
0: norsk.
1: Dig. Ja, norsk.
0: Vinger. Texten är norsk.
1: Ja, men det är heller. Vingar till
0: vinger
1: dig.
0: Vinger till dig,
1: ja. Det är på norska. Norska.
0: Det är från våra skivar som heter... vad heter den från det? Skivan heter...
1: Hade du kommit?
0: Vinger till dig, va? I september. Allting sånt.
2: Två liv. Vingar i september.
1: Vingar i september. Då längtar vi snart dit, va?
0: Nej,
1: det är
2: inte. Nej, du får inte göra det.
1: Nu längtar jag att det sammanhåller dig.
0: Ja, det får vi. Utan sommaren först.
1: Jag vet ju. Även om vi glada så är det ändå i lördagsnatten i alla fall. Och Kungsgatan 25 och lördagsnötterna efter midnatt. Det blir det Foot Tapper. Som kommer med en svensk Shadow-special från Västergötland. Det är Big O' Billius som Big O' Music Band. Men det är klart det är från England också. Man håller i filmen. Foot Tapper!
0: Japp! Yep.

0: Ja, vi gick vidare här med 60-tals musikfan från Västergötland. Biggo Music Band. Leif Biggo Music Band, basist och mycket härliga cover. Ja, ofta är det ju cover, de gjorde egna också, men det var ju instrumentalt i första hand. Och ifrån Västergötland.
1: Ja. Yeah.
0: Foot Temper.
1: Ja.
0: Yeah. Mm. Och det ska du inte komma ihåg, för det var en musikfilm som kom 63 som heter Summer Holiday.
1: Ja, men det var bra.
0: Ja, bra var det, men du kan ju inte minnas det, menar
1: jag. Nej, jag föddes inte då.
0: Nej,
1: inte riktigt.
0: Ja, det var en stor musikfilm som kom även till Sverige med flera musikfilmer från England, och det var ju då Blues Wells som komponerade just Foot Temper. Varsågod, Vivi.
1: Ja, vi pratar lite grann om någonting, men jag tänkte först så ska vi spela en låt som heter del 3, och jag säger inget mer, för jag spelar det.
2: Min farmor har en papegoja, sa Pelle, och hon kan säga far ända in i baljan. Vad är det för svårt med det, sa Stina, det kan väl min farmor också. Då gapskrattade Pelle. Det är väl inte farmor som säger det heller, det är papegojan, vet jag. Stina tyckte inte om att man skrattade åt henne. Nu blev hon förnärmad. Då ska du säga det då, så att man förstår det, sa hon buttert. Sen vände hon på huvudet och tittade ihärdigt ut över relingen. Hon ville inte prata med den där dumma pojken mer. Hej då, sa Pelle och stack iväg för att ta reda på sin egen kringspridda familj. Han hittade Johan och Niklas uppe på övre däck, och så fort han såg dem visste han att det var något på tok. Båda två verkade så bistra att Pelle blev ängslig. Hade han gjort något som han borde ha dåligt samvete för? Vad är det? Frågade han oroligt. Titta där, sa Niklas och pekade med tummen. Och då såg Pelle. Lutad mot relingen en bit längre bort stod Malin, och bredvid henne en lång ung man i ljusblå polotröja. De pratade och skrattade, och han med polotröjan tittade på Malin, deras Malin, som om han helt plötsligt hade hittat en liten fin guldklimp där han minst hade väntat det. Så nu är det färdigt igen, sa Niklas. Jag trodde att det skulle bli bättre när vi kom bort från stan. Johan skakade på huvudet. Jo, det kan du inbilla dig. Du kan sätta Malin på en liten kobbe mitt ute i Östersjön, och inom 5 minuter kommer en kille simmande och ska nödvändigt upp på just den kobben. Niklas blängde på polotröjan. Tänk att man inte kan få ha sin egen syster i fred. Man borde sätta upp en sån där skylt bredvid henne. Ankring förbjuden. Sen tittade han på Johan, och de småskrattade båda. Det var ju inte riktigt på allvar som de protesterade när någon kom och började uppvakta Malin, vilket enligt vad Johan påstod hände ungefär en gång i kvarten. Inte riktigt på allvar. Ändå fanns där trots allt en liten hemlig ängslan hos dem. Tänk om Malin en vacker dag gick och förälskade sig så pass att det slutade med förlovning och gifte och sånt där. Hur skulle vi klara oss utan Malin, brukade Pelle säga, och det var vad de tänkte och kände allesammans. Ty Malin var familjens ankar och stöttesten. Ända sedan deras mor dog, när Pelle föddes, hade hon varit som en mamma för alla pojkarna Melkersson. Melker inberäknad. En späd och barnslig och ganska olycklig liten mamma de första åren, men undan för undan allt mer kapabel att snyta och tvätta och skälla och baka bullar. Det var så hon själv beskrev vad hon höll på med. Men du skäller bara när det verkligen behövs, försäkrade Pelle alltid. För det mesta är du len och god och snäll som en kanin. Tidigare hade Pelle inte förstått varför Johan och Niklas ogillade Malins kavaljerer. Han hade varit alldeles trygg och säker på att Malin var något som i all evighet skulle tillhöra familjen Melkersson. Hur många polotröjor som än kretsade omkring henne.
1: Ja! Det ni lyssnar på nu var faktiskt vi på Saltkråkan.
0: Från Saltkråkan?
1: Ja, det var det vi lyssnade på nu.
0: Var det?
1: Ja, och det var ju faktiskt så att hela folket fick följa familjen Melkersson och familjen Granqvist.
0: Ja, det var känt.
1: Ja,
0: på den det var inte radio, det var television.
1: Ja.
0: Det var på television.
1: Och det kom ut i 1964.
0: Originalet?
1: Ja, 63-64. Astrid Lindgren. Och på den tiden, då var allting... Alltså, de spelade ju in i färg, det må man göra, för det går inte att spela in i svartvikt, för du måste ju... Jag ser ju dig i färg, eller?
0: Va? Vad sa du?
1: Jag ser väl dig i färg?
0: Ja, det vore dåligt annars.
1: Ja, men...
0: Ja. Så du ser ju inte det, då. Då vet jag fan, då vet jag inte vilka färger.
3: Nej, nej.
0: Ja, det var roligt, kära nattlystare.
1: Ja, och då var det så här att då spelas det, då, på den tiden så spelade man in det i svartvitt.
0: Jajamän, det stämmer.
1: Så det kom inte i svartvitt, det kom inte ut i färg, för de hade ingen färg-tv.
0: Nej, men Saltkråkan gick i svartvitt, eller?
1: Ja,
0: den i början, svart, ja. Det kom ihåg. Och det var ju 64. Och det så
1: men
0: tidigt.
1: 66-64, ja.
0: Var så tidigt.
1: Ja. Det var det som var meningen med hela grejen då. Men fick jag höra lite på det. Och det var faktiskt en väldigt, väldigt intressant story faktiskt. Mm. Väldigt rolig serie.
0: Ja, det var det.
1: Med rustprick och...
0: Vad med?
1: Rustprick.
0: På näsan eller vad?
1: Det var de här två banditerna, kommer du väl ihåg, som stjärte cigaretter och samlade cigaretter och grejer.
0: Ja, det var mycket omtyckt.
1: Ja, det var,
0: det var väldigt omtyckt. Jag tror Vivi-Marie och nattlystarna att de visar allt gamla program igen, Saltkråkan. Eller är det
1: nya.
0: Det är nya, ja.
1: Men det blir inte samma.
0: Det blir aldrig samma. Nej,
1: det ska vara det här gamla. Ja. Men alltså, de tog ju Saltkråkan och laga falsk färg efteråt.
0: Alltså?
1: Ja, så man kan göra det. Alltså, svartvit i filmer, då kan laga falsk färger.
3: Ja, det går ju
1: på
0: i efterhand.
1: Efteråt, ja, visst.
0: Då kan till och med jag och du sätta färg på världen i efterhand.
1: Ja, vi gör ju det.
0: Ja, det är i alla fall jag. Jo, du gör så gott du kan.
1: Vi har jag tänkte båda idag, lite speciellt.
0: Mitt i natten, Jonas Karlsson. Jag är alltid lite diskret klädd. Inga, ja, större, inga större färger.
3: Nej, lite dålig. Jag kan väl förbättra mig för det.
0: Ja, det är upp till dig.
1: Ja, det kommer. Det kommer.
0: Det kommer till... Det kommer fram i maj här.
3: Ja, i sommar brukar ha lite...
0: Ja, det vet jag. Ja, det stämmer. Ja. Mm.
1: Jo då, men i alla fall så var det så här då. Idag ska vi prata på det här. Det första som hände på 60-talet. Det var ju 64 detta då.
0: 64, ja.
1: Ja. Sen är det mycket annat. Så jag tänkte att jag ska fråga dig lite. För du kom ju för den tiden.
3: Ja.
1: Du levde ju på 64.
0: Det kan du räkna med.
1: Ja.
0: Det var helig år.
1: Och det var, alltså beskrivelsen, det var väldigt mycket vad jag läste här då.
0: Ja, ja, ja.
1: En snabb grejs.
0: Inte så mycket våld, va? Inga handgranater då varje dag.
1: Nej, inte på samma sätt som det är idag.
0: Nej, nej, absolut inte. Nej.
1: Det, idag är det mycket mer, men det var mera sex, musik och politik.
0: Ja.
1: Det sammanfattar stora delar av vad som var på 60-talet. Och mycket festande.
0: Mm.
1: Och öl kom in i bilden. Ja. Öl.
0: Öl, ja.
1: Öl, ja. Först
0: i mataffären var lite folköl, det var lite starkare. Det var tillåtet den sommar. Lite starkare var det.
3: Ja, just det.
0: Mellanöl kallas det för.
3: Ja, just det.
0: Mellanöl, ja. Mm. Mm.
1: Men sen, den 1 oktober 1965 var en stor dag i historien. Om den svenska alkoholkommissionen.
0: Ja.
1: Den någon svagare ölen som inte fick säljas på söndagar efter klockan 8. På övriga dagar fick skulden för alkoholskador hos unga. Och det var lätt öl. Så försäljningen stoppades 1977.
0: Ja, men det var en viss procent på det, va?
1: Just det.
0: 3,5 förmodligen, va?
1: Ja.
0: Det var allt lite starkare, 3,5.
3: Och... Det var det lättöl än förr då?
0: Ja, men vi kallar för mellan.
3: Mellanöl är ju folkölen då.
0: Ja, mellanöl heter det.
1: Ja, mellanöl, ja. Ja, för idag ligger den på 3,8, va?
0: Ja, då. Ja, det kommer jag inte ihåg.
1: Men... Högst. Men då är det volymprocent.
0: Mm.
1: Norge har de 4,5, men det är alkoholprocent. Så det är också skillnad. Volymprocent är nästan ingenting.
0: Nej.
1: Det är vatten nästan.
0: Det är nästan vatten.
1: Ja, det är inte så
0: mycket. Det är bättre att dricka mineralvatten.
1: Ja, men ja,
0: det känns ju godare att få erkänna.
1: Ja. Men de säger faktiskt att har du problem med pinken?
0: Pinken?
1: Pinkproblemen? Eller kisseproblemen?
0: Frågar du om jag har det?
1: Nej, kick.
0: Yes. Mitt i natten, det var fräckt.
1: Det var
0: jävligt. Och fråga en lördag natt. Och
3: han
0: var svårt med pink.
3: Ja, ju pink.
0: Det var någon som jävligt jobbade ut i natten.
1: Då är det väldigt bra att dricka öl.
0: Jo, jo.
1: För att det löser på, alltså, har du svårt att kissa? Många har ju det.
0: Ja.
1: Ja, då kan man dricka öl, för det löser så du kissar mycket mer.
0: Mm,
1: det är väldigt bra. Rensa kroppen.
3: Ja, jag tycker det är tvärtom. kommer jag nästan för mycket.
1: Finns det människor som har väldigt problem med det här att kissa, så ska man dricka öl, för då kan man få ut
0: Jag vet bovet. Vänner som är några både lite yngre och äldre och åkt en el för att de har inte kunnat kissa. Det har stoppat någonting.
3: Ja, okay, det
0: och det spränger ju till slut.
3: Ja, det blir sprängt. Ja, det är inte bra.
0: Men det är ju inte bra.
3: Nej.
0: Men jag vet ett par, jag känner på Albertsvägen, ett par i Strömflund, två stycken, som fick hjälp på näl då. Mm. Det är ju väldigt hemskt.
3: Ja, det är jobbigt. Jag inte,
0: och inte kunna kissa. Ja, fiffa. Ja. Mm. Men de som inte stör nu, det är en helgdagskväll i Timmerkojan, Vivi.
1: Ska du dit?
0: Ja, jag hoppas. Ja, jag borde göra det. Stickan Anderssons text till Hoten and the Singers. En helgdagskväll i Timmerkojan. Ja. Det låter rätt gott, men jag får nog filtar och sovsäck.
1: Jag må ha det, vet du.
0: Hoten and the Singers, 73.

0: Ja, det var helgdags afton eller kväll eller natt i timmerkojan. Och det är ju odödliga inspelningar som är gjorda och mycket är gjort utav Dan Andersson. Och sen Stickan Andersson, tyvärr är borta, den här stora producenten för svenska popband och musik. Va? Men det är ju Dan Andersson från Dalarna som...
1: När kom låten ut?
0: Va?
1: Vilket år?
0: Ja, detta är inspelat på Metronom studio i Stockholm 73.
1: 73,
0: ja. Mm. Men texten är ju tidigare med Dan Andersson.
1: Ah.
0: Det finns ett museum i Dalarna.
2: Ja.
0: Dan Andersson-stugan finns
2: ju. Ja, säkert.
0: Ja. Ja, det vet jag. Jag har inte varit där, men jag har haft släktingar yngre har varit där i detta Dan Andersson-museumet.
2: Vilken ort är det?
0: Ja, det är Dalarna. Jag kommer inte ihåg, det heter orten.
2: Nej.
0: Nej, jag kommer inte ihåg det, men det är Dalarna. Det är väldigt känt. Ja. Dan Andersson, ja. Mm. Ja, det var tragiskt. Även han dog. Han dog i Stockholm.
2: Ja.
0: Han åkte ner till Stockholm. Han överlevde inte. Han dog på ett hotellrum.
2: Okej.
0: Okay. Dan Andersson.
1: Ja, just det.
0: Diktaren, vet du. Diktaren. Ja. Vilka texter, vilka texter. Men det var alltså med, inte Dan Andersson, men hans text. Produktion av Stickan Andersson och Hotenende, Singers. Lördag, Kungsgatan 25.
1: Ja, och jag tänkte jag ska prata lite om 60-talet.
0: Är det mycket sex då?
1: Det är mycket 60. Ja, det var det.
0: Bara, det är 60-talet, det, inte mycket sex.
1: Sex var det mycket där.
0: Jag tar det, Vivi.
1: Det var mycket sex.
0: Ja, gör det. Det är roligt att du tar det.
1: Musik och sex och... Ja, droger, kläderna var väldigt spräckliga kläder med massa färger. Det kom väldigt korta kjolar också på den tiden.
0: Ja, men inte början av 60.
1: Nej, mitten till 64
0: väldigt,
1: är inte på.
0: Strikt,
1: det var strikt. Ja, jag är inte på 64. Där.
0: Det var mer ordning och reda då.
1: Ja, då var det väldigt...
0: Lagom långa kjolar.
1: Kjolar, och sen blev det kortare.
0: Ja, det var roligt.
1: Och till slut blev
0: det jättekort. Mitten av 60 och 66.
1: Ja, där. Ja. Men en som var väldigt populär, det var ju faktiskt Beatles. De var väldigt populära på den tiden, När det första albumet Please Please Me släpptes var Beatles succé ett faktum.
0: Jaha.
1: Singlen Love Me Do var tydlig ingen tillfällighet. Ja. Hysterierna som skapades runt bandet var de hade inte skådat som förut. Även om de under 60-talet hade konkurrens av många andra. Mm. Rolling Stones och Bob Dylan och alla de där också.
0: Ajamän.
1: Men då tänkte jag faktiskt att vi skulle lyssna lite på Beatles. Och jag tror den är från 63.
0: 63, ja. Och det kan vara godta. Är det från Me to You? Nej,
1: ja, men det, vi får höra
0: men,
1: på
0: men
1: det.
0: Men det är den jag inuti den riktiga som jag tycker om. Men varsågod, Vivi, du bestämmer. Det är inte från Me to You, det du
1: I
0: bestämmer.
1: I want to hold your hand. Jag vill hålla dig i handen, heter den.
0: Hålla i handen?
1: Ja.

0: Ja, detta var alltså Beatles, I Want to Hold Your Hand. Och det var faktiskt från, jag tror det var 63. Jag är riktigt säker.
1: Ja, det tror inte jag.
0: Nej.
1: 64, säger jag.
0: Ja, 64 då. Ja, då, du tror på det.
1: Ja, ja. Jag är lite osäker på det.
0: Mitt emellan 64 och 63.
1: Ja.
0: Då är vi på mitten.
1: Men jag ringer det här, men det är min som jag alltid går under i studion.
0: Ja, nu är det någon som är populär här.
1: Ja, tyvärr, tyvärr. Ja. Ja, ja, det är inget jag låt.
0: Jo, det var faktiskt så, i 1963 då. Då öppnade de allra första ICA-varuhuset utanför hemstaden i Almhult, närmare bestämt.
1: Ja.
0: Det i Kungens kurva söder om Stockholm.
1: Jaha, Kungens kurva.
0: Ja, ja. Där blev IKEA-möblerna allt vanligare. Ja, sen var den här låten, det började verka kärlek band mig, som kom ut i 1968. Den känner du till. Klas Göran Hederström fick en kulturhit och vann Melodifestival med låten som skrevs av Peter Himmelstrand.
1: Peter Himmelstrand?
0: Ja.
1: Peter Himmelstrand sa du?
0: Ja.
1: Peter Himmelstrand, ja, det är känt.
0: Han kom femma i Eurovisions koncerterna då.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja.
0: Det var det, och sen kom den präglande årtionde, mest av allt var den sexuella frigörelsen.
1: Ja.
0: Mot slutet av 60-talet var sex något som vem som helst kunde njuta av. Va?
1: Njuta av?
0: Var det så illa?
1: Jag kunde njuta av det, eller?
0: Ja, det verkar så.
1: Även på natten?
0: När som helst och hur som helst. Den svenska synden blir ett begrepp i andra länder, bland annat i Vilgot Sjömans film.
1: Vad är det för något?
0: John F. Kennedy blev skjuten också i 1963.
1: Ja, det är presidenten.
0: Ja, just det.
1: Var det en film?
0: Ja, det fanns en film som handlade om det också. Ja,
1: ja, det var det. Det var. Ja. Ja, ja.
0: Så det var väldigt mycket mer sex på den tiden än vad vi har idag.
1: Och det är mycket mer då än nu.
0: Ja, så
1: nu är bara, nu då är bara, kunde de bara handgranater.
0: Njuta.
2: Ja, det är inget överallt.
1: Inget som förvånat.
0: Nu är det bara bomber och handgranater.
1: Bomberna, ja.
0: Ja, det är bomber nu, ja.
1: Ja, ja, ja, det heter ju, vad heter de med?
0: Man vet ju inte, man kan inte njuta.
1: Bomberna har ju ett namn, de spränger överallt. Handgranater. Handgranater, ja.
0: Ja, men tänk om du finner en kar i kar för natten då, som de hade på den tiden då, tjejer för nätterna och så.
1: Mm.
0: Och så får du en handgranat i sängen, det vill man inte ha.
1: Inte i sängen i alla fall. Möjligtvis på toaletten. Då
2: det blir
1: inte toalettstol.
2: Det blir inte hårt.
1: Ja. Det blir ingen toalettstol. Ja. Då får du ut i trädgården.
0: Ja. Ja, det förändras av tiderna. Alltså, verkligen förändras.
1: Ja, jag skämtar.
0: Ja, det var lite skönt.
1: Någonting som vi har väldigt roligt åt denna lördagsnatt och undrar på det. Vi är ju inne i maj, en bra bit.
0: Ja. Men
1: det går en farlig virus.
0: Ja, den är farlig.
1: Den är mycket farlig.
0: Ja.
1: Mm. Och det fanns en svensk flygvärdinna, det har ni förstått, eller hur själva, att hon blev drabbad, men det blir ju gudskelov negativt, provet där va. Men det finns ju några dödsfall redan. Virusen heter Handius. Handius.
0: Ja.
1: Mm. Ja, konstiga virus det kommer. Handius, ja.
2: Och så var det ju den där båten då.
1: Ja, på båten, ja.
2: Båten, ja. Mm.
1: Ja, kommer smittan från båten då? Antagligen.
2: Ja, det var ju nog, inte vet det, men det var ju
1: förmodligen
2: katastrof.
1: Ja, det var det. Mm. Vilka allvarliga grejer. Ja.
0: Kan du komma ihåg någonting från 60-talet? Kommer du ihåg att det var hos tandläggen då?
1: Tandläkaren?
0: Ja, på 60-talet.
1: Ja.
0: 1960.
1: Ja, det var nog. Vi gick i skolan och vi fick gå och fick tandvården kolla då lite.
0: Ja, ja. Då kom flårtanten.
1: Flår, det var för att skydda tänderna.
0: Ja, just det. Flårtanten kom då.
1: Var det en tandkräm?
0: Nej, flårtanten.
2: Man får skölja. Det var det ju när vi också. Ja. Men då kom en vagn och så var det ju upphälsen när
1: det var det.
2: Flårmedel. Då. Så skulle alla skölja sina tänder då.
1: Men det var tandläkaren, det var inte skolan då? Eller?
2: Nej, de kom in till salen då. Så
0: ja, det försökte så.
1: Det gjorde de väl?
0: Och skölja tänderna, då fick du flårtabletter eller skilde med flåra grej. Det var på 60-talet det kom.
2: Ja, så var 70-talet då.
0: 60,
1: ja. Jo, jag känner igen namnet.
0: Och sen kom ju faktiskt Kalle Anka och hans vänner som önskade god jul för första gången också.
1: Var han inte
0: på 60-talet?
1: Han var släkt med Donald Duck, tror jag.
0: Ja, ser du stjärnan i det blå?
1: Ja, han var lite då, han, det var lite före Donald Duck.
2: Ja, det var det.
1: Den Kalle Anka, ja. Lite före det. Ja. Mm.
0: Och så storflygplatsen Arlanda utanför Stockholm, ja, öppnades för allmän trafik.
1: 60.
0: Också 60-talet, 60.
1: Ja. Så tidigt var det.
0: Ja, ja,
1: ja. Så 60. Ja, den blev väldigt internationell sedan. För det var det bara Bromma, tror jag.
2: Ja.
1: Det var före Arlanda byggdes, då var det Bromma. Ja. Och det var ju stort. Ja.
0: Och så hade det, så idag har vi ju väldigt stora grejer. Vi har ju telefoner och vi har ditt och datt. Och vi har datorer och vi har tv och vi har ditt och datt. Ja. Men på den tiden, då tittade man på diabilder. På en projektor. Mm. Så att man tittar, åh, titta där.
1: Och det är diabilder.
0: Du var liten, ja, ja visst, ja, var gulligt. Ja, ja. Och så var det på 60-talet.
1: Ja, det var det.
0: Ja.
1: Och vad diabilder jag har privat.
2: Mm.
1: Ja. Alldeles för mycket.
2: Och så, ja, ja.
1: Så försvinner man snart i livet själv.
2: Det blir inte att man använder det heller.
1: Nej, jag hade ju träff hemma. Jag visar både vänner och släktingar. Ja, ja. Fina färgbilder, diabilder. Ja.
0: Och så startar lite grann utav homosexualiteten också. Så jag är inte så illa på den tiden. Svenska kyrkan fick ju första kvinnliga präster som vigs.
1: Ja, 60-talet då.
0: Ja.
1: Ja, eller? 60-talet sa du då. Eller ja.
0: Den svenska regeringen beslutar att samhällskunskap ska bli självständigt ämne i gymnasiet.
1: Ja, samhällskunskap, ja.
0: Ja, just det.
1: Men det hade jag i åttan. Det fanns ett ämne som heter samhällskunskap.
2: Ja, det kom.
1: Det var ju 60-talet då.
0: 60-talet, ja.
1: Ja, det var det. Det kom jag ihåg.
0: Och så den svenska regeringen sänder ut 600 män till FN-styrka i Kongo.
1: Ja.
0: Kommer du ihåg det?
1: Ja, det kommer jag ihåg. Det var i Kongo, det vet du.
0: Kongo, ja.
1: Ja, Afrika med andra ord.
0: Det var lite grann då. Ja. Och så omfattande narkotikahandel avslöjas i Stockholm. Missbruket har på kort tid fyrdubblats. 30 personer har häktats, även om antalet missbrukare är få, står det.
1: Jaha, ja.
0: Ungdomar fick inte köpa tinner.
1: Inte ens om de skulle tvätta penslar.
0: Nej, tinner till ungdomar under 18 år. Då var du tvungen att... På grund av att det var väldigt vanligt sniffing.
1: Ja, det var det.
0: Sniffare,
1: ja, det kommer
0: jag lukta på det.
1: Det har jag aldrig gjort, men det, väl, det blev väldigt bland unga då, vet du.
0: Ja.
1: Har du sniffat själv någon gång?
0: Nej, i Sverige finns 1 miljon hushåll med tv-licens på den tiden också.
1: Det kom då. Mm. Det kom då.
0: Anita Ekberg badar i Fontana i Di Trevi. En mycket klassisk scen.
1: Det var det i Rom.
2: I Rom, ja. Det var det.
1: En klassisk fontän.
2: Ja, det vet jag.
1: Det är klassiskt, verkligen.
0: Ja. Ja. Och statsministern var Tage Erlander.
1: Erlander, ja, det var
0: han. Det skulle du.
1: Ja.
0: Ja, vad bra. Han kommer ihåg väldigt mycket. Mm. Han var nykter då på den tiden.
1: Var han inte det senare?
0: Nej,
1: jag
0: skojar. Det var skämt.
1: Han var en svensk, inte räddare, men landsfader var han.
0: Ja,
1: Tage Erlander var
2: han. Ja.
1: Det var landsfader.
0: Han var landsräddare,
1: ja.
0: Han var en speciell gubbe.
1: Ja, det var han.
0: Vad tycker du om han som är idag då, statsministern?
1: Han heter något, Ulf Kristersson.
0: Ja.
1: Ja, jag har inget emot honom direkt, men att jag har ju större hjältar än han.
0: Väntar du på Sverige?
1: Ja, det gör jag.
0: Demokraterna. Mm, mm. Du också, eller?
2: Ja.
0: Alla gör det.
1: Ja.
0: Jag också.
1: Det vill bli någon annan. Ja, lite mer kraft i det.
0: Jag är ingen politikmänniska så, men jag tror på Sverigedemokraterna, för jag märker att de gör det de säger. Tack så mycket prat som alla andra. Det pratar, det händer ingenting.
1: Nej.
0: Det måste hända saker.
1: Ja, det måste det.
0: Ja.
1: Det är så.
0: Och det är det som är viktigt, för att hända saker. Okej, det kanske... Alltså, nu invandrar man pratar invandrar, bla bla bla.
1: Ja.
0: Men alltså, vad ser man nu? Man ser 13-åringar som springer iväg med handgranater. Det var en tjej som blev tatt nu.
1: Ja.
0: Och kom på bussen med handgranat som hon skulle putta någonstans. Alltså, vad är detta?
1: Ja, det är svårt att förstå. Ja.
0: Så små
2: ålder. Det gått över alla gränser.
0: Ja. Och så hade de kollat upp henne då. Inte bara det, de kollade ju upp henne då. Och fann henne och fick ta tag i henne då.
1: Ja.
0: Ja. Och då såg de på nätet själv. Var är mina pengar? Men då är det någon som ligger bakom.
2: Ja.
0: Du får 80 000 om du gör det här.
1: Och betalar det, ja.
0: Ja, men självklart. 13 år, 14 år, 80 000. Vem vill inte ha 80 000?
1: Och det är klart det är många som har det.
0: Ja.
1: Men varför spränger de här och det? Är det fiender de spränger? Spränger de i familjehus?
0: Ja, det är överallt. Det är väl en demonstration då antagligen. Jag vet inte varför man ska
1: inte,
0: hålla på.
1: Jag
0: vet inte. Spränga och
2: ja, de hamnar utanför samhället. De kommer inte in och då är det en protest.
1: Ja, det är protestsprängning.
2: Se mig eller lite så.
1: Då är det mycket bättre. Då är det mycket bättre i natten.
0: Ja.
1: En säng med vita lakan. A night in white satin.
0: Ja.
1: Varsågod.

0: Ja, det var Åkes musik som försvann. Jag satt och tänkte på det här, står det faktiskt något intressant. GB:s sortiment. Då kunde man få en glass för 1,25 kr. En topphatt kostade 1 krona. Två pin kostade 0,75. 75 öre, vet du.
1: Ja, fick jag, det var nästan gratis.
0: Ja, idag har du jätteskillnad.
1: Ja, det är svårt att jämföra det. Ja,
0: puckbägare 0,65.
1: Idag är väl uppe i Narte 40 kronor, eller vad är det?
0: Ja, det är helt hemskt.
1: Otroligt. Ja.
0: I 1960 var pinglasser och strutar populärt. Top Hat har varit en glassfavorit sedan 1956 faktiskt. Top Hat försvann ur GB:s sortimentet i 1994, men var tillbaka redan 2007 och är en riktig glassklassiker idag. Och då kostar glassen, då kommer åka. Då kan man köpa glass för 0,75 öre.
2: 75 öre?
0: Ja.
2: Ni är då på 60?
0: Ja.
2: 50? 60?
0: 60.
2: Det var billigt.
0: Det var billigt.
2: Det kanske var ett Trollhätteglass.
0: Ja, ja, ja.
1: Det var, ja,
2: det var stort,
1: ja,
2: det. I Sverige, ett Trollhätteglass. Ja,
0: den dyraste glassen var ju Top Hat då. Det var vanilje med choklad och sylt. Det kostade 1 krona.
2: Ja. Alltså,
0: en krona.
2: Ja. Det låter väldigt billigt. Kan man...
0: billigt, ja.
2: Ja, det låter väldigt billigt.
0: Ja. Så ser, det ändrar ju sig väldigt mycket från år till år. Alltså. Det får man ju säga.
2: Jo, men det är pennyvärdet. För det förändras ju.
0: Och detta var
2: pengar
0: ju
2: är inte värda lika mycket.
1: Nej, det är ju inte det. Nu du kostar 40-50 kronor. Man ska ha en glass.
2: Det är pennyvärdet.
1: Ja. Ja, det är ju det. Mm-hmm.
0: Och 1964, då kom p-piller. P-piller blir tillåt i Sverige.
2: Ja, det blir det. Vivi, 60...
0: 64, ja.
2: Kom det så tidigt?
0: Ja.
2: Då vill jag inte ta det. Jag vill aldrig ta det.
0: Volvos nya fabrik i Torslanda inbygges och Nelson Mandela döms till livstidsfängelse.
2: Ja.
0: Och Beatles spelas på isstadion i Stockholm. Då var Beatles här.
2: Med skridskor.

0: kanske risk på sig.
1: Jag biter så.
0: Och nå kunde hon kanske risk.
1: Ja.
0: Ja, de var otroliga låtskrivare, det kan man aldrig komma ifrån. Vilka odödliga låtar de komponerar.
2: Ja, det gjorde de. Och det är populära
0: odödliga, mycket, mycket populära stora, som aldrig dör.
1: Ja. Ja, och så gifta Peter Sellers sig. Han gifta sig med svenskan Britt Ekland.
0: Ja, det kommer jag ihåg.
1: Det kommer du ihåg, ja. Och det var äktenskapet var 1968 så skilde de sig.
0: Så tidigt?
1: Ja, det gick fort.
0: Det gjorde det, ja.
1: Det går fort ibland.
0: Ja, det gör det för vissa, ja.
1: Mm. Alltså man vet aldrig vad man gifter sig med.
0: Ja, det är klart det kan bero på det. Alltså.
1: Ja, och det tänkte jag faktiskt, jag har gjort en egen låt. Vi kan köra lite grann av mitt eget in i 60 här.
0: Mm.
1: Så kan jag gå tillbaka.
0: Jag vill bara säga innan dess, eftersom jag var ute ett ärende här, det vi lyssnade på, det är Night with the Night, White Satin.
1: Ja.
0: Och White Satin, det var i lakerna. Och det var alltså i Popoli och Skivblad och England igen, Sheriffs.
1: Ja. Ja, och du får du ta på öreluren och höra.
0: Jag har ju öreluren på mig.
1: Ja, just
0: det. Kan jag ta på mig ett par till?
1: Ta på dig öreklockan och gå.
0: Ja, jag har på mig.
1: Jag är blind, förstår du.
0: Är du? Nej.
1: Jag är lite halvblind. Ja, men då tar vi den. Ja.

0: Hur kunde man vara så blind? Detta är en självupplevande text jag har skrivit där.
1: Ja, det stannar.
0: Ja.
1: Musiken ordnar du alltid ändå i bakgrunden. Ja. Det ordnar du själv. Ja.
0: Men alltså, texten är ju från mitt eget liv då, lite grann som jag har skrivit av vad jag upplever själv. Och det kan, det som jag säger, det kan vara så fint på ytan. Fina kläder, fina i början, de uppvartar dig med allt det vackraste man kan få, så blir det liksom en skugga utav alltihopa. Så kommer en annan sida in, och det kan vara problemet de har, de tar sig till sig alkoholen och så blir allt svart. Det är så livet är, så det här är en låt som många kommer att känna igen, som har varit utsatt för sånt här.
1: Det är nog vanligt.
0: Ja, det är vanligt, ja, det är väldigt vanligt.
2: Det kommer fram sen.
0: Ja.
1: Vi ska säga till lyssnaren också att ni lyssnar på lördagsnatten, och det är Radio Trollhättan.
0: Ja.
1: Ja, det är det.
0: Ja.
1: Midnatt fram till 01:30.
0: Ja.
1: Som vanligt.
0: Som vanligt.
1: Mm. Och det lever en tid till innan vi har sommar. Ja, det är långt till sommaren, Vivian.
0: Ja, det är långt till sommaren.
1: Det är långt. Ja. Ännu längre till hösten som gått.
0: Ja. Och du?
1: Nu går vi till Karlskoga. Kanonerna från Karlskoga. Sten och Stanley på Dicka. Ska vi göra så? Går det bra? Mm. No Chaperones. No Chaperones. 63.
0: Bra. Rolling back the carpets, turning on the lights, screaming all together, tell your daddy.

0: En väldigt kort paus. Det skadar inte ibland. Sten och Stanley. Sten och Stanley som blev riktigt kända från 62. Det var 1963. No Chaperones. Dessa kanonerna från Karlskoga som de kallade för. Karlskoga var en kanonstad.
1: Ja, det är ju Bofors.
0: Ja, det var det. Bofors var det.
1: Ja. All vapen ja. I Sverige här.
0: Ja, ja. Mycket stort. Ja. Bofors. Och då blev den kallade kanonerna från Karlskoga.
1: Ja, ja.
0: Dansbandet, eller artisterna ska jag säga. Mm. Sten och Stanley. No Chaperones. No Chaperones var titeln. I natten, Vivi.
2: Ja.
0: Var det inte att det är natten?
2: Det är natten fortfarande. Nej. Natten.
0: Ja, ju.
2: Idag.
0: Ja, det är många timmar kvar för att kallas för natten.
2: Ja. Mm. Att tiden går fort.
0: Ja. Jag gjorde den på lördagsnatten då och då på lokalradion. Som är så känt och vi väntar på en starkare sändning naturligtvis. Och det har inte hänt än. Det är jag som har hållit på så många. 3-4 tusen sändningar och även hållit på med utesändning. Väntar på den starkare sändningen att de äntligen får upp. Som det var förut, en sändare så att det når folk i stort område alltså. Det är sorgligt men sant. Det är sorgligt.
2: Ja,
0: mycket sorgligt.
2: 64 så var det ju faktiskt så att Beatles var ju här 3 gånger då. Men att det var inte så stor uppmärkelse som de hade förväntat sig faktiskt.
0: Nej.
2: Så det kunde gå, ja, det var lite konstigt.
0: Nej, det var inte alls konstigt för de var inte kända då.
2: Nej, det var inte det, nej. Nej, kom du tillbaka.
0: Förband var det Sven Ingvars på Nalen, tror jag.
1: Ja, det var ju något sån där.
0: Eller var det Anita Lindblom?
1: Ja, just det.
0: Det var förband,
1: vet du. Ja, det var ju.
0: Ja. De var inte kända då, nej.
2: Nej, för det var inte så mycket som man hade förväntat sig. De var ju mer kända i Amerika än...
0: Ja, inte 63, inte 63.
2: 64 är vi på nu.
0: Ja. Alltså, okej okay, ja, då.
2: 64.
0: 65 blev de lite kändare ändå, vi vill.
2: Ja, 65, ja.
0: Ja, och 66.
2: Men nu... Ska vi då, nu måste jag ge mig av.
0: Va?
2: Va? Jag måste ge mig av.
0: Ska du gå från studion mitt i natten? Ursäkta.
2: Ja,
0: ja.
2: Tova.
0: Ja, ja, ja.
2: Tova från 60-talet.
0: Tova Karlsson.
2: Ja, just det.
0: Ja, härligt. Vad kvinnligt.

0: Det är hårda bud och stentavlorna med.
1: Ja, stentavlorna.
0: Stentavlorna. Det var det Israel, va? Stentavlorna. Det som är bra, jag har sagt, det var ju de 10 budorden. Det har jag berömt. Det står arbetat i 10 budorden.
1: Ja, jag är så.
0: Och det tycker jag är bra att det står.
2: Ja, det är ju samhället ska fungera.
0: Ja, visst, människan ska fungera.
2: Fungera, ja.
1: Ja, men alltså, alla lagar vi har idag kommer ju från det. Du ska inte stjäla, du ska inte ljuga, du ska inte dit. Alltså, de lagarna kommer hämtat från de stenarna.
0: Det kommer från originalen.
1: Ja, från originalen.
0: Det är 10 budorden.
1: Ja, för hade inte de budorden funnits, så hade inte de lagarna funnits heller. Så det har blivit många lagar av det.
0: Tror du inte det?
1: Nej. Alla, alltså, idag. Jag tycker snart vi inte får haft någonting längre. Det blir bara mer och mer lagar. Du kan inte gå och bada där i vattnet. Du kan inte göra dit, du kan inte göra dat. Allt är lagar.
0: Jo, stopp. Det är små lagar. De stora, det är på 10 budorden.
1: Ja, de hämtar det därifrån.
0: Det är stora. Ja. Det är det stora för människan. Mm. Så att det är förbud att kissa där och bada där, ja. Det är ju små grejer mot budorden.
1: Alltså. Ja, det är tuffa.
0: Det är mycket lite mot budorden. Ja. Alltså.
1: Mm. Budorden, de är starka.
0: Mycket starka. Och det är 10 vad jag vet.
2: Ja.
0: Ska det original?
1: Ja, men
0: original.
1: Vad händer då? Det står i budorden, står det, du ska inte döda. Vad händer om du dödar? Då hamnar du i fängelse. Då får du sitta i fängelse. Gör du bedrägeri, kan du sitta också i fängelse på bedrägeri. Talar du illa mot någon annan, så kan du också sitta i fängelse.
0: Men det står inte budorden, de 10 budorden.
1: Jo, allt detta står i.
0: Alltså ingick det där i 10 budorden?
1: Ja, det ingår i de buden där. Ja.
0: Det gjorde
1: det. Ja, och det är mycket som ingår, att man tittar till sin nästa och tar någon annans fru, och att alltså man ska bara gifta. Det är mycket saker som egentligen hämtat och vi tagit.
0: Jo, men sen är det vidgat, utformat mer och mer. De får inte plats med allt detta på stentavlorna. Det är ju grunden de
2: skriver. Ja,
0: stora saker.
1: Men du missförstått lite med 10. Ja. Det var 10, det var de stora buden.
0: Ja, det är det jag menar.
1: Men det var 600 lagar.
0: Ja, nu pratar jag om 10 budord.
1: Ja, men lagarna utom var 600.
0: Jo.
1: De 10 var bara småplock.
0: Ja, men det var grunden.
1: Det var grunden. Nu ska vi gå till 68 igen då.
0: Härligt.
1: Studieexamen. Det var det jag frågade dig förut då, om du har fått någon mössa någon gång.
0: Ja, mössa har jag fått många gånger när jag fyller år och på julklapp, men jag gick aldrig i realexamen.
1: Nej, jag har inte gjort det.
0: Nej.
1: Och du då, Jonas?
2: Ja, det var ju så. Alla fick ju, eller ja, man fick ju köpa en egen mössa.
0: Ja, det fick
1: man
0: ju.
2: Det var inget man fick. Det var ju...
0: Nej, det här. Så vi som helst kunde köpa en sån?
2: Ja, man skulle ha då.
0: Ja, om man vill
2: men
0: ha
2: det kändes att alla andra skulle ha då. Gud, var ju två utan.
1: Det
2: var ju...
1: Nej,
2: en gång så blev det liggande.
0: Ja, det blev den.
1: Jag hade faktiskt en grön mössa.
2: Ja.
0: Asså?
1: Grön.
0: Hade du?
1: Den var grön. Jag har gått utan nionde klass.
0: Med skärm eller bara
1: en bastu? Ja, det är sån här som ni har vita, fast det var grönt. Och så stod det här på min...
0: Det gjorde det.
1: Här betyder alltså, jag hör inte vad jag hörde aldrig vad folk sa.
0: Jag hör inte det.
1: Jag lyssnade inte i skolan, jag stängde öronen. Ja,
0: det gjorde det.
1: Jag var inte skolintresserad. Så var alltid så här. Så frågade vi och så här, hä? Så jaha. Därför fick jag här på min mössa.
0: Det fick du, vet du. Har du kvar mössan än?
1: Så hade man knuter och så hade man såna här korkar i och grejer. Så var det fest då.
0: Ja.
1: Mm. Men här på 1968-talet så var det faktiskt bara de som hade klarat examenprovet som fick.
0: Ja, det var
1: och
0: det.
1: Inte de andra.
0: Nej.
1: Så de fick inte.
0: Nej, så är det.
1: Men idag spelar det ingen roll. Idag kan du stryka och få mössa ändå. Ja.
0: Men det var ju alltså de som klarade examen.
1: Just det.
0: De fick ju hjälp av skolan då.
2: Ja, det var ju det.
0: Ja, det var det. Det var hårdare så.
2: Hårdare
0: och regler.
1: Ja.
0: Det sägs i Trollhättan, läroverket som ligger vid torget och även studentskolan där, att det var så hårt för så de som inte klarade slutproverna, de fick gå ut bakvägen.
2: Ja, det var hårt. Det måste vara börja livet.
0: Det
2: är väldigt hemskt.
0: Ja, det var fruktansvärt.
2: Nästan att ta livet av sig.
0: Ja, det var det.
2: Ja, just det.
1: Men hade ni också sån här...
0: Det bodde 50- och 60-talet.
1: Ja. Ja. Mm. Om ni var olydiga i skolan, fick ni väl stå i skammekrok också?
0: Ja,
1: eller?
0: Vi hade skamrå någon gång ibland. Tror
1: jag. Ja, just det. Vi bara stå där och skämmas. Ja.
0: Det var inte vanligt i min klass.
1: Nej, okej.
0: Okay. Vi hade väldigt stränga lärare. Aha. Så att det var ingen som vågade bråka och ställa upp. Utan jag minns inte någon i skamrå. Nej.
1: Ja, jag har faktiskt stått i skamrå en gång.
0: Har du?
1: Och så fick jag gul lappen med en gång också.
0: Det var ju
1: nej, det var inte jag. Det var med min kompis som fick den gul lappen. Fast det var jag som gjorde rampesteket.
0: Det var du som gjorde felet.
2: Ja.
0: Det var du stod för felet.
1: Ja, vi satt. Vi hade syrslöjd.
0: Syrslöjd?
1: Ja. Och så tyckte jag det var så tråkigt. Så hade jag nål.
0: Ja.
1: Och så tänkte jag, så stack jag hon i rumpa och hon skriker.
0: Ja, det är klart. Det var roligt.
1: Ja, då fick hon en gula för hon skriker.
0: Då fick hon fick varför hon skriker. Men det var du som hade nålen.
1: Ja, det var jag som hade tråkigt.
0: Du vill ha lite roligt.
1: Jag vill ha lite liv, jag tyckte det var så tråkigt.
0: Och det är syrslöjd.
1: Ja, vad syrslöjd. Och det skulle vara tyst av ett och få håsat där och blablabla. Och jag hatar det värsta jag visste. Så jag har väldigt svårt för att bli kung eller president. För det, jag tycker inte om föredrag.
0: Nej.
1: Man sitter och bara blablabla. Prata. Och är liksom så här. Jag vet, kungen får höra massa sådana föredrag.
2: Ja,
1: det har blivit många nålar.
0: Jo. Ja, det är olika människor.
1: Ja, för jag var så aktiv.
0: Ja, det var du vet.
1: Jag var aktiv, ja.
0: Är det skolåldern du talar om? Ja, skolåldern.
1: Ja, väldigt aktiv, ja.
0: Ja.
1: Det var jag som hade liv i hela klassen och de har tackat mig efteråt.
0: Det var det.
1: Ja. Men det var ju bara för att först var jag ju mobbad.
2: Ja.
0: Du var mobbad.
2: Mobbad, ja.
0: Först.
1: Och då, när det var slut på mobbingen, då var jag populär. Och då blir jag ju väldigt aktiv själv också. Jag blir aktiv.
0: Det blev du, vet
1: så det gör
0: I och med att du blev mobbad själv.
1: Ja, först var jag mobbad och nedtryckt.
0: Det blev du, vet
1: Men sen efter jag slog ner de här 14 killarna så blev jag populär.
0: Ja.
1: Och efter det blev jag aktiv.
2: Mm.
0: Det blev du.
2: Jag sökte sig till dig då.
1: Ja.
0: Musik, please, i natten. Men natten finns kvar fram till 1:30.
1: Då ska vi ta lite...
0: Ta du.
1: Lite musik.
0: Ta du.
1: Baby, I love you, men det vet du, Ronettes.

0: och tjejer och tjejer, vi måste höra våra röster för att höras.
1: Just det, så det var en kamplåt.
0: Just det,
1: det var ju det. Mm.
0: Det var ju faktiskt också, det var då det blev mycket tjejer, några personer inom den svenska.
1: De då frigörelse, de tog revansch och,
0: ja.
1: Och måste ja, hävda sig mot männen lite.
0: Jajamensan.
1: Slå sig själva.
0: Mm. Sen var det ju, då kom ju också hastighetsbegränsningarna 90, 110 och 130 på svenska motorvägar. Mm. Höger trafikomläggningen i september 1967 påbörjades under våren 1968. Det första försöket att införa ett differentierat hastighetsgränssystem 90-110 då. På tvåfältsvägar och 130 på motorvägar. Så det var så tidigare. Så det var på 60-talet redan som ni fick 110 och 130. Men sen gick det ner igen. För nu ska de få tillbaka 130 i hastigheten.
1: Jaha.
0: Men det är ju 110 här.
1: Ökar igen. 120 ja. Kanske.
0: Mm. 120 kanske, ja just det. Jag vet inte, för ibland... vad tycker du? Är det bra att ha 130... eller är det bra att ha lägre hastighet på
2: blodtryck, eller vad?
0: Motorvägar.
2: Alltså motorvägar, jag tror det var blodtryck.
0: Han har varit ute och tagit blodtrycket.
2: Ja, det kan diskuteras det med farthållning med bilar på vägarna. Det är klart det bästa vore att det aldrig gick så fort egentligen.
0: Jag tänker tvärtom. Vet du varför?
2: Alltså, nej.
0: För om det är 130.
2: Ja.
0: Alltså, folk kör ju 130 allikeväl. Och det stressar. Alltså, är det lågt, då vill ju folk köra den hastigheten som är. Då stressar folk på det. För att de kommer inte fort nog fram. Ta för exempel Göteborg. Nej. Det blir ju olyckor på grund av det att om en person håller hastigheten, så pressar de andra bilarna på.
2: Mm.
0: Det är väldigt sjukt alltså.
2: Visst är det sjukt?
0: Ja.
2: Det mesta är sjukt.
0: Ja.
2: Så vad fan vi än gör så är det sjukt.
0: Alltså det är ju bättre att man håller hastigheten då. Så har man 130 då har man i alla fall lite mer hastighet.
2: Det är alltid så att vi människor, till och med jag och du, kanske inte så få, de är stressade folk.
0: Ja.
2: Det är oro och stress i dagens folk.
0: Ja.
2: Det är ju det för.
0: Och speciellt
2: annars i Göteborg. Annars kan man köra i 50. Om jag inte är stressad.
0: Jo.
2: Det är ju sjukdom.
0: Jag vet.
2: För människor.
0: Jag vet.
2: Ja.
0: Men stress ger också, alltså den hastighetsbegränsningen när den blir för låg ger också olyckor lika mycket som en hastighetsbegränsning som är för sakta.
2: Du menar den korta hastighetsbegränsning.
0: Ja. Men på 60-talet så hade de i alla fall 100, upp till 130.
2: 60-talet?
0: Ja, på 60-talet, ja.
2: Men då var det motorvägar då?
0: Ja, motorvägar.
2: Ja. Mm.
0: Och fortfarande var det...
2: Motorväg. Men ändå så är det ju galet, Vivi. Ja. Så fort har du aldrig kört, va?
0: Nej. Jag tänkte att Thomas är här. Han måste höra.
2: Ja, han har kört fort ibland. Men då är
0: fick
2: glass. Då är ut,
0: på 60-talet kostade glasset bara någon örer. Det var jättebilligt med glass.
3: Oj.
2: Blandar du från hastighets
0: till glass? Jag måste berätta glassen.
2: Och glassen berättar
0: ja,
2: om
0: glass. Det är bättre intressant.
2: Det är bättre än hastighet. Ja.
0: 50 öre för en
2: ta glass. Ta glassen.
0: Den dyraste glassen kostar 1 krona.
2: Ja.
3: Där
2: ja. Var det 60 eller 70?
0: Ja, det var på 60-talet. Akkurat 60, ja.
3: Och nu är det inte 30 kronor den dyraste nu, va?
0: Ja,
2: det är det nog säkert.
0: Ja.
2: Men det är pennivärdet också.
3: Ja,
2: det är ju pennivärdet.
0: Jag fastnar på den glassen. Jag kommer drömma om glass. Jag ska ju skriva låt om glass. Som var så billig glass. Ska
2: du skriva låtar om billig glass?
0: Billig glass.
2: Ja, men du klarar det mesta. Med dina texter, du är otrolig. Nämn Trollhättan glass då.
0: 60-talet, jag har inte gjort
2: det. Det var känt i hela Sverige,
0: Trollhättan glassen.
3: Jag måste berätta nu. Klockan är ju snart 2:30 på natten här och vi har nattsuddarna.
2: Ja.
3: Ni som lyssnar på det här, om ni slår över nu till P1 så sänder de nu på fredag, på lördag morgon från 12 på natten och till 8 på morgon.
2: Oj.
3: direktsändning ifrån skogen. Och då hör man fåglarna.
2: Ja,
3: på fåglarna. Fem ställen. Ja. Nu i natt har de sändning.
2: Ja, det kommer, det börjar då.
3: Ja.
0: På tele? Natten,
3: nej, på P1.
0: Jaha.
3: Och på fem ställen i Sverige.
2: Ja, det stämmer det.
3: Och klockan 24.00. Och nu är klockan 1:30 snart. Ja, start
2: ja, i natt. Ja.
3: I natt, ja. Och då kan ni knäppa över när ni lyssnar färdigt där. Då knäpper ni över till P1.
2: Ja, det var bra.
3: Och då har man fågelsång.
2: Ja,
3: ända till 8 på morgonen.
1: Ja,
0: det var väldigt bra. Det
3: var maratonsändning.
2: Ja, det är det inte både lördag natt och söndag natt.
3: Ja, det kanske
2: är. Det är tidigt på söndag med.
0: Ja.
2: Fågelnatt.
3: Ja. Men i 12 timmar sänder de det.
2: Varför sänder de aldrig något om små däggdjur? Ja, då sjunger de med.
3: De härmer väl så här natt. De har ju att säga
2: älgvandring.
0: Ja, älgvandringen.
3: 12 dagar sänder de älgen.
2: Ja, jo, jo.
3: Och nu gör de med fåglar och tydligen.
2: Men jag har ett däggdjur hemma.
3: Ja, vad är det för det?
2: En liten skogsmus.
3: Och det är du.
2: Jag vet aldrig, det är någon intervjuade att de har säkert ljud och med en liten brud.
3: Ja, ja.
0: Du, jag har mycket värre saker
2: nu
0: hemma.
2: Nu kommer fingern. Nu är fingern fram.
0: Ja. Jag har en stor rott. Hemma. Kanske flera stycken.
2: Du värre än mig.
0: Onkel har prövat att ta den, vet du. Så han har satt upp en råtte, ett jättestor råttefälla, vet du.
2: Det är sant.
0: Och nu är det, jag tror det är fjärde gången nu. Råtta blir inte tatt, men han tar ostebiten.
2: De är luriga.
3: Men katterna då? Vad är de beredda för?
0: Nej, de är rädda. Råttor är stora, vet du.
2: Katterna vågar inte. De vågar inte.
0: Ja, du vet, vi har en sån stor...
2: råttfälla?
0: Nej, vad heter det? Sån breda, du vet. Sån här tömmerstock.
2: En tömmerstock,
0: han har spist upp hål in där. Oj. Och han är på väg ut, så han har gjort ett stort hål inne i hallen hos oss nu.
2: Ja.
0: Och onkeln sätter ut den råttfälla. Ja. Det har varit kött på, det har varit alltihopa. Ja. Och maten är borta, och råtta är lika hel.
2: Det är vanlig råtta.
0: De är inte gämta, alltså.
2: Det är Vivi,
0: ja.
2: Det är vanlig råtta.
0: Ja, ja,
2: ja. Ja, den leder brun, det är ju en skogsmus.
0: Jag vet. Ja. Men jag hörde, man ska putta salmiakträttor.
3: Ja,
2: jaha. Va?
0: Det ska ha salmiak.
1: Ja, okej.
2: Okay. Kan du?
0: Ja, det kan hålla råtta borta.
2: Jaha.
0: Den liker inte lukta.
2: Nej.
0: Så vi gjorde ju dem, då var den borta några dagar. Men så försvinner ju doften ju där. Salmiak är borta, så kommer den tillbaka igen.
2: Då doftar det bara av dig sen.
0: Ja.
2: Ja. Och då flyr de inte.
0: Men man får sätta in.
2: Nej.
0: Man får sätta lite. Jag sa att onkel
2: kommer ännu mer råttor.
1: Nu får vi ta sista låten här, tror jag.
0: Ja. Nej, det är slut.
1: Det var
2: Åkes
1: låt
2: här.
0: Ska vi ta din eller min?
1: Ja, det är väl
2: okej. Nej, jag har planerat. Okay. Ja. Du kanske hinner en till honom. England och 63. Michael Cox. Mm. Så är det med det. Honey, 'cause I love you. Michael Cox.
0: Det är bra.

0: dålig lördagsskämt. Eller så det allvar. Tack så mycket, Michael Cox. Kära lyssnare, Michael Cox 63, han är Cox, I love you. His master's voice, HMV, vad skivbolag. Hinner du med något mer så ta det innan vi ska sova. Ja, vi sover ju inte på radion.
1: Ja, vi hinner prata en liten tunt
2: till. Ja, vi pratar lite
0: varsågod,
2: grann,
0: ja. Ja, varsågod. Ja.
2: Nej, vi pratar lite.
0: Men, innan du kommer in. Detta är Kungsgatan 25.
2: Ja.
0: Som vi kunde tro det att vi håller på en sån lång serie.
2: Ja.
0: Med sponsring. Som betalar Radio Trollhättan.
2: Jonas.
0: En och en halv timme varje lördagsnatt.
2: Jonas.
0: Ja, inte Jonas Karlsson.
2: Nej.
0: Nej, det var Jonas Torrestad.
1: Ja, det just det.
0: Men han har ju Folkets hus, kulturhuset bakom sig.
2: Ja.
0: Det är bäst att säga. För alla tror, betala tekniken så mycket.
2: Ja.
1: Han var ju väldigt snäll. Generös.
0: Varsågod, kör vidare. Jonas på toppen.
2: Idag har vi pratat lite om 60-talet. Mm. Fått med lite grann drag i alla fall av 60-talet. Det finns så mycket om 60-talet man kan prata om. Men i det kortaste jag ska höra, hur var 60-talet för dig?
0: Ja, det är ju en speciell decennium som jag minns så mycket. Så att det var ju så mycket som hände och roligt det mesta.
2: Ja.
0: Jag är även 70-talet.
2: Vad gjorde du på 60-talet?
0: Ja. Vi får nog förlänga programmet kanske.
1: Ja, vi är bara en minut på sig här.
0: Ja, en minut.
1: Kort.
0: Jag hade tids i naturen.
2: Ja.
0: 58, det var ju 50, då köpte mina föräldrar i Skogstorp.
2: Ja.
0: Och det var ju 7.
2: Ja.
0: Och det är klart, det är så många minnen. Och vad jag jobbade där och trivdes där.
2: Ja.
0: Ja, jag var enda barnet.
2: Ja.
0: Och sicka minnen där, jag kan inte gå in på det, men... Jag var 13 år när de köpte det då.
2: Okay.
0: I Skogstorpet. Med skog och ängsmark och sånt. Och lada och laggård och torpstuga och hönshus och allting.
2: Men då lekte du mycket där,
0: ja,
2: då?
0: Ja, men sen var det mycket med musik. Jag var ute och började dansa mer och mer.
2: Jaha.
0: 60-talet, ja det blev det. Absolut. Ja, det fick goda kompisar och vi träffades hemma hos varandra. Och så blev det då... På sommaren var det ju Folkets park. Vintern var det Folkets hus. Gamla Folkets hus, det var ju dans på vintern.
2: Ja, så du är helt och hållet från Trollhättan då?
0: Va?
2: Du är Trollhättanbo från början.
0: Ja, det har jag gjort.
2: Ja, du är född.
0: Jag har rest en del, men jag har alltid bott här.
2: Inte. Ja, just det.
0: Ja.
2: Är du också från Trollhättan från början, eller?
1: Ja, mina föräldrar kom hit och... Ja, vi är inte så mycket med tyvärr. Vi får fortsätta.
0: Vi får några ord om
2: och
0: hinner.
2: Och jag är norsk.
1: Ja.
2: Jag är norsk.
0: Ja, det vet
2: vi. Vi får inte glömma det.
0: Det vet jag.
1: Nej.
0: Och jag är svensk.
1: Ja, just det.
2: Jag är
0: svensk. Ja, det är lika rolig varje gång.
2: Svensk och norsk.
1: Tack, tackar.
2: Och sin inte dansk.
0: Tacka för natten.
2: Ja, Martina, det är krav.
0: Vi hörs det. Kanske nästa lördagsnatt igen.
2: Ja.
0: Kanske.
2: Ja.
0: Ja. Hej och tack.
1: Hej.
2: Hej då.
3: Krav. Ha det
2: gott.
3: Du lyssnar på Ett hem för alla. Vård special. Och nu är det avsnitt nummer 4 som vi ska lyssna på.
4: Ja, det här var ju då Ett hem för alla basspecial, en programserie som innehåller hela 7 avsnitt. Nu närmade sig 6 maj här i Radio Trollhättan där avsnitt 4 presenteras 17.30. Ja, då ställs ju Kristdemokraterna och Miljöpartiet och även Vänsterpartiet kommer delta och Sverigedemokraterna. Det här blir en intressant duell där vi kommer prata om lokala frågor och så. Och jag vill också passa på och tacka alla som lyssnar på det här och missar nu inte finalen här i Folkets hus senare i höst. Men nu i alla fall 6 maj 17.30 så sänder vi avsnitt 4 och jag som talar heter George Ali och det här är
3: Thomas från Radio Trollhättan. Välkommen!

Hej, Johan på Johan här. Du vet Trollhättans kaxigaste klädbutik för män. Har du inte varit här tidigare så finns vi på Storgatan 39 i det gamla anrika apotekets lokaler. Här hittar du förutom trendiga kläder till bra priser även en helt fantastisk miljö att vandra runt i. Här finns en utställning om gamla apoteket, en lounge i retrostil, provrum tapetserade med allt från husmoder 1932 till fibaktuellt 1968. Hos oss hittar du allt från strumpor, kalsonger, jeans och kostymer och som sagt till bra priser. Låt dig inte luras av kristallkronorna och den exklusiva miljön. Vi lovar dig en outstanding klädkollektion, en upplevelse, förstklassig service som inte kostar skjortan. Så kom in och upplev Trollhättans kaxigaste butik för män, Johan Fashion for Men.

Jokboksdags, torsdagar 18.30 till 20.00. 50-tal och 60-talsmusik som presenteras av Åke Johansson med hitlistor och händelser under 50- och 60-talet. Nu kommer jag ändå att sända på lördagar klockan 17 till 18.30 som förut. Men vi söker också sponsorer för att hjälpa oss med sändningarna här. Så vet du ett företag eller om du företräder ett företag, så får du gärna höra av dig till Radio Trollhättan och kan hjälpa oss och sponsra det här nostalgiprogrammet Jokboxdags här, som vi har sänt i nästan 40 år här. Så välkommen att höra av dig och välkommen att lyssna nu på torsdagar här 18.30 och lördagar klockan 17.

Hej, Johan på Johan här. Du vet Trollhättans kaxigaste klädbutik för män. Har du inte varit här tidigare så finns vi på Storgatan 39 i det gamla anrika apotekets lokaler. Här hittar du förutom trendiga kläder till bra priser även en helt fantastisk miljö att vandra runt i. Här finns en utställning om gamla apoteket, en lounge i retrostil, provrum tapetserade med allt från husmoder 1932 till fibaktuellt 1968. Hos oss hittar du allt från strumpor, kalsonger, jeans och kostymer och som sagt till bra priser. Låt dig inte luras av kristallkronorna och den exklusiva miljön. Vi lovar dig en outstanding klädkollektion, en upplevelse, förstklassig service som inte kostar skjortan. Så kom in och upplev Trollhättans kaxigaste butik för män, Johan Fashion for Men.

Trollhättans kaxigaste klädbutik för män. Har du inte varit här tidigare så finns vi på Storgatan 39 i det gamla anrika apotekets lokaler. Här hittar du förutom trendiga kläder till bra priser även en helt fantastisk miljö att vandra runt i. Här finns en utställning om gamla apoteket, en lounge i retrostil, provrum tapetserade med allt från husmoder 1932 till fiberaktuellt 1968. Hos oss hittar du allt från strumpor, kalsonger, jeans och kostymer och som sagt till bra priser. Låt dig inte luras av kristallkronorna och den exklusiva miljön. Vi lovar dig en outstanding klädkollektion, en upplevelse, förstklassig service som inte kostar skjortan. Så kom in och upplev Trollhättans kaxigaste butik för män, Johan Fashion for Men.

Ja, tjenare, Daniel här, som brukar normalt sett vara på spisarlax. Vi har lite sommaruppehåll nu, men då fick jag förfrågan av radion. Finns det ingenting mer vi kan göra? Absolut, sa jag. Det kan vi göra. Vi kan köra någon lördag varje månad, sa vi. Så vi kommer överens om att första lördagen varje månad så kommer jag sända ett program som heter DJ Wolfman on the air. Och jag kommer köra vanliga skivor och även mitt eget material som ligger på Wolf Records. Så häng med mig första lördagen varje månad nu. 21.00 till 22.00 med start 4.4. Så häng gärna med. 4.4. 21.00 till 22.00. Ha det bästa där ute nu.

0: Du lyssnar på Ett hem för alla, Val special. Och nu är det avsnitt nummer 4 som vi ska lyssna på.
1: Ja, det här var ju då Ett hem för alla valspecial, en programserie som innehåller hela 7 avsnitt. Nu närmade sig 6 maj här i Radio Trollhättan där avsnitt 4 presenteras 17.30. Ja, då ställs ju Kristdemokraterna och Miljöpartiet och även Vänsterpartiet kommer delta och Sverigedemokraterna. Det här blir en intressant duell där vi kommer prata om lokala frågor och så. Och jag vill också passa på och tacka alla som lyssnar på det här, och missar nu inte finalen här i Folkets hus senare i höst. Men nu i alla fall 6 maj 17.30 så sänder vi avsnitt 4, och jag som talar heter Josh Ali, och det här är
0: Thomas från Radio Trollhättan. Välkommen.

Hallå, hallå, det är Radiosmurfen här med ett viktigt meddelande till alla lyssnare av Ring och Önska. Det programmet utgår ett par fredagar eftersom det är klämdag och ledighet. Och då gäller istället följande. Fredag den 1 maj spelar Jonas lite vårsånger och pratar om Valborg och 1 maj. Och fredag den 15 maj har Erik Bondesson ett samtal med Anna Reimers angående målarretriter. Så det kan du lyssna på istället för Ring och Önska. Men sändningstiden är detsamma, fredag klockan 10 med repris söndag klockan 18. Och så kan du förstås lyssna i efterhand på Radio Trollhättans hemsida www.radiotrollhattan.se under länken arkiv. Välkommen!